0: Pues ide te gulda lägi don gulda lappar i sami sada. Och när la många bara går så in man och klickar efter på vi jag där på karasjås la skadu gommun i des vuce bara gui. Da studios är karasjås la mun Sara Marel Balto da he Balto Nilsa Arne Brittisära. Pofta där gin la Olin Ristin Hansa Jana ja som har bella melde Kaja Länsman. Bara ide Kaja.
1: I melatti ton halle täs tän skuattupirra ja munko itses ton lihken ja kiatsastin teos vasta mun chan klaasa solkos ja os mihtän että lanko mun uet damman ohpa ja otan jo porkeman on lohpa että oruinu merkää tähkota kärä chakcha doutu jusin kalendara lihtsä tihtään ja doutan te lihtsän kal kättän että okei, että täällä tuon porkemano lahpa tai he chakchamano alku.
0: Joo, tämä oli vähän väivi lauki, tässä tuo uusi olksooni, tässä kun tämä oli tjuskis mun mielestä, ja kun tiedätkö täälläkin, niin muuten luo, että oru chakcha jo muodan.
1: Joo, ja mun kanssa mihtän, että mun ei ole vähän käsiluomuja tuollaan, ja täällä oru, jota kert chakcha doutu.
0: Nå, men inte läge, men så bara läge, men ska gissa. Men det är en gång där mannen vaknar upp och läcker Marko Menno Festival. Så där borde jag också gissa på hur vi går utan lavar då. Nå, det är det ja, jag vet inte hur skis där på mig med oss som inte är där på NRK-vistis. Nå, det
1: är det man inte är där på vähän muistella taas, att det är takiasi älkää farka. Jorkali tohko chok ja se kuuluiko chukesi ja että mai nohket apahti ja otsioas että vielä vaas loihta toppe tälle apahti ja vasta skärte kohta manu mangea ja tai ja semnjo diskotet
0: ja taas on mukaan lillavan tässä
1: sattavasti
0: no, se ei kun korvasi.
1: Joo, joo, mun suodetaan upuurasko. Vähän semmoinen iät.
0: Joo, tankar. Mutta mun läävä glas ravas, kun mun on ihku alaada minne ootne, kun liit juoskis kootne se lihkin, kun
1: mun kallavan tuon musta tuottuu tehdä glasalinni, että la huisiaunjat.
0: Joo.
1: Vai vastaan uudet.
0: Joo, mutta nämä muunhan niin näkään tunnjaa vielä kuulolla tänne eskoli vahkolahpa. Mua on tosi vahkolahpa lämmös.
1: No, mulle tien tuon reissuus, smaavamätkis, Finnmarkus, oden tiltas kolma iia, oden isoras puures iihehten rasuarvie ihkuja. Ja mun et ode nuo koucha täällä vihja. Tahta on ai mun ja nuupueri. Orui ikta, että mulla on tuohta voingastan. Että oh, tahli nuupueri mun ja.
0: No mahtaa tuo peli täälläkin?
1: No vastasi ja Arvi ja de leituan Chauka Pekka ja de kolehki ja de pohti chuihka ja muhkära ja tahli tse vähän mentollu ja ja de tuon, no ja de vas piakka, no de kärnu muu tottaris jo läveä, että molsa suuttaa huijotaan nyt, että tälläkin. Ja de, no vähän mento urbaana olmos lehtien kehtsän tälläkin. Tiedä, että se, että ihan okei, että on ne päivä hiikolko siellä arvi ollaan. Ja de vuolikin vähän tohko vatsasi ja fahkapodi tuon hui lossa tuon arveväkti. Ja musta tiedä kerran puhsaamaan hei jähkään tjäätsi. No on otsi jähki, että tahlittiin joskan tahan puhsaat. Ja tiedän, että tahan jollakaan liimasuva, että tahan puksa käkkis chipiitä ja orui kalmas ja tjuaskis. Mutta no, tiedänkin on vähän kuin klouna ja chapera tällä kertaa. Tuossa ei jää ättää, että tuon tottarista tuotta sähtää fahka. Fahka reutetta tälläkin.
0: No joo, ja mukallekin keitä oppi kallu ketsä, even asista Marko Menno Festival, sit oppi mukallekin stemmeli on viekka minen. Mutta liikkas paljon johti käsipäivi. Mutta mä ihan kallu älkivärä oppi saada Mari Boine suongain dollappi.

0: ja pöriidi muja pielis pohkaide. Manna vohku kaskavohku idi morsa kieinu ala tiena taas tienu kieltas. Mange ta morsalle lämmasjan vuovittis. Täht merra jälli läjä shottan riikka viitasat stovtusin. Suu jälli ma erinomais väsähusle däkkär jälli aini tan totja maissusanne hetta kiteivätä morsa kolei kueppari chankkimin tiena taas. Ja vaikko tähti ei vada mille störra suu, niin äsi suu, niin ei se on kalvilla ja lite nooma ottaisi.
1: Hvis man blir liksom för familiär med ett sånt vilt dyr som uppehåller sig nära folk, som potentiellt kan vara ja, farlig hvis den blir provocerad eller trua, och den går till angrepp sånt, så må den ju avlivas. Det vill vi ju inte. Så vi kan kalla den för valrossen. Vi kallar den för skogsvalrossen.
0: Susanne hetta totti ehti jalka villa jälli kun loa shinchotta, jos jälli muese huva ja rafe huva, te taas sähtä maittai polleit. Ja tällähän tamperta si kotti jotain äi häälit. Ja si kohti ehkä tämän morsan, vuote morsan muistella Susanne hetta. Bird Life Senior radotti ryhne ai iljät ofta aivillis nooma ottimis on oivilta ohte. Ja kolkaa tarpoisi puolella ottimis nooma villa jälliite.
2: Upplever det som ufarlig å gi individer et navn. For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Et navn, det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, men vi skal ikke være redd for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
0: Sitten tekee porkeet aikuin jälli, kun le vois eruhi just tavalla nommadeämmin tai talle tihteet kuude jällis le saakka. Ja olmathan on tehnyt oma kuusaide pusseide pietnäkin, että

som puere ja puere siivu la maita alkiottan chokkema ja merkumi patsa tolle lohke hatte tillia dal puere mutta tät aikoda merkumi ja pikeluse koska ilja kassi ja sihkar eskudellaan siivai tihte tänä si sat lohka hänet op ylesäämi nähtä siittui Enä daa kieltä tsekke kamerai kohtsit ja mafsu käi pidis kohtaa kilpesjävri optes luontukoptas ja silju orustan pähkis. Iena porku häläkitään pohkus, rustei piitje houtal porkemaan on luoppa. Keltäs muistelle, että vässän jo jäkilämäsen vähtis vuotan takko ollua, kuude kuksa ei käi piljäi luontukoptas ja parkkeiren pähkäi. Iie vantar täytyy teillä aalo tarvaisotti. Tielet ja otasat.

Laitaan messa jäi piirrata, että ei kuulla ära herää. Kiehtä kierraa, näkkeläpä tuottara ja vel matke tuottara kuollus. Mutta otaltan puhes tjabbamus ja taas laulupa Hilda, Vidda, Sönner ja Aamun Junskaren.

0: Suomen päälle saamme istuvat kerkan miessämerkkumion ja saamme palkosion miessä tilli on ruudan käsi puerra vaikka tiimaa pahka käsi juotsaajia tämän johkäin. Olmus iljafelta kehtää nuupiassa naapitasi tämän käsi tälkiin, mutta pohtsuitte tällä lemosan puerriin. Ja täällä kuulahki muu merkkumalla monen miehtää saamme palkosiin ja makkervuortamuset paajonien lahti luohpakiesi ektui. Kehtä kerran palkosis Nils Jonas Ketola muistella, että siis iljan nuu puerre, mutta ei nuu feneske miessä johki, että mutta puotsuulla liikkon kaaluskiesis ja täkkär lataan lämosan. Juuso Vallehalasta Nils Jonas Ketola.
1: Mistä ja kiljenpäkkär iut maailmakuorre muu heitto.
2: Makkar ässihtä saa vaihko hetki.
1: No tämän lepahaman nähtäkkiä muu ja käymme tuo koaskin tällä nuolulastana nähtäkkiä talvuu parauusiiden niissä.
2: No lähkö lämmöisen makkarke eräs piirre täällä joutussa?
1: No ei jälkeen se terälkäs piirre nukkele joutuskin ja kivää ja kestä. Mulle ehkä joutuskin täällä vähällä johkella aika keski. Ennen musta tätä pohkarra semmos, niin täällä me valtaa pohkaa. Ei siinä suosittaa nuo koaskin tällä nuolulastana. Entä liittyy merellä koaskin?
2: Lejo makkarhomma johkehtaa nielu.
1: No, ja tehtävä, mulla ei jätä vähän vastaa, kun tälle leiman nukailut kesti, että heille tekstä johkana, kun minne joudun hakkaan tarpaa alamman pahkaa tähän johkana puudesta heiltä. Tällä on tietysti laivu johkani. Tällä tehtävä aikaa, kun sitä hiesti johkana, niin tällä on nahkaa kartaa, niin tällä on laivu, että heinä suusii perhekin.
2: No, minä tälle on vertitä vaikka tiima, kesille hui pahka, te minua tämän kiesi nuo tälkätä lää vaikuhan.
1: No tällä puhun ihan nuppel kuului, tällä kestä, tällä ihan kalmakestä. Tällä ei ole pahka päivi paljon leimankia. Tällä kai pohtuu ja puolta venjalaakin, pohtuuhan puolta liikku kalmassa, kaalupus kuin pahka sisältä. Tiimaa kun oli pahka, niin kala oinui pohtuina, että olet se vähän kiltä.
2: Tällä otis lähtee merkuma täällä mannan, te makker messejahkilä ja shantami.
1: No mä huim huim maailman puolta, mun ei jätetä pahaa. Täällä takkar nukko taapaalas missä jahki. Ei hirma puolta, mun ei jätetä juuri maailman heitä.
2: Täällä ehkä laasihin vielä veitä.
1: Täällä on missä puolta oli ollut kuoppana. Tässä oli hoinu ja edos, että on pohtanut tuhko tavasta. Puolta oli puolta kuoppana.
0: Ja niin kuulemme ehkä kehtä kerran palko siis Nils Jonas Ketola. Ja te Pissu Aantoppe ja noudaa kieltä kovlusko. Näkkelä palkossa patsoisi Hannu Ranta. La tuudavas täällä patsotilla, että olles johkilei puerre. Täällä vielä ei erinomaa sunnan muuta, että suonguut ei voi riftsäikke. Tolle on leijupeulahtan. Äijä tämän se pahkai tihteellä, että karastan pohtso nuu palkat. Nämä Hannu Ranta arvostalla täällä tiili ja sun ja lähellästän Juuso Valle.
3: Vähän luminen ja sitten ne kantamaajat oli niin kuin se oli niin kuin nekki sattui aika nappiin ne kantamaajan niin kuin olosuhteet, sääolosuhteet. Eli oli pälvimaalla ja sitten oli aika lämmintä oli se aika siinä. Ihan hyvin niin kuin sattui nappiin nämä kaikki asiat.
2: Näkkeläpalkossa paatsoisi ja Hannu Rantamelta tälville ei oppa lohka ja ärte taskolle unnan muohta ja tälki letki puuri. Ja tasalassin pevla ja lehmu letki suumilas huivuuhkasa tämän kiita.
3: Ihan normi hommaa kyllä meillä. Helposti meni niin kuin normaalisti. Että meidän kyllä miehillä osaa joulumma vähän niin kuin sillä lailla alalta hakemaan, mutta se ei ollut kauhean niin
2: se. Se on lohka ehto johkemaan puures ja merkkumahkemaan ne johtili. Teo tavalla tsehän läävijihke.
3: No minusta näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta sitähän ei voi ihan sata varmasti aina tietää. Mutta niin merkityksen osalta ja näiden osalta minun mielestä niin hyvin meni tähän mennessä. Se on arvotuksellista aina tuo, että onko jotakin petoa tai jotakin, niin niitä ei välttämättä vielä näe ennen kuin erotuksen testi lopulta. Ja miten on säilynyt vasaa kesän ajan.
2: Miessä jahki orru chattamin puerre, mutta taan itse kari houtal chatcha pikailu sai, mutta merkkumien vuodul tillille ja tal puerre.
3: Ja sääolosuhteet ja kaikki monet asiat vaikuttaa siihen asiaan. Kuumuus, eikö meillä on kyllä siitä tyytyväinen, ettei tullut sitä viime kesän kuumuutta. Kuten tähän mennessä, että ja kyllä se tietenkin ainakaan mitä pitemmällä menneen, että se toivottavasti ei tule niin kuin semmoista, että tulee niin kuumaa, että kuivuutta tulla. Se on minun mielestä huono asia.
2: Se on sävä ahte isä, puhutet pahka täällekin, mä koikkati luonttu, teo tiimeleikki.
3: No toivon, että olisi sieniä hyvin, että se olisi hyvä asia. Porojen kannalta olisi tosi hyvä asia. Tulisi hyvää sienen luoksi.
2: Ranta valtosi mielas huesta kueppari vai puhutus shatta stuurisi.
0: Ja tänään kuulemme näkkelä palkossa patsoisi Hannu Ranta. Ja farkami johtihtajie, missä saa jon tehkä anarapiallai, mutta outalta miikultalasti musiikka ja laa venkkäämhetta ja suunganaamalla sosiaala jälleen.

0: Ja tämä johti tai missä saavaa on tehkä anara kuului. Ja täällä me ikärkaan märkumi on ja missä tilli orru tämän käsen poerre. Juha Vestpä, ne tottara palko siis illuuta poerre ja virhkosmiisiin. Siin lävii jo märku käsemano päälle muuttuus. Mutta makkarla päät ne tottara stilli ja taas muistella Juha Vest täällä.
1: Tämä iskallitse aivan puures miesi hahte. Päästä purrepuhko purtenkin. Niin, mä oon keletsä aivan puures, mutta täällä ei ole purehti, purehjahki.
2: No mä oon horrota miesi, mä kerrahtas letsä.
1: Oot keletsä puori miesi ja ui virkkos miesi hahte. Oot sulla aivan tuhtauska.
2: No mä oon arvalla, mä oon puoli.
1: No mii, sankeleita appe purre talviin ja taas tuo ihan piemma talvehti. Tämä on tietysti vaihkuva. Aatte pohtsolla puoriorinnekistä.
2: Näpä tähki essi.
1: No kessi, kallaa mus ohtsui moi puoriahte. Ille nuo pahka, siitä palka puhutsu samalla, jos veritivä teimaatsi jähte. Tältä ei nuo pahka, mannaan kessi. Tämä on ollut tiuri. Täällä on niille ollut tiuriikin.
2: Mä oon muuttu sitten märkku pekket.
1: Niin märkku tälle kessemaanu välle muuttus alkaa ja teille sulli, mihtä mä raitte kerrakaan. Sahtala muhtuun vähän mannel mihtä mä raikin muhtuun. Ja ihan kiinni kärkät.
2: Joo, mies sillä kärkän sturro. Let jos tuora mies ihkolla parempi kessi, chaskaso kessi.
1: Joo, letsikal. Tohkal letsi.
2: Mä oon viis monne märkumat.
1: No viis monne kal aive puure sahte. No mille halle unno joukku, ippu märkut. Tältä liikkaa manai puures.
2: Läkkö lii etsä vähä äiti märkku pehke vai oles parkkus märkku de tihto saijon?
1: Teissä tekkar palkku sahte kohti sajisse märkku keässe ja teille oasi palkkusista kuttei aittis. Tää märkku tati milte osatte miesitte.
2: Ko leitte tuentarissa, leitte tjohke pehke kuitenkin ielu tuentarissa vai muuta tähpätuva?
1: Palkkuskal pohte hietsä. Niillä haiton jahte. Ei pääsä tohko käsä, no mitte ferehtii manna tämän märkkuun näitte chataatte. Vikka kohti, että alkuuskalle alehkii täpsko porti ja rahpa verraate.
2: No että te ikäipi nuus kuks äikidasa tjohkemi vai?
1: No ei tjohkemi, ei manaa nuu kuks äiki ja onhas kaskaa maa jahte. Ikä alkuussa niin saatteke nuu kous johtikä. Tämä on unnista miesi, että itse kuin saatte nuu kukkis kaskai johtia. Tällä verettetty se vuorttasi ja jatkallaan viitie alke pohti päälle, mutta jäsen maan.
2: Tjohke pikkikko, niin olles palkosa oktan.
1: Tällä kohti sajis. Ja alkaa ehkä sulli oktanankaan, mutta kohti sajis märkku keessä. Ja ei se toppe kunnan vuomaatsistoppe appistuotteriin ja tästä tota nuppi joukkulla tippe paatnetuottera pelteen.
2: Kun smehtä tjaufcha ja tämän kiesi tämän mangea viljek kärkän märkku, missä makkär meessä jahkid on jahka, että se on teilohko miesi täällä, kun täkkär jahkilemas.
1: Täällä on laamasan purre jahki ja jäsi puures muhto. Täältä olu jauhki tälle jäsi jäikki. Tän rajesko märkku ja itse karatai tjaktsähte. Tien kaskaskal jauhki olu miesi ja
2: laitan arvalla, manin.
1: No kalanta. Toppele olu spiiri ja mahporri ja tai mun jahkana ja tahtahto lopottiin.
2: No mä otan jahktele chokchopahta ja vauti, että pek pohtsuide sähtäätä ja heti islamas puerremese jahki.
1: No tää on niin vuostia se ammal tälle aina. Mutta tämän ratsaikalla on mun suoriraatti. Patsu lohka puerremese jahki. Mutta taas on niin tietenkin outon aina tälle chokchaa.
0: Ja niin kuulemma Juha Vestö, päätne tottara palkosis ja sun jäljesti Kirsti Länsman. Matke tottara palkosa patsoisi Janne Kitti muistella, että täällä ei varmusmiässä jahki kuhkes äikäi. Ja nää Janne Kitti.
3: Vasat oli tosi hyvät ja isot johtuen sitä aikaisesta keväästä.
4: Muetko tuettara puatsoisi Janne Kitti muihtala ahtemiesi letjepuori ja stuerra arra kiita tiihtii.
3: Tosi helppo tänä vuonna, että se meni niin kuin käsikirjoituksen mukaan, että kun se silloin käytti siinä juhannuksen jälkeen sen kylmemmän, niin se käväsi täällä etelässä se tokka ja sitten se kääntyi, kun lämpesi silloin, olimme yöllä siellä, niin Se meni kyllä helposti. Se oli palkinut melko lailla siihen. Ei ollut kaukanakaan.
4: Son lohka ahto chokken ja merkkuma manne aitto teoki ehto challosa melte. Ello joudi tälkii vuudul justa teokalkkaie.
3: Ihan hyvä vasavuosi, niin kuin jos mietitään nyt tätä koko tätä vuosikymmentä, niin tuota 21 vuoden jälkeen, niin parhain vasavuosi.
4: Tää jahki lää suumelta puermusmies ja jahki kuhkes äikäi ja fertta saavaa hahtas piirhei fähti miisi vai prosentta piisoshi purri.
3: No, pitää toivoa, että hyvää, mutta kun se tuota, niin kuin tiedämme tämä petotilanne on mikä on, niin tuota, se vasavuosi voi olla muuttua vielä radikaalisesti. Että meillä kolmas on yli 30% katosi merkityksen ja tuon erotusten välissä viime vuonna. Ne oli ne kaksi hukkaa, mitkä silloin joulukuun puolen välin jälkeen. Sitten saatiin muttuksen puolen, mutta ne oli jo silloin, kun me kokosimme siihen heinäjänkkään.
4: Kitti lohka, ahti tillisähtä koehtokke nuppastuva hotel chafcha pikailu sai. Mannan chafcha, siis jäykkä patjil 3% märkkumi ja pikailu sai kaskas kumpe paratiihte.
0: Ja niin kuulemma vielä matketut rapalakossa patsoi sitä Janne Kitti. Ashi toimahti Juuso Valle. Ja tämän Ashis sahtaa lohka laasi ylesäämiä nähtä siittuin. Tämän musiikkavuoru Inkämäjä Plint ja Kaltu.

0: Ja tämän mielä kiehtoista täälläkin ja alkoi tappe Suomen päältä. Anari ja otsiokki ennustit ähkärät jäi täkkär täälläkin, paikkuin arvi ja pajan täälläkin, väikin sähtälä rasho arvi. Päivi liikkas, otsemplo ja kohtelun jäljä kraata kaskas nuorta pelejillä. Ja taas ja kiehtokirrais alkos palava täälläkin ja verehtuu päivihmankain saajiin arvää ja paajan täälläkin. Päivihlykkas ja ne musta käyvätsemplo kraata. Sata kiilis paikkuin arvi ja paajan täälläkin päivihlykkas ohtsemplo ja kohtelun jäljä kraata kaskas luotses norta luulädät. Ravenjarkas itses ja päivi paikkuin arvaa ja paajan tälläkin toppeje. Päivi lahliikkas enemusta koektelöi koekte kraada. Ja tämä on nähtäkö Mättelabuide Oulus paikkuin arvi ja paajan tälläkin. Päivi lahliikkas Chirchamblo ja koektelöi koekte kraada kaskas luetses norrahtalluhu lähdät. Helsis pelottakin palevää ja ferehtuu. Päivi lykkas, kohtelokraata, suulain ja lähtsässä norta luulata toppeja. Ja tällä antamaittai faaruhtus näsi ja ihtäsi paajan tälkis ja pekkas väliin massahti lahti vihtemplohmehtara sekuntas. Faaruhtus, koska maittai olle same koplu. Ja te virpaste no vielä ne itses na ne itses mutta aito mihti tuvan temperatuurai ja alktan nyrkkämissä toppe lieväille kuhtan blokraada liikkas otsios se amma väille kuhtan blokraada anaris vihtan blokrihku njälle norta anaris njällimis kuhtan blokia päälle vohtjus vihtan blokt rihku tjiecha hiehtäs njäljen bloh rihkuu koekte ja kilpesjävres laadus oktan bloh rihkuu tjiecha krada liekkas justa tääl. Ravenjarkas kuhtan bloh rihkuu njälje ja Oulus käyvätsen bloh rihkuu koekte ja Helsis vihtan bloh rihkuu tjiecha. Napa teppe Norkapel.
1: Tähpä Norkapelte la Östlantase alimata heima. Rittus chaukabegga, mangelkaskabäive karabegga, opadalki ja ullu bieivär. Agderis aliheima rittus kaskohai chaukabegga, mangelkaskabäive jorra alimata ja rittus oksei ja nuortabälde loktista riittui. Arigoblun enarspalvai ja muhtumin arvi. Muutui opdalki ja ollu bieivär. Trendelagas baruhispäikin arjematta chaukapekka, rittus karapekka. Mangit mangilkaskapäivi lodgista arjematta heimi, alkus mattapälde. Arvi ja arvuoftit, piivimelde lodgista arvi, alkus mattapälde. Äkdis Trondheims vuonna mattapälde enas opdalki. Nuulantas molsasudi heima mangilkaskapäivä helgilant loktista arjematta chaukapekki dahi karapekki. Äkdis saltnis mai matabel arvi ja davabel belohaki balvai obdalki. Mangelkaskapäivä matabel arvi ufot skarra arvu oftit. Tromsas morsusudi heima balvai dahi belohaki balvai obdalki. Mangelkaskapäivä karra arvu oftit ja räjä govlun maitai varru bajan dalkai. Rittus sähtäs kohdattu äkkädis baruhispäikin arjumatta chaukapekka. Finnmarkus muistutti heima nortabälde vähä arvi muutui palveita ja belohaki palves oppadalki. Äkkädis baruhispäikin nortta chaukapekka, äkkädis tötteris ja arjabälde sähtä kada arvi ja rajagovlun sähtä vaajan. Ja mikä sitä temperatuurai, uslus lähtäl kohtamlo legatsiäkki, trendimis kvektamlot, pododjus vihtamlot, tromsas enjäljamlot, ältäs tjejamlot, köydykäinis kvektamlot, karasos vihtamlot, tienusalts tjejamlot ja kirkunjarks kvektloit. Ja tiedellä ei tälläkin tiedä hussa ja täällä mi tjuja hatte Jun Henrik Menna luhti Ellimi.

0: Mannan bohku, koska bohku idi morsa kenjuola tiena taas tienu kieltas. Mongata morsalla lemasan maittai vuottis. Tämä määrä jälli lää ja shottan riihka viitas toutusin. Ja olmos sähki vuotan häili tihtaan ainit. Nolka BirdLife senior radotti ryne ae totja ohte morsa ferte tikti rääfis voingasti, ka voingastan tihtetä läpkättäi pohta.
1: Ta et bilde gjerne, men vet du mange som skal prøve å klappe, kose, det skal du ikke gjøre. For dyret skal ha sin hvile, det en grunn til at den legger på land, det for å slappe av. Og dess nærmere vi kommer, dess mindre avslapping blir det. Den blir jo stresset når vi nærmer oss. Vi jo ingen trussel for varlåsen, den opplever i hvert fall ikke oss som en trussel. Men den blir jo vekt, og den blir forstyrret, og den må flytte litt på seg. Og vi så jo hva som skjedde med Freya til slutt da, når vi forstyrret nok. Ta bilder på god avstand og så respekterer det dyrets behov for å hvile da.
0: Kovvekkal sähtä, mutta ei kueskakkal kolka eisiä. Ja tarvai koska majalla tuolla tämän morsi vai ei muese huhti morsa. Tämän totja aeties. Soma peltillä messä käsimärkumin kerkansa enemmän on säämme palkosin orru pörmässä johki tämän joi. Vaikka tiimä käsipahka tjuhtseje moittai tämän johkei. Vaikka miesi horro aitta tälle mosan puurista tilli iljäs sihkari ja sähtä nuppastuva houtal tjovtja pikelosai. Mierä koskima lähki kehtoruhtaisa värre patso isi nilsiunas ketolla meil miisi verran muissa vuosalotsut.
2: Mestä jahkille yhtäkkär ei ole maailmanpuolella muu heitto. Mun jahkaan tuo koskin tällä nuolulastana nahtaa talvuu paravuu siitä niistä.
0: Niin, että olet ja kehtarohta saa varrapatsoisi Nilsionas Ketola. Matka töittarapatsoisi Janne Kitti, kes muistelatte miesille, että kevra ja stuorrat aarra kiita kietsil.
3: Vasat oli tosi hyvät ja isot, johtuen sitä aikaisesta keväästä. Ihan hyvä vasavuosi, niin kuin jos mietitään nyt tätä vuosikymmentä, niin 21 vuoden jälkeen, niin parhain vasavuosi.
0: Janne Kitti muistella vielä sohtetaan käse puori ja stöörä miesi ja nää puorrehmäsi johki iljäämäsän kohkoftu tuhokoftu ofta reissiin palkosis. Luo asia se äänet yleisäämi nähtäsittus. Ja tämän vohku lavartaa räjäste kudamla ja tsetsämällä johkisat ei tarpas mäksi tsoittirvasvuota tifsus. Ja otsikki tämän nufta. Tämän ratsi kudamla ja tsetsämällä johkisat lähkarta mäksistä etsi suosikko läpi. Nämä pohtiviesus, psykologa, fysioterapeuta tai doktora luhte. Viittis politiikkalla storia kietsilte tähtee ohkirjatsi lähdällä norkkassa lukte juvon käftsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä johkisat tsetsämällä joh

0: tälle miskollegalle, että telefonista vähtää, koska telefona johtaa olemassa olemui. Ja se onkin mannan häveli meldestä, että se hastalaa otnäkussi ja magmus asevällistä, että se ei äilemarie vars eira. Ja kyllä täällä ei gään se on hastali.
1: Mulla on jopsan vähän se ambulanssi parikin tälkeä asti. Lääkä huijalla paruku meillä olisi kutamme varsliimtia. Mutta mun aamiin yritin sen ristahti peringeira.
0: Ja tämä lääkä peringeira meiltä pariiditunne.
2: Pariidit.
0: Nämä tiedon kuulette äilemariin haastaliituun ja tuonhan lääkä suu ristahti. Ja tässä on smieta ja muuta lääkäsit ambulanssivargin paruku. Ja ne muu lähtä lääkä peringeillä on ambulanssivargin ääne paruku käsi, kun tämä valot.
2: No. Laavakal noja naasahti tämmin parkkus, mutta käässä läkä taapalas laava hoi jaska, mutta älä muhtin käässit, kun lä ämppu parkku käällä, mutta tandra tsekoli mislään mä sen hoi. Mä aille nuu, edekö sä mistäkään lihkuis vuoda ja edekkälä ja tälle hoi puolella.
0: No, kooston parkat?
2: Mun parkkan kuultakään ambulans.
0: No, käässä hän lämmä hoi olu olkuriikkalat matkassa, millä kukas turista väkkaan käännä illa kuulhallan?
2: No, kallä on nuunimästä käyvun. Kallä laavataan alle puolessa kuulhalla. Äänäs olo, mutta maht henkilöskiä. Ja katsoin ne kuulhalla, kun on vähän ja musta niin häivynä ei nuo, jos takkaan on, missä on tullut, kun te laavataan puolessa.
0: Men går läkare turist just det gäva att det har ringit ambulansen makar väsa hos det sättet. Med hela det här behoven där på lätt.
2: Nej, sättet är också att patsen låter vatsen det här. Vatsen bauch så njäga. Det är mankalakin mot sättet bara att det här. Det kan det gäva.
0: Nej, de har lätt ådare med lämmer. De har ådare med smälde telefonstafet. Men då makar då i mellan att du ska se era gå bara gå.
2: No, just tällainen alkan käsin luomuun ja mun näemys on vähän kuollepeyttys luossa johkassa, alta johkassa, mun hieman oppimannan nubuus. Mun kaikkaan vielä tohko mannil tarvittu muuttu ahkuun käsin ja aallen luomani jutsin, mun käsin muuten luokas muuten koulina ei oppele luomannan. Niin mun on tannut määritä, mun on tällaisen luomulle luomuun, ei tekäkään upärähän parakas.
0: No, nåt är ambulansbarge maj astfält käselom.
2: Jo, den ska boka till den sjödde kvivalt här astematten. Jag kan tala borre vaha bäsa hejde däckar parkus. Jag hade däckar och då där är sparako.

0: Laavisen takia juttahalle vähän makkaan parkkussa on tämä aaluhiikon alkaväkka, missä on niin, se johonkin nuppivahkulle vaakkeelle, kun jäädä fridja vahkulle. Pääsit vähän voinnesti siihen juttahalle, niin makkaan parkkussa ja maittan toimeihin kalkata.
1: No, onhan näitä lankuullamat on hirveä, että tsekkiän spaappaa ja lakon kähtiän spaappi tsekkiä meidän käsi.
0: Joo, olen kalle, mutta tempillä monin paljon haali huomaa, kun mun vähän pentujen koko oinen mun norkkaimman.
1: No, mutta Norgahan lohkidella oli se kuhtemla sai lohkina tämän FIFA-aisen rangeringas. Ja lyhtikö jähkänä se niin vuoriskalkamaan?
0: Joo, mun näkin kanssa pitkän alle tuoda vuoden tämmöisen Norgivan. Ja hän oli nyt suuttu, kun chatte eilen päällys numutta chatte, kun mukaan lansa siitä liikalka vielä patsini päässä.
1: No, mannen sun ta pirkikin nubuudis.
0: No, ne lähtö joukku, minne täällä alle kuhka, jos seks sinne faarolaka, ja täällä alla taas, siis tälle olkomailmin profklubbi, kun ne annasta seksi, se on. Täällä on aina nuu mun tiedä, mä jäät, kun pääse puurispelli, kun faarus seksi, täällä on lokti heitä taas, maitti. Ja mun jääkkän tälle takahan norki huipuoritan, kun täällä on ollut olkoriikko joukkuis melti tsiksi, että mä tämän lähtän vihka joukkuus.
1: No ja täällähän läämäi on Gessi, on muihin vähän maiton läävä luomustaakt. Mun varre jahkana tuonne kähsä, tai mä en myös kirvui tämän raatsi, mutta täällä näin se on makkaan erä plana tuossa vielä tämän kääsä.
0: Aa, mun on etsin musta neittä, mä ajattelin, mä ikkitä ehkä sitten mun vähäkin mä maalehtan viesu ja on mun varra vodjan tohko nuppineittelussa leujimassa. Mä hyvä asnihken paljon. Mulla on ne vähkällä koosta. Ja mun se sen vaihki koutakin stoppuhertti. Mä hyvä tiivoti färämaihin ja tuolla hommiksella. Kala fomma jo itäin hommat.
1: No tuon niillä maskussa, minkä ne olko riihkii tai he leggasa vaihkii tämän täällä käsi.
0: En kuin täällä vuosina. Mun tiedä, että nyt siihen puolella kanskin seuraavaksi. Koska alkaa kuin puolella sieltä, eikä tohkisi johtaa maiden vahvokan leggamainnus. Mä hitaan haali huolikkoosa, eikä ole niin tarraa puolellimmatta pimiähtää maininnus.
1: No muuttuu meillä suurta, että tämähän on manka ja ei ole myös leggakessi, mistä petavin muuta horuu, kun tämän jäi isolta.
0: No aikallahan muuttuu niin noin joikkakessi, niin lääkkähtiin eilen nupahka. Katsotaan myös mannaan, ja niin monikalle tämän tiheähti, ja mutta liikkunut ja tarvitsee nuvarilla.
1: No ja tähän leidä telefonista fähtiä ja minun johtaa olemus olemu. Ja käänsä on haastella pahtista fähtiä, millä tuoresta hiiri?
0: No se on neitä loppe leunista. Engel-Helena Antti Eira. No se on sama kulla, mä ei tällä hommin. Ja mä oon plantaa sen viitansa käsin.
1: No tälle misuunnin ringi tuoresta kulla, mä oon te. Mutta kiitos perinkeille ja saavan aantunne puri vihvi ja giesi.
0: Joo, kiitos samalle kiinni.
1: Ja täällä on miettiä, että Trygve Missväärä sultiin jälmeen vuolle.

Das Huifarga gulat mo chaska dalki te vasku hi turista diili davin. Muuta danoudal mi guldala felsunna utsi sivus biga.

0: Ikte muistelemme haatte tätä tjaska gessi la vahkohan turismadillai Davin. Man ka sais lähkehpanan iestallemme hotellain goverdida dimma gessai. Davin orga matkustan ela husas tron överos tjuju hadasa att okta sivalla tjaska ja tjahtas gessi Davin. Endelike norgalist turist eila paten davas ja davalas norgalist tjubu derkile på delki dida husai oda govulik matkusti hjallu emustalat. Mutola turista bahki kosa ei turist oppa volkige leggasa dihte bahtsa osuli tjaska saja jaskvoda. Takkar bahkila tjorgasis Davi si Eller når gutter om utsige bare i ditt unge.
1: Guten tagen, ja, guten morgen.
0: Hva kan lære seg om din gæst i den rart seg?
1: Vi skal da høre seg med det. Det er det som hun desse. Det er det samme lukk og arbeidsdelen til veilerstelen. Kanskje hva har jeg både i meg vel?
0: Nå, man er tjøskes der ikke i la vaik og han dyrt i det.
1: No, minä kun tähän olen kuusi, minun on luussa bot. Tällä hetkellä minä hui tiitu miellä lähtöllä. Eli minä olen järjestävä tiitti, järjestävä leikkaisa tiitti. Sitä uskalla tinkun jo tämän mätkiä bot hyttyruhtu meiltä johtavas. Ja siellä kaltien lakaita tällä eli että täpinapsi leikkaisa. Ja tämä kuusi, minä olen luussa fas bot. Tällä on kuitenkin tiitu miellä lähtöllä väljänä, että velikin huahpiemi almoa pidä. Välikin huainit tämän tuottavuota. Ja vielä takin kuussa mä pohtin, että käynyt meiltä tällä, kun tjoruksi valkasi, että on niin kuin asiat ehkä valkin suulena tihti, että on niin kuin tällä jo tihtu sisältä tällä. Tämä on minun nannan Euroopassa. No, että tällä jo esallis muistella tällä kolme ähpi loppe taas tänne.
0: No. No, makka ei ole, mutta pohtin, että makka ei riikään.
1: Mun on kuitenkin huijoulu takkaan. Mun on tämän kesä, että haluan muistella sillä Kanadassa, tällä maittain New Zealandassa, Australiassa, USAssa. Ikti isi muistelin tällä hetkellä maittain Boliviassa, Meksikossa, Nederlandassa. No, kato haluan jo, että tällä mistä mä en me puhuttu.
0: No, mä en taas sitä turista tämän kesä tälkissä.
1: Mä haluan paljon tälkipirää. Mun saa tämän naamuhikko pohtia, että you bring the sunshine with you, että tuon puhuttu päivysuotnäri meiltä. Tällä on aina, että mä en minä tähtipirän halla. Peuskon mun on sladakkaan, että mä en muistele, että mun saami elima pirra, mä en muistele, että mun jäsemme elima teo potjolla, mutta mä en halli tuoji pirra ja saami kulttuura. Ja peuskin taas kuulla, että mä en tälle halli. Takalla, tällä johonkin päivä on eri naamassa. Takku tapsa, että Oulu saa toppi olkumäännöstä on tiihtyä tämän muualla äikkiä tuolemman emialamui. Tämä muisteli hetsi kuulua samanuuta tänne toppi USA, toppilla Kanada, toppilla New Zealand, toppilla Australias, toppilla sama dilli lämmäisen emialamuin. Että etsi riikalla tuolemman, tai jäpäisen kiela ohpa. No te tiedä min fattaa. Ja tällä on paljon erinomaisia, niin tehtävät me turistain. Tällä muhti minua, että minä kaunjalta haustaisi turistain, kun täällä on nuo kahdella muistelukset.
0: No, on maita, että turist häälit ja väsi, kun pohti taavas.
1: En uskon, että minun lukin, että minä pohti teikka tämän kuului. Tällä on luendu, tällä ja muhti johti ihmä otsiaa, tällä ei kuitenkin paremmin johti farulaa. Okta oli Kanadassa, nyt oli Tuiskijatnamissa. Ja silläkin johtanut minä jäädän lukkiin puhuttanut tietysti maailman uusissa, mitä maailma eräsäni on. Ja se lukkiin, että koska liian steikka tjorkosi, tämä oli uudet tjampa semmoisi koulu, minä ei kassille tjeväsiä. Ja minun perin jäädän, että sähkävät takalla tuottajallekin, kun minä olen lähtenyt tjolmästuvan. Ja luon meiltä jäädän olemaan, että minun kaverin tuu päätpäistä, niin kuin, että horri on ollut erinomaisuus kuin tämän toinen. No, että tällä tavalla Oulua, että tällä tavalla nuo taavassa kuin veilas maailmassa Euroopassa. Ja tämä vaikka mielellä, että uskon, että nuo mun honnesväke, mutta missä taavi musta nanna. No, että tällä tavalla Oulu siitä, että väsähus. Ja tämä tavalla fast jäivät itse kuvulla Oulu mun ja takkoulu hanna takkar että ei missä stora gau mut missä takkar smava gila chat smava pähki kosla da kuola stemme jo ja tahla jo olu siitä takkar no eksuhtelas vasa us jos nu sahtalok eksuhtelas eralakai
0: No där har man många gäs och många lärmar sig det. Både alltså hur man baktapp dubben majtta i tima ja åt gäs. Men må det här var inte helt så lätt att det ställde mig samman och gussit.
1: Jo, min skall är ja, den där dammas olika typer Europas. Ja, doppelt pääsiä. Doppel on olla olika tjaska mäjelmä. Det är niinko doppelt nu isura spahka. Att det är olika nyliksta tjasku det helt sitte. Tämä on minun pääsähus. Ja ikti mun leikki maitee tänne etsämme oruhaa stäppi kankaviksi. Ja toppeli tätä senjälös moddi tuolla konserta. Ja lei okta parra, leipa Irlannas eret, Dublinas. Ja juuri muista leipa mun, ja se oli lava vajan toppe Dublinas teikka tjorksi pääsi hita moddi konserta. Ja mun perä, amal toivat tällä vähän tahtsubäki. Aivan ei se tuodas. Nu att det har mig det uske volka att det värsta kat himobelles det kommer kvarta koncert av i Gangvika kyrkos. Men det håller ju är det namns. Nu att det har lade uske att mun inga ke quasi mingo vola att den lägga sig dit. Mot det uske var han med det is fast men toppla var nu att olmo volikta att det lägga sig dit.
0: Nå nå må jag gå att gussit mot att dit den koncert och bära.
1: Tällä hetkellä te uskotte juhlana, niin kuin luo ajattelut, montilla te uskotte takkeen suussa ouluta laulaa, mutta lähtee eri herra suussa okta takkeen skerruman kohtu önsongs, että te lovihis laulaa. Ja luo ajattelut, että sihui käyviä tai juoja hitte, kun laa oudemerkka viitti takkeen tilalla suos, koska hälle takkeen äsi pidä masat teu, että demonstreere ja chai vähän vasta hau. Tekin vai hit moddi laulati. Ja tämän oli sitä uskella chubun suuteu artistan. Ja tällä on aina. Okei, täältä kalla kiittää tiippi tuolla me konsertta. Ja te pitäällekin mangei.
0: No, eli nuori tavalla, että on olemassa löymästä olle käsmä. Asta kalla on välttä luomu?
1: No, mä ikään ollut kuehtelut johkeen. Mä en tällä Kun mä en lähtenyt kesäikkiä toimimme, mä en halua käsiluomun piirrä, jätä mä ehtyin. Mutta tällä on pieni viikkoa ipäinen fanas. Ja että tämän päivän älä kussit. Teodot, että mun slämmössä on teo käsiluomu. Mutta tällä te uskee jo juuri tai saatte antaa mä jäikkuu täällä kesäikkiä luomustalla. Mä en lähtenyt jäytilästi tällä päivänä.
0: No mä en lähtenyt toi baby dog, kun ipäinen fanas on.
1: No takkalla on puut hyökkä päivä. Jakan tällä perä. Ja jos nuulla, että tahi päädä. Tälle mun jälkään njankan ja asun kähtelän, että mähtiit vähän huimasti. Puhävi takki liikustuva. Tällä on, kun jätsi toimalla tällä tjalla, koska puolella on ihan, että tällä on meiltä. Takka oli käy iska, bossa, takka oli käy stelle. Tällä on aaluparkut. Että jos tällä ei päätetä, että kun se tampia ei vaikka ole paljon toppeläävällä porkkuun, mä olen päässänyt.
0: No on fiina, kun luomus, kun te tjaksa he talvipuot.
1: Ekal maana. Ja hui täyjä, mä ei mies mihtiä. No jos on stakke luomua, että peli jäytelästi, mä olen lähdetty liikkumaan, että oi, ne maikasta ei kuului, koska mun on kussipuot. Ja oudamelka tehtiin, kun se jäikin, mä näin, Toukamel johti tuiskas. No tällä huisua mä fast muistelin hietsämme kuusi, että oh, mä olen lämmösen tappetin koemus. Mä tiitti tämän tiin päästi ja mä annan tälle, voisiko liian tekemään luomun päätti. Tälle mä olen mennyt Luxemburg ja Sveitsa, tjolla, vähän kueski touka fina di Frankriks. No että tällä huisua mä maittain, että oi niitä mäjelmä fast näin. No mun luon, että hietsämme kuusi mähti fast äänet. Koska olla välikään. Ja Oulualla te uske välikään takia kauppakoivuun.
0: No, te on ootsrifti meiltä Vääsähuuseen, mutta niin nyt saakka ootsalta on vaakakal.
1: Mun kalina tihkärä, että mun tällä ikon välikin sholokadi hietsän. Tämä ei ole mun luontuus. Tämä on tämä, kun on musta pajassa, että on tjorksista. Tämä ei ole, että ei ole pahka tällä. Mutta jos täällä on ootsen pahka, ei tehtiin kalikille hattin kussipuot. Oot niillä isoissa finna täälläkin. tällä lyckas eller maitsas. No, ammalti saavi hihjus tahla tähän prognoosia, että läkkässä pohti pohti holukuussiit. Tämä oli kallikki kohti, että huijoulukuussiit.
0: Joo, no tähän on mukaan saavan tunne ambuuri giesi, eli nuori ja giihti kohdasta säädävä pöriti saami saati.
1: Giihti kohdasta ja ambuuri giesi tunne ja puh kultalegida.
0: Ja lämmin, että huoja hattee Elin Kovna aippas jaska.

0: Eskelei saakka Elinor Kuttorm utsin tämän turisma jälähtusa piirratoppe tjorkasis ja taas ahte tuon olemassa tei pahkai voilekin pahtui ja te puhti taavas tjoskotalla. Ja jos olisi tieslei, mä ei o ne saakka täppe suomapelteko Lapin kanssa avisa tjällä o ne ahte ko Euroopassa täältä kvärti pahkahte satsi alke juurtasi hahte tehkä taavas poht tämän chuasu maangis, mutta nu illa vielä Visit Finlandis muisteli avisi ahte tiet coolcation fenomeena de tohi tihto vel. Mutta jäte keskaffas yle chali ahte muuta taavi tjoska tälkihla oktami kiasuhta. Ja talle tjävähjävre baara fitnota tälli Annukka Kuusimäki Rasanen tahte arvaliitalle ahte. Tapahtuu pahtavaa vaihkuutti kalahti, josta tälkää leggane. Jatkaisuva ja vuorasat olomat äikirta kuhkes pahka ja jähkimistan tihtii tälle pohtet taaväs. No mä tuon jähkäät Sara Marielle muutaan ja keava.
1: No, mutta kaljaakaan nugo Elinor mai taajat dahka kanskreiska boat amma kanska da hai baa dai baakai dihti da hankal kauni maatta Euroopa sia toppe mätti
0: no ma lassi mutta tän chuasuma on issi karehte tuon boht holmat ehkä taavas ja isaltes mannan käse ko letje karabahka ja otti käse mai oron muistimen te mun on takkarahte mun alkan palaa taavasko täppä anarissa mento pahkas ja tuon en muistele mannan kesä voi ottakia siitä mun tuosta vuolekin tohko vierailväkki kuului että täppä oli kolmalle kekte kraada liikkas ja tällä on mannen tohko te toppeli oktamblo kraada voi ja mun ja piana meille mä huituuta vatsa tasa että liatsuaskis. No, ja mun jahka nähti, mulla on olemassa sähtöllä hierähkeä.
1: Joo, mun jahka mun on väsiä vähän, että olemme täppää. Tämä pensin kuului, että hän sai häälit nusakalle paakka. Tämä häälit pitää matkustyrtyä, kun olisi lää paakka, kun olisi siitä tai paakka. No, teillä on hyvin mielenkiintoista väittää mun mielestä tien kautta. Olemme mulla nuo erilaan ja muuttuna matkustyrtyä paakka ja maangis ja muuttuna siis potteikkeja ja tjoskeja.
0: No, ja pahtavuudessa on pahtaa aan leggani ja leggani, kun taas tärkeää, että nuppäistus outana ja tahi teoskella nuupuerre äsikalla. No mun aikoin vielä muisteli ofta Iara Avisa Pajil Charlosa Tonin kotuen. Täällä on älkää liehtää äikiä, että nuoralla on tehti, että koosapessa studere ja kalkehälki rahkani tasa, että verti färre ja olekin studere. Te ravenjarkas, te toppala huivattista vestotilli. Puhet studere ja jita älä viesu ja mankassa ferehti hutka juo kaskapottossa choutossa ko iljat viesu ja studenta viesui fanta domus arktika tällä otson patjel vihtoja de vihtala hohpolas otsamuse ja otsimjärri tai vesu otsimjärri la lassanan tiimmäsis ja jäte tuon Lappi universiteetta studenttakotti muistella, että tarpula entäli ja takkär oftalaan ja viesuitta majonla kohtalas laiku. Ja tämän niin toppe ravinjarkasilla vätti iso adju tai viesui la teoski turisma. Ja mun jakkan tällä seamma toppe Tromsas. Että toppella me ei seamma ollut turista, kun ravinjarkas känski jopa äänet. No, te täällä vielä iso rasa turista. Ja vesso ei ikävä. Tähän liiti laikohti tai viesui puerehottiin tai turista. Että. Ja tämä onkaan olemassa lada pravenjarkasta kertillia, että se on jokal järre aikaisas visti, mutta laikosuopamus nohkea kolkohman on luopas justa. Just autaltalle, kun tälve turisma äläkää. Ja mun ketoltaan ofta olemme toppe, kun älki tuon vänhiä tässä parkui ravenjarki ja leihui vättis kauna viesu. Te huotsui tänä on maittamannuidan tämän viesu. Ja te kun älkeä tälle turista puhti, te kartta ei luopahtas. Ja te tuon mangelaspia sai tälle, kun tälle se songali miettää, te mangelaspia sai färretön se amma vistäi. Että tällä on. Olen erinomaistilli ja jahkan tuottaa, että toppe norkkas romsapeltalla maittaisi ammatilli. No paljonko tuon Kovlastan makkerpajil tjalla tissa tieppe?
1: Joo, mun on tämän min ennen kuin saamiin ehtisyn skaunan äsimis pajil tjalla raporta, että mi häretä, että dit äänet ain äänet. Ja tällä on laikuvilja ja mätkireki äsis tappe norka sametikkis ahte topla tarkistan fitna tappe edu chilkalan ahte sametikki direktöra Inger Märet Eira Oren Eila Rihkon jolkaluussa. Ja sametikki hän lää luopahan tämän tiedä hän äsin muuttu, että sametikki rädeä di pehtala almuhittan pedu raportta, kun tapahtu oudan. Ja tällä bohti tahtan kaada kritiikkaa oppositioon sametikkis toppe nurkulut folkipelle tuo värrar Aidas Ruusemari Martinsen oivillatte saamme diggi tjieda enhainen äsi mifas bostistahta en ballastallami. Ja pargi pelle tuo Jaukki Joli Hedji Tom Sottinen ja minsa mi jofku parlamentalas Joli Hedji Aril Inga kaipidit ahte buokhaatte raporta ferit almuhuv joda nämmöstä ui pisse hitä spekulisumna ja sihkarestit almaa löhtä muussa. Ja Tom Sottinen kritiseerä maiteet on ahte saamme digilla kievahan pohjil miljoona kruuna advokaatide ja tärkistäjide dän siskaldas äsis. Ja daimi saamme digipresident että Jung-Kristin Mydene ja Bielusta räädi mietitussa jauhisvuota kätnekasvuotain persoona suosilemiin ja barguriehtelös njolkaduussa juun. Ja sun tehtyä maiteahte större gooluhlehti tarpeeslös sihkrastin tihti vuodolos ja haaralos äsimennudeemi. Ja NRK-alla mä saa den kritiikkaa direktööri Inger Märet Eira Oreni, mutta se on ilä kommenterin äsi. Ja tämän on sähtä luokkat kemiin nähtsittus NRK-säämis. Mutta täällä Mikael Tjuehat, Juhani Välköyp ja Mirja Karita.

0: Ja, da hal han timo farka ofti norka bäja loi som man bäl min mersta te kaja farka goda min sadda. Mi deppe väl gullo?
1: No, tappe alkaa loja ikkä jälli arkiima saatta. Jätä tuonne. Missä ne parkkuustokkerko Mikkal Morottaja? Te on ne piasa kullaha te makkärlei Mikkal Morottaja. Mielamel musiikka jais kuekte tuuhat. Tie älkää. Tähän tuon periaatteessa, missä on tämä kullo, tämä mies yleisäämis ja tämä on vielä saamen musiikka pottu. Mutta tuon mun kihtaan ei sanoa siis ja ihtinhan mä jotke. Mä olen nyt mua ihtin.
0: Mä olen nyt ihtin muuten.
1: No niin, suomaa.
0: Joo, ja tämän mä en luoppa suoma päälle tämän periaatteessa, missä on tämä suongan kikki aikio vaimu suunnukaskassa.

0: Jäänne, mä en näe tovi noin, että se on hautoimmunatav, tai nuo sohkartavta, tai lavastav, tai kun mä en näe mättiin. Tanssia jää Oslo-universiteetta olla tutkan artikkal. Mutta tämän monen uuden isä, että mä näin tohtiri Oslo-universiteetta professori Ketille Stördal muistelit. Se on lähtöä tutkinkin ja tämän artikkala tjällän.
1: Det är ju 1000 kronors spörsmålet som vi prövar att finna ut av. Vi tänker att det kan vara samspel mellan genetik och miljö. Och det är ting vi prövar att finna mer ut av i den tiden som kommer. För att vi måste pröva att finna en förklaring på att det är sån.
0: Ja siis iske tiesäkä täällä kauna vastaus on monne nuulea. Siis jähkä tässä saakka tehkä tohkamuskene tihkas ja piirra siis oftas. Siis iske tjelka tihtien kohtas on verti iska kaunatan tjelkehusadan tatsja stöldaan ties. Mannan vohku, koska vohku idi morsa keinoilla tiena taas tienu kieltas. Mange ta morsalle lemmasan vuottis. Tähti määrä ieli läi sottan riikka viitos otsi ja olemassa sähki vuotain hääli vihtaan uainit. Norka BirdLife senior radotti ryyne ae totja otte morsa ferte tikti rääfis voingastit, ko voingastan tihte tahla käyttäi puahtanke.
2: Ta et bilde gjerne, men vet du hvor mange som skal prøve å klappe og kose, det skal du ikke gjøre. For dyret skal jo ha sin hvile, det en grunn til at den legger på land, det for å slappe av. Og dess nærmere vi kommer, dess mindre avslapping blir det. Den blir jo stresset når vi nærmer oss. Vi jo ingen trussel for varelåsen. Den opplever i hvert fall ikke oss som en trussel. Men den blir jo vekt, og den blir forstyrret, og den må flytte litt på seg. Og ta bilder på god avstand, og så respekterer det dyrets behov for å hvile.
0: Kove sähtä, mutta kueskakal ei sie kolka ja tarve ei koska moikolla kättu alla vai ei muissa huhte morsa millä voingastemmin. Ja vaikka vielä on myös ei lääkki aihta morsa edellä sähtä muissa huva, jos meitä lohkamaannat. Ferte muihti, kun ne ehti hälli millä voingastemmin totja aaen. Tän tän otan morsa sähtä ja ne lohka hänner kosäämi nähtä situs. Tämä on pohku lavartaa rääis, ei tarvitse vuodella kärsimällä johkaisuus ja mäksi tervas vuoda tihtisuus. Tämän rääkkiä kudamlahti johkaisuus, kiittää kärsimällä johkaisuus, että lääkkaartaan mäksi hieman suosikko läpi ehtseviesuus, psykologa, fysioterapeuta tai doktoraluhti fiinan. Många viittispolitiikkalla softa oaivilvuoda läädään nuhta tervas vuoda tihtisuus. Vuellel käftse loht johkaisu tseide. Norka tafter lihtumilas tähla pörre outenniamme ja sii juu tasahte nuorat, kellä kudamla ja köftel joi koskas lähtakkiet unnemusakkia vahit vasta taftere palvelusai. Vantaa tätsi evakuere juvui Moskuväkkis räissäs katsun helikopterin. Mange kohtoppemona kädekin rihtu Vantartan pälkärosta. Tämä on tuodasti puoles NRK ikte ähkeis. Räissä suokkaan ja Norka Tjätsätä ja energiadirektoraatta Avtsuike otte oktaajia i joode kovlusoutalko olla tehty puhta. On ne päivämmelte arvostolle tiili oldas. Tiedätkö oldasat, mulle olen risten Hansilkka Iana.

Die Eilu Valle Schuangain Lochbi. Tantimus emigulat Markomenus saiga doppela billan billovun juvlat. Migulat mätse duolu birra ruotas. Migulat yles käsigussi gila studeren matta koreas kiele. Ja migetsta maittai dälki ja temperaturre. Muuto alkos mi chua ja haate soliu Schuangain bibi neida.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja se on vielä odda saakkinoi.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuullu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahku ti mu oktonu blogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tällä naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kulog siis NRKi, det är ett olufallalda. Är det här och bäckala sjådasi? Ja, det är mitt ähpahuva, toppgåstånliga.
7: Toppgåstånliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logg siis NRKi.

0: kosa don welkshi app oda gela ja lifti jos lifti veulas mata korea ila vara paiki mi vuosimuchan bahta milli muhto britinge ruotsala välli welki toko gela app ja son asa ja dop mesta jahki bäli alku vettis vuodi manga te saatte sun ne nubin röktun Ruotsalalla studeren astaikis gela vel laasi. Sultusti miella vel bästänjai maat matakoreai. Madia jäigi kosun skolebänki tjohkri matakoreasti äden ifali säänie dan gelas. Talle bori miili suunie ahte maila sun tal baragan. Sanna bahtan okto nuppubelai mälmi ja egi ihminen danke go järki sun lää. Sun lei suusli olu ahpa, että muhtisä ruotsalla vuostas dovdun dalle. Kuitenkin kohta jahkaisessa ruotsalla ei määtä muistelit maanin sun justa matakorea ei hälli velikin ja ahpa korea kiela. Alku iljan älki ja kohti maanu manga tilille jo aibis iedä. Kaija Länsman da hälsti brittinger ruotsalain taas muodoppe lei studeret.
1: Brittinger ruotsalla, maan kuhkää tuon lechtalle doppe ja mä kerta jälleen leitamatta koreassa.
2: No mun aruinko oive kauppukin soulis sulah vihtamaan nuu. Ja tuon tähän leijo ole äärellaan tiina lahke, kos miehtää te tämän kulttuuria kiellä. Mutta en tiedä, että tämä nuku touttui meistä takkavilla, että tälle nuku murvoktuu. Ja mun oppin huijolaan niitä oppe johti. Ja kiellä lei alkus ole vaattis mun ja ohpa. Tämä tehtiin, kun minä skuulassa, missä oli äärellään ohpan taas ja äärellään luokka toppe. Ja olemankassa minä studeerit jo maahti lohka. Minunhan en maahti lohka, minun ei tehtä maitake. Minun muistan, kun minulla oli vuosista skuulapäiviä, minä ohpan hetsi jäärään muus koreakiiliä, teki mun lään, mieleen mun ammaa. Ja minun vaan kehtsin tämän ohpan hetsi ja Letsen jaska ja letsen, että mun nini ollenkin maihton jäärä. Täällä mun vähän jos miihin, että mun on pohtanut oktot ehkä nuppepäällä maailmaa ja mun nini maatte, ini mir tänkä, että kun jäärekkii mun lään. No muusle ei ole ollut taas oahpa, että tuon mun jahkan koktamaan nuu mannen tahalkki, jolle ehkä vähän nuko alki ja mun ohpen lohka. Ja tämän jälkeen, kun minä olen lohkannut, tälle ei mihaa muka alki. Alki studeera viitä säppo ja mirti hämppo faattai. Ate, no, basically mun johonkin vuostas kuoktemaan uskuullas aalotiimmuin, inke mirti on ollut maihtoppelei saakka. Mutta kannattaa tästä omana auttaskuulla.
1: No olet rohkat.
2: Joo. Tämä on aika lihkuus lähtökkäärä, ole ollut takkäärä. Mä en saattaa laittaa telefonin tai kräppäin. Mä en tuon saattaa jorkali puhua asiaa. Tuon mä ettei saattaa jäädä tiin äppäin tuon vähkiin. Ja tuon ohpa mä ettei tammelta korea kielellä. Mutta kaltalle alkui vähän vaattis mun tajan.
0: Niellä muisteli Brittinger ruotsalla muoli doppestyöteidät ja sun jäljesti Kaija Länsman. Tässä voi falka gula fas en på muu matta koreasli aas ja makkar bie muu doppelei muu todan audalmi guldelat Jon Henrik Fjällgrena jäi är fri.

0: Och då är musika gula i det här att det blir tinger Ruotsala lei Mata Koreas Giela och Hapamin. Ruotsala orui Mata Korea aivokaupungi suolas vihta maanu poskulei aipas erlaan kiela ja kulttuuri de joa orui ohpissunne. Son a sai olle saiki paikallas vierasaluhtei ja tallei tehalas väljejukmisunne. Ja son kala aikumin tohko danjai faasuelikit.
1: Mulla on plaane maittaa ja olla reisu tohko. Jahkan Tanjaki, mutta tuon, no, vuorottan alle tuon ilusahti, jos mun pääsän puolikin tohkofas.
2: Otsakko tuon toppe ollut skihpäri, kiajan tuon aan tuolla oktavuolla ja piasahkia vahti tämän kielaman tuon lahvahpan?
1: No, mun oruin houstaa perra, siis, no, taas lähvelke, nuko käynä mun tuolan oktavuolla. En ollut nukas kihparihoitjon, missä ei ole takkara internationalta min skuulla, mutta tampokte maittain ahpas nuven muita. Ja muuttu mitä tuolla noktavuolla, mutta en ollut tälle ilään nuolu takkara miellä nuko ahpas nuven muita tälle jämppä takkara, että ei suhtas lähki oktoja. Ja toppe tutka paikki ja teilän just tälle ilän takkara toutua te haljan huijolu ahpas nuva korealla että tai järjettäkin.
2: No makkar lei jälli ton host pierrasis. Makkar arka piäi viituppe lei.
1: No muu host pierrasi kullaan jäljellä olmo ja tästä muus lei maittaa ja okta studentta toppe kilei tuiskas. Ja tähän lei, no hui, suhtas lei toppe orru ja min vanhemmat mä näin parkkuin. Ja tämän aina no joo, tämän aika mä ettei parkkuin. Pohka mä näin parkkus ja skuulas ja tuon rahkaleimme ollut muruftus. Ja mun ohpen olle ollut tehdä huijolu Korea muihpirraa. Ja tästä on okta manne mun haaliin vuolokin nunko host perra silleen, mä ettei tahatte mun tuolan tämän kielä nunko tiedän alkeen patsin, että muus lää paakkuu ohpahtan ja ahte muus lää nunko alki ohpahtan, kun mun lään perra siis ahte tuon päässä käyvä hihtän kielä, mä ettei nunko Mamataavuus.
2: Ties hälle, että on mälestämä piirrade ja ohpe oluute. Ja vaikka on ruhtuus mälesti tai korealas porramusaija.
1: No, laaven takkar pie, mun mä ei tappe saahtaa takkaa. Tällä oli suttua, että tappe Suomessa tappe nuko tavini jo atsu nu puuresti aunna sitten että pie muitta nu lääkalkan vähän nuko freestyle tä tei pie mut maittai mutta liikko muhtumin tahka ja ohpen muduinke nuko takkar huitekara alhkes nuko taapi nuko rahkali pie muhte mun lekko asse kelämsen puorekko ahka mutta tä vähän vähkehitä Korea reisu. Ahte liikon kaltahka ja muhtumin pohtaakin vähän takkar mielä, että liftsi joka puore Korea pie muu. Ja tästä mun fels miehtän, että maittaa petavin just talle kauppissa ahtaa asti ja tästä freestylaan vähän teen kuului joita.
2: Makka rupa lohkai liian justa korealas pie. Mun puhkahti kinjalas pie muu, mutta lau korealas pie muu joa juonnulahka ei eralaa.
1: Kalhan tälle asiamma sullaasas. Mun tajan, että asia pie, mun erä asia rihka pie, mun taas leitäkkar säämmä sullaasas pie mu, mutta koistakkar ieskule laakana. Ja koreas lää maittaa, että tässä on tälle mun ja vähän vaattis chillike saamikilli, teih pie muistan tihteko, tein pie mun ilä maittaa nuko jollakin jorkalla saa englannin kieliä, että lähellä on korea kieliä, mutta taas lähellä huitervaslas piemmuu. Ja huitekkaraa, että mun liikkojen tämän taapin, että kun porre pie muunu, tai leffalta okta pie muun tälle manga era pie muun, ja tässä tota manga muun tämän saittis ja stoppe, että tuonna, kun Suomessa laavelle ehkä, että tuus leffalta okta pie muun, ja joka pudeha makaruuna teinä, mutta Koreas lei huijoloeralaana ruotnassa kuoli salahta. Tästä oli sahti lähti joka maallas, riisa joka oivepi, mutta oli huitakkar viittaa, hui viittaan tahnuko ta oktapie muu. Mun en tiedä muu, mutta sahti oli nuu. Chilleke muhto hui tärväslas pie mu ja hui ollu takkar pie maunnasa maihton nihkal kauna Suomas. Ja ta leike hui mielekittävas kähtsäli tipie mui.
0: Niin, että muisteli Brittinger Ruotsala ja Sunja Hallesti Kaija Landsman. Ja tänään siis otelokempo ylösäämiin nähtäsittus. Tämä on minä, että Petra Laihti suunnan Chiingadon.

Tinnabanna ja ujuju. Käsi manu oftsin blöa päivä, kulluit viimat odda podcast uosit. Tinnabanna ja goeftu ujujun herväs fjärani birra. Pia tjuotjat, voi manna bästa tjaka tinnabanna ja goeftu ujujun evna somas maailmai. Häs riva ha tonki guldalit.

Die Eva, Liisa, Rasmus, Moilanen, Suongan, Ääli, Gietja, Maangas. Ja tällä tiimu Fadka, Looi ja Mirksa, Ahte, Otna, Weridi, Sami, Sata, Manna, Luopagoului. Tämä studius kärsivät lämmäsmuun Sara Marielle Balto, Tahje Balto Niljasa Arne Brittisäärä, Puhtadärin lämmäs Olen Risten Hansa Jaana ja Suoma Bälde lämmäi Kaija Länsman lämmäs Melde Oudal Ofsi. Ja minä luopan näsada kapteen Morgan Suongan Hannos.

0: Joo, puhdes, puhdes välle, sä, mii, tiimänä tämän. Oktat on kuulekke, käässä saattaa taas. Studios Karosos, lämähailu Antti.
1: Ja Kolbjörn Norvang.
0: Ja Kolbjörn ja lämähailu kalla alkahapa. Mä saattaa tämän puurin suongen tjentjen, tjoukes iä.
2: Upa! Ton kuultella käässä saattaa NRK Säämyrätys.

0: Joo, tietenkin nää alkaa hänä sua. Chin chin, tjoukes iä ja tjoukes päivä. Karamäppä karasho, siinä kat päivä hoppa tälkialla ja...
1: Mutta lain ju färehtu.
0: Naa, mutta ja... muita laivasti, ikte maittain muisti ja...
1: Joo, ja tätä kyllä varoin ne mange, koska päivä mai muista arvisti vähän.
0: No me färehtiin näissä...
1: Mangilaskästi.
0: ...kästi, kun mun se sähköi tärkyy.
1: Joo, mutta tämän on jo färehty ja sähtä loktaan ja ei tällä finja tälläkin.
0: No on kalen mie leikkuta.
1: Joo,
0: äsken.
1: Joo, vähän joo. Mutta lipa on liekkus. On, kun liekkas. Tällä päivänä tahti mun noin tällä finja tälläkin tappi, kun ei haari viimi.
0: Ja leipä liekkas voi leia liemu.
1: No, det kan det bara lekas, kolla en väg, det går inte något grad. Ja,
0: det kan det inte vara lekas.
1: Ja. Tälki blir att det ska kolla ha en på det här mangelar som är gett den tälkikarte. Ja, med att det måste låta oss att min tälki där samis. Ja, det ska Oslos den större turneringen. Pappa Tjeckjan då låter här Norway Cup. Ja mä lähden saattin erjana tohku.
0: Mä aika lähden saattin erjana. Tän on vaatsilava tohku tänne piekkan ehkipäriksi lähtäi. Ja kiitä ehtää. Kanskaan toppi teivä me muhtun sä. Olet jo tehty säämikielä. No, että saamahan talossa kuulla. Mä ja mie tällä... Mie Osluilla saakku.
1: Joo. Ja mä fettin kall lohkma ja mä ei tapsan kall kukti iirrahalla mä saut.
0: Ei jätkä lohkka liikku velikin vähän olko päällä ei kantuuri. Katsotaan finnis. Ja loppukos jo pekka vinja täällekin.
1: Joo.
0: Lähkö ton näin suonga Esväilin, kun lähe ei voi puurassa July.
1: Ennä väilin, täällä ei just tavalla. Täällä ei nuut. Listus ven nuppi suonon.
0: Mä hankat pitse. Mika Jusu.
1: July.

0: Mega juus uudies on enne juulai ja lähega liikkuu maitse kunta välillä täällä teima noipatsel okta muhto. Täällä onkin päässä kuulla, että ollasi.
1: No fat. Norka tjäätsäädä ja energiadirektorahta NGE. Lää iskalan kuollumangel kärkiriidu Moskovakkis räissä suohkanis. Wessar ääkida. Okta olmus evakueriju voi katjun helikopterin. Reitun ursiin Nikolaisen NGE Davi regiona toimii region hauta. Muistella, että siellä ei aiku trevulihäsi ämpu, kun äljä stouutta hiera infrastruktuura aihtujuvun. NGE valtufokus lää annet hoksehuuset he stouut ja infrastruktuura som väl naamuhan. Kuoblos edättä kiltijuvun johtit, mutta edes ruohtu sitten rävy suohkan olmui karvittopi joodasit juus oda rihtu fjärrala. Ja Norka kuolastusdirektoraatta tiediha, että sähtälä loovihemme vasti kuoli ja skaldju jäläni privaatta olmuin. Siis tällä sosiaala median, että lähtöä me voimme kuulla takkaan lähtien nuukoo Facebookas. Direktoraatta tällä, että siis oinat mankasa kähtäli voimme kuulla vastin ja voimme johonkin Facebookas. Jos tuus illa voimme lohpi, te illa taas lovelas. Voimme lovia isä, että voimme kuulla maille pyytään privaatoonmuksen tai turistapyytin. Tätä koska peruskähtällä autoriskisäiti räppäätä hieman mieltä poramus ja peruskähtä hattis. Jos kannahalat saat massi riittyi saakohalla ja ränkkästuvut. Seikä hostet lovihämmet saat maittai saattat vastulajan. Ja onnimus vihtalo holmo läht rasmuvan ja säätiuvun pehtsivissui mangelstöörä ianan tuolkkastuusa arjemaata Japanas mangeparkka. Tän tiediha saatta media NHK. Lää maittai tiedihuvun, että kuektenpä vistillä huolella muollanan ja että kalik läht olmuttarvanan visti huellai. Tuolkkastusmihtidu voi tietysti okta sturudahkan. Alkus säätti juuri tsunami värruhusmangel ennen torkastuussa, mutta tämä kessu juuri taatista arvoehtuluotta. Ja politiä Romsas läävetsän mankan patrullian mangel, kun pysyvätsi kyllä ei viehkävätti ja pysyvät suhki juuri klassa. Tämän tietysti Romsa politiakoulu kvarta väille oktanuploi onne. Politiä lähtää välttää nuorra niissun olemu giddasi. Romsa politiä kuulu operasjoni, jodi hedgi Rubin Osheim Lindberg muistella, että se lät maittaa jodjun video olemus nuo, että se lät tehtän käänkallik hootsat. Osheim Lindberg muistella, että se on kaunuja luopas politiä druuna vihkin. Operasjoni oli hedgi muistella, että pysyvätsi vedgi lää kähpäsit rasmuhuvan ja suuslät pillasuvan ussi piktasin ja tie lekke ovasat.

0: Joo, nämä Kolbjörn Gia tältä jää läpi.
1: Te leikkaa lesbehjonskarenkos äythel Kristiansenin ja Aalit Bello Rääsit.
0: Joo, nuo lei.
1: Ja nyt me kalkan bara tjoe hitallio kiittat. Oudalko Aali Bello Rääsi shot.
0: Ja mistä tiedä, joo, tämä on. Tämä on kun mun ikkitellekin onko päästä tovu. Mun ei muista kospatalkin väitsemin josta, mutta tämä on ainakin te Bello Rääsi. Tämä on ainakin, mun jahka täällä mei kaalan mun jälkeen muhtumaan ja niin edelleen. Tuu jäämään.
1: Oh jaa.
0: Koukkuun ja jäämään. Joo. Täällä on tsa tsaaskin mä näemässä. Muhto ei pello rääsin kall aips erä ässä. Iko täällä munnusla jänästä. Me ikti munnu siinän kall imiskin jänästä. Mutta oo, oh, nyt ei jordse. Mä nähdään täältä heivitsi. Voitte kais maanvalaan jänästä. Me rahkatasti. Ja täältä kalla. Vuotka saa tsikalataas, kun ennako sä, millä on muun nähtäytehkala.
1: Joo.
0: Tuon saattaa täällä monen lohkat. Täällä on tämän piekkän morsas. Täällä saakka me oppi tämän alas täällä Norjatta Finnmarkus täällä. Mä se luemme mätkis, joka mätkis. Täällä on kuvottis tehty stuora älli.
1: Joo, mä en nyt kovin, tuohon on liivä
0: No jatka, niin, ja kalli jo istun.
1: Pellätä nohkat.
0: Ja kalli jo kavu nohkat.
1: Joo, mun jakka tämän muusmiehtin tästä. Täällä kaunan te miehtis, sen tien roudu. Ja tiedäpä sä, täällä on vaille tiimis vai? Täällä ei just samat onkaan vuori sofa. Täällä on tukaa välillä tässä Ohtmanossa.
0: Joo, on tämän aina täällä, että tässä on puoli kova meidän nähtä. Täällä lähtee kokkola jo tänne tähelle. Kokkola jommun tähelle. Jommua ei en tiedä vähän, ei ruohti. Täällä on tuo paismäänäys, niin jommu lähtemeltä ja ämmeltä. Täällä on hirveän luettaisi, että tuolla on horma puhvellut. Tuolla säätönjiira puhvellut. Täällä on puhvellut fjärrammassa kokkola jo.
1: Mutta tiedätään on alle loossa.
0: No ei, paitsi tuonnehan tehtiin, että.
1: Joo.
0: Ja ei olekaan liimaisu, että tiedä päälle suhkis roodus istun uudit. Tahtsu ehkä meidän tjaalapasta, tien poitti tjaalamannan ja juunin vaararatset. Taka äänsä rohta diplomia ja kolme.
1: Joo.
0: Ja täällä on hieno säämme. Tässä maittain artikkelissa maittain järrää. Että perreko Vauhti morossa täällä taas ajut naama. Tuon sä et hienosti min joo. Teki ii tai jo in perus. Ja mun ja Kolbjörn mai publisere no almuhe no täällä.
1: Yes, ja tässä finna fall hienosti min NRK radio appas. Toppe ton otsa käsi saattaa. Tämä on direktä.

Kajan, där det är Sula Sindali namadien suanges. Ja täältä Getstafe hädän tälke kaarta. Just tuonne huesäämin tälle Finn Markus ja häälitä te pieivätä aini. Te saatan lohkaa, että täällä teillä de Bergman tokku nörhtää Finn Markus. Ja nörhtää Finn Markus, kalla peilohakki palvei iänastoppe äädekko seiskimutsti vuonan jahkan tiedä tienu saaltis tienu vuonna tiedä päällekä oppe vähän. Muutui Finn Markku rittu meiltäpä tavve rittu mai honnusväisiä kilvuonas peilohakki päivätät. Ja täällähän on alle liekkas maitoppe nöölähtä Finn Markus. Mä en käy sinun väille kuektelo ja pohjelas kuektelo leikka graata maitoppe. Kerro kun jarkas. Kun on vielä värkkäin tämä ohtsen blok graata. Täällä tälle teille toppele liekkas. Ja kun te paatat vähän uudestias täällä on tienus oppa täälläkin ja ferrettu muuttuu te. Många ganska päivä ja just i läge jag älkan arvitte, älkan hujfarka arvitte. Siis Finn Markus ja siskimuts poshankkuja älta vuonna. Ja karasås ainen täs väl äitä bajan tälkin. Täältä älkan fara farkala bajan. Romsa fyrkas, na, i en toppeläkke. Nu var det inte nog som jag vågar sig inte nog som just lömmas alla romsa fylkas just det där ägnet där arvi och läs romsa fylkas ja mot och lekas ägnet väl kväkter och grada ja arvi och läs romsa fylkas då vi norrlantas ägkanjak svartas ja tjepkvällus dela an arvi mot och matabell ägkanjak svartas det fyrte dagis då. Podotjus kalle oinusta päiväs vähän manga kaske päivä, mutta ehkä niin suojan tässä te doppimai älkää. Doppimai oppi vähän. Mahta päälle podotjus te fas älkää arvi vihjannu arvi palata truanttiin niin, että tällä on hienas arvi. Mulla lohkan täällä maangimus, että kalkeen lähtään pahku. Mä ajattelin struentti, missä on oppa täällekin, plasjes on oppa täällekin. Ja te kodepa, että tässä myös, että oin kohta pieväsväs. Ja mun ainaan, että tälle mä ei liikko alle puhdista. Mä ajattelin, kun mä olen graata, että sikkiä myös piirrä ja usluvuona piirrä. Tässä uudessa Oslosta älkää tehdä oppe, kun pah Kristian Sanni toippeli uudessa teekalle arve ja nuo arvekin tapas Stavangeri. Toivapä Stavangera toppifas virhte Bergenissä perohkin palvelujen vihtan blokkraata ja nuulä. Mä ei oppa täällä kiitessä olle strittu, den arjerittu meillä taavapäällä pärkinä. Kiitä paata, että lahkoliskoa truenttima tefasarva. Siis enemmistä just häliitä fiina dittoppe teidän tettärin. Teidän oppikal oinu pieivässe. Ja lääkaskal vihtan lohja väille kuektelot. Graata, ei tiedä. Lämmö orruanjusatte min tälläkin tälle onne manga kaskapäiviä ehkis. Tää Elinor ja Kaiju muu.

0: svampvar.
1: Huja, det är allt jag vill ha, Dalinamma, den sjungas. Nej, det är nog att man kan köra mig fast mycket hit att dansa att finna. Genast är min toppe radioappas.
2: Joo, ja näin jännästi meillä Aitsu Taitsu tällä on vaikan kaltaista nähtä artikkelis. Tällä sahkallan Pekka Morsas, miellä loppi suahki vuokkis tämän otas narrattavin Markus. Ja Pajero, näin jännästi me sui äältkeskehpis jännästi me teki kaitsalta, että perriko vuokki morsa tämän otas Aitsu naama.
1: Ja taas saat jännästi jo, i, tähän in perus.
2: Joo, ja tämän jännästä me käymme nuo aippatavallet, että ennen kuin radioäppäs te loppuun osa käässä saatteita on välttä käymme tämän jännästä me. Tämän välttä käymme maittajan, meillä olisi olemassa tietysti sen injustus, läs tietumaihailijan mun nyt säädösti, tai ehkä jo saavat puoli käässä suomaan kullat.
1: No fan, ja just tuossa, just on, just tuu mielessä kaksin, että perrit tämän naamaa otti tämän
2: Vöytymorsin.
1: Kaasta sitten Vöytymorsin. Te arvailma naama vielä.
2: Ei. No, tällä saini miel po... Mieltä puolis. Tekin puolis ii.
1: No, mistä? Mä ei tuon arvaili tämä eski. Mieltä liikin.
2: Mä et mun arvoinen, muistan tuossa mä oon arvoinen.
1: Mähtse, tuli juo mähtse. Mun on jo, ennen mun kuulin tolok juo mähtse, ja mus ohtpans poi mähtse mulle.
2: Jää, Vöytymyr.
1: Vöytymyr, tässä ei tuossa.
2: En mä halemme, paitsi poja.
1: Joo, juo
2: tiekki. Täällä on jo varri sälli, ja täällä poiti.
1: Joo, otan, jos
2: puhuis. Ja täytyy täällä poiti.
1: Täytyy lohki täällä poiti. En täällä poiti, just täällä poiti.
2: Joo. Ja muuta ihan tähän pirken kalama merra chats just eilen tarava että
1: joo
2: assas poiti no te
1: viina vai jästä
2: arava maittai so ma kolla makka naama on nyt arvalle mutta hieno se mankala valto ossi tänne mun nä
1: saattais no fal
2: ja se mai se muista lähtenä tänne pohtsaa pitää väille neljäs kuasno. Kahta väillä millä ei ole täällä, että sinusta sihkärässä, että on ne maitte.
1: Nuval.
2: Enkä markka yppi uusu talvo muu.

0: Inga Märköp, Josu, Tuolvomu, Tien Suangas, Namma ja täällä meille Kolbjörnan kanssa joutun tänuassa mun sättis, että mä jälleen kätsin vähän oltaisiin vähän viitappu, kun orkkas täällä on oltaisiin mäin, mistä täällä sahka ja vuostas, kun täällä rahpallekin ennako valto outsittu, täällä huipatsin tahte ihan torkkastus lalal vähän kalle täivelen toppe Japanas
1: ja jo
0: tässä sitten fa mu mihtu un chiege chokis okta tala alle karra ihan torkkastus ja hoi nyt kalle tala vähän piilidan kan maittai
1: tällä lämmäs piilidan mun eskoini nooda sinne limaan vihtalo holmulle Rasmuvan säätivun pehtsi viissui tällä ollut, mutta...
0: Tällä maankaskalla tuostuvun jääman maitte tjällä tällä ennako ja tällä japanalais TV-kanalla mienna tietihän jäällä toppe kiusu sullus. Toppala varrata äänamus piilitämme lämmäsen.
1: Joo, toppe mä ei muisteli, että tällä maankaskalla tarvanan tohku tämän kauppe käyppä kuoltaja siis shopping centeri ei piässä toppuksen toppele okta etaassa muualla tämän tein kahdan.
0: Joo, ala, no tässä me tietysti vähän voillis, kun alle monin vähän voillien artikkelista tällä TV-kanalla Fuji Television, tällä me tiedin, että mä en kolme kalikalla jäämän mangel, kun juola päivkään. Joo, uskon milläs kallisuus.
1: Töönen kassa.
0: Kassa sähtälä, minä teki mielen, joo, joo, ei tankalla.
1: Joo.
0: Päivkän, ja tuoli vihtalo tuo holmolle, että evakueri jouvona.
1: Joo, ja te lei aaraho, ne teillekin, mä ei tiedihan, teke tsunami tiedä värruussa, mutta tänne välttämään sreftulua, että
0: täällä. Vain ohtaa hei.
1: Tähän ei ole pahtimin tsunami, tähän ei ole tänne. Tankan rahkala.
0: Ipä tässä lähellä jo alle taivallossa, kun jäppä Japanen, jäppä jämpäältä käyvää täkkäri ja nantuokkasi. Ja enteli just oppi vierapuotnis, te.
1: Tämä on lähes, kun toppas lähe just oppi vierapuotnis, te sähtelä toppi juomi, taaha tai tsunami. Ja just viimman tälle Eurooppaan, Frankriikki, tällä toppe mun ajan BBC challa tää, että mehtsipuolima toppe tästä ruotha, mutta franska puoli chaska leggi lok. Tällä David kuulija huvesta tuodrumin.
0: Ja la mun ajan veikellä mai challan, ja tässä tauski kova hienosta ei nähtä tihka norkka. Mä tiedän, kun mä oon nähtänyt kähtsä toppilla, mä en tiedä, olisiko Oulu kouva. Täällä on vielä surkaiskalla, ei suras kouva, kun mä oon lähtenyt oppilla. Täällä on paljon jaska täällä taisteleminen, tuorru, mä tein hirramaa tuolaivuista. Ja ähtän kalla jo pystyä kuhkalle, jolla on paitsi vahkulemmasta.
1: Joo, ja tälle tjäl, mä en tässä, että mä en tiedä, millä olkupäällä budoo.
0: Ai budoo?
1: Joo, täällä. Ja ikte lohkin, että... Tästä puolimat. Tässä saat takaa, että smahka tai veinasmahka saat herrallaan täällä.
0: Joo, emmeistä täällä myös pekkän mielellä puhtaa, että virksvinja, viruksvinja.
1: Viruksvinja ja viruksvinja, budo. Täällä mankalaan vinja, mä ei rahkittu. Ja puhutti joskin rahkittu tämän dryyerissä. Ja tähti joskin välttää, että mitä pahuvaa. Mä ilmestä ei tekku pidä, että mä ei vaikkuha tai dryyäi. Ja nuu kun tämän kivi rahkittu vinja, te pahti eräs mahkata. Nähtä sähtä vaikkui, mä ei muu tämän joi viina smahkalaa.
0: Joo, täällä on moni täällä kun kaunan järvellä.
1: Ei mun...
0: Täällä on iänä, sä etsit, että täällä on vältoa laskalle.
1: Joo, täällä on vähän, ajulok, täällä on giesi. Mä en sähtänyt ulok, Netanyahu, täällä Washingtonissa, tiivadämin Donald Trumpan. Ja... Tässä on ollut, että CNN-tällä tässä, että Tällä mankske lok. Tällä ofto aivillistä kohtustel. Tällä on vähän suhtadan just tämän Iran äsipirän, että nubi häli tai heitti pomp, nubi häli, että kaikki jätkit.
0: No, tei oltaisiin meille ne kaunan rehera, ennen kuin valtuusittus VG oltaisiin nähtsittus.
1: BBC oltaisiin nähtsittus ja CNN.
0: Yes, my good bitch, Van Morrison, George Brown, Eyed Girl.
1: Yes.

0: szavazhatta ennek a számra.
1: Jól on, kuulake, kes saattaa ja on tie kuulla houtan tänne teimu kohtida. Kuulake aara, osa ja kaikki teillä teima. On kuulla kes saattaa. Suoma välillä teima
2: kolma. Kolma, Kättä läpäs tyytjus.
1: Täällä on Kolbjörn Norvang ja...
2: Lema Hailu Antti.
1: Joo, ja mun on jäänäkä kuullakin tää Norkaikki Njedni Rätsi, Suomaikki Viida Rätsi, ja mä annan mäin naamu, että Suoma ja Norkaikki täällä on tehtiikko. Tätkää sä saatte tämän vuoro tämän jäi kullu Suoma pälte maitte.
2: No valla, että mä rauke puhdis puhtin Suoma pel saamitis, teikä kuuntele yle saamistan saatta.
1: Ja just täällä vuostas haave, kun kuulla tän ja käsä saatta, te toimaan alle, että täällä jokin teima päälle te tekee. Päällä kolmeikki ja päin neljäkki, te kuulla hoitasi.
2: No fine. Päällä
1: päin neljäkki ja päällä vieläkki Suomessa.
2: Joo. Ja täällä tän teima päälle. Täällä on vähän, täällä mun suolla ollut mitä puhuvan, että Wes mai gulle Irjaniski ja Norway Cup sonne kähtsän Porsanku kantai tsekkämin onne ja mai gulle muuta maanai Porsankun kosi aitu kerike.
1: No, että ohkolla saa täällä huivarkka.
2: Toppele saa täällä huivarkka ja te kuulla maituske mesimäärä kumissa ai.
1: Joo, nää saatte sulla maittai fattalle, kun se fattan näin. Mesimäärä kumat. Kesämerkkumat elämässä, sekä Suomen välillä ja Päppi Norkka-pältä. Pahti suoraan. Täällä on pannut LKs. Egara Think for Love.

0: Ja, vidda sønner det. Amunion skal den vel imelte dårlig dar og gjelda le i sjunga namma. Ja, jo ekki gies i tjafja. Det le bachjolmus dette elamus bargu olles jais. Namma la se imesse mera kumat. Ja, näin saatte tässä maittei saakka, kun lähtemme Suomen päälle säämis lämannan ja kun lähtee maittei saain norka päälle säämis. Ja nu meille ne rinkin mahkaravju patsjalle meie mähti Mattis M. Sompi. Bore päivi mähti.
1: Ei mä latti.
0: Nä vuosikaajalta tähtä aitjukalle tähtä. Joo, lähtee kerkan mielä, jahkei.
1: Min kerkka med talan vahkuluoppa berga lavarda hitje, min kerkka med.
0: När det där läppjäsen vähän voingasti, Mai?
1: Joo, alla voingastan ja alla tehera polkuk, säälikki mulla monin märkku mäis. No, det nähdä erapuotu polkku, era äitti, tiuli, era koulus ja nialalta.
0: Nähdä, lää on nuotta där lää gaddista hellu?
1: Ei, etä mille kerkka, mille kerkka on tää, mille ne tjoktan jälu, mille välti pihtäi. Takkar onni tekkar mai tacha ta ja peittaa se sitten posko fa sunni pihtä ja märkku tällä.
0: No ei niin.
1: Ai mi chokta ni alu puto ku lula gähti oroa ja le mis kaskaiti mi manna patil sunno ja le loihti fa stava sta märkkel. Ja vetch ni en tasse je nokka hellu mi lula välle näittillä.
0: Nä kalli lämäskättistä.
1: Oo munin kalpa tehdä, kalpa ehkä manolu kätti lämäs. Mun kalpa on munin kalpa tehdä.
0: Tää on nuolu lämäs, että nuolu parku lämäs.
1: No, jos kalpa on nuolu kätti, niin mä vaan pihtäin poskua, niin en suhti mies ihan välässä. Jotka sä oot nuolu kätti alle. Mun kalli, tää on niin kalpa tehdä, mä oon kallille, jos kalpa lämäs. Mun täällä kuin lämäs on, niin minä kuin kärkkaan tinnä. En asiallu määräkku minkään.
2: Mä oon alla monen tiistipä märkkumismähtöön. Ja mun on kuulla mahkara, just täällä mä itse huijolan tälkistä otsi, mutta mä oon saattaa käydä tämän päivän vii.
1: Nää onko läppärä, niin tietysti tehtiin märkkumismähtöön pohtaa. Just puhuin se väske taavassa tälkistä, skouttiin jo innukaan imehtiä, ja oli se on tempiissä, niin voi erittiin fossa sivirehtiä. Mutta ei lähe, jatka mä oon huipurista, täällä on viittiskoulu, kun se lähe hellu, mutta et siis mihki heri mii. Voi saattaisi mä käydä just tämän päivän, kun ees aikui. Joo.
2: No kalu messä ei tämän joi?
1: Tällaista kalin omusta jo tavi, siitä läävi. Katsotaan tämän paras messä. Ei tällaista, ei alakaan nuu, ei tällaista nuu heistukaan. Tämä on tällaista pöriä.
2: Tiedä näin, kun täältä on olemassa on hui tjuaskin, mutta tällä ajutatko miehtä Finnmark. Kun täällä ei ehkä varaa paalaikan kaltista, että tjorrakan kaltista.
1: Läppäkällä on jostain mahkaraa, kun on muut stovin, kun on täppä paljon palkkaa, mistä on nähkikahpi ja viikkaan peksä kuin märkku. Mutta ei täppä paljon piivä jäädä peksiä.
0: Täältä noin, että täppä kaikille huolle liikkaas täällä.
1: No just täällä. Täällä on hirma pahka. Mulla on niin souka kuin täällä, vei hantaa tämän vähäs. Täällä on maailma, täällä on yhdenkin vähän palkkaa minun pohjassa.
0: No että täällä on nuolla nullupuussa?
1: No täällä on, joo täällä. Täällä on. Takalan
0: noitu vuotta siellä minun saavutamassa. No niin, tässä on ne mun ajan, munkin nuo härjänä, ei patsi ole mun parkku, että täällä musta jäskin vähkinä, missä lemma hailu tällään tässä. Näpä tjuakitsät, lähu takkara.
1: Tatkalla maitte, joo, tatkalla saad, tatkalla jahkäsät, tatkalla, että miisi asiat. Tatkalla on muuta hellulla, tatkalla muhtina masse miesi, no muhtini on vuodjuus ja niin edeltä. Mä ees kuulutkin soot, niin mä annan, mä pohtaan ja kiitän sen kiesis. No te tatkalla maitte.
0: Lähemmä se on ollut porraspiirit täällä.
1: Nämä minun kuulussa on hiljasta äppön käsipäiskis, kun oli kaunari koskin, täällä on jo suolua.
0: Joo.
1: Mutta on täällä vielä sakalla puhuja, minä olen tietysti kääräsi luulla välttä. No puolella puhuja, pora näytti, mutta joka on minun koulussa.
0: Nää. Mies on vielä kaksi, lemme hailuut onkin.
2: Nyt on tontana mähtä kalla parakan jo pohtuun nukuhka, kun kääntällä lämmössä, kääntäs reis.
1: Joo, kun minä olen siellä linna.
2: Nää, ja tuonto kalas mä itse uskon jo ehkä jo elämässä kun meiltä märkkumis. No just mä tälläkin järjellä olen mielessä Meissä määrä, kun manke lähtee reutan, tässä reisko on ne kääntäs.
1: On hirma takaa loulu reutan. Tämä reisko mun älikin, tällä on minun jorosta. Ja tällä on mun älikin muistii kohta. Jorosta käytti läpi, niin mä se tjohki. Tämä on hyvä häikkö, se ei tälle tehtä maite äärälläkin. Ja me jäljimme tämän kirtun määrä, kun ja sulli kaksi loukasko. Täältä
2: mä sen kertoin.
1: Ja
2: tästä olisi puolien
1: ja
2: puolien
1: chalakoskenut. Ja kaikki kyllä saattaa olla puoli tämän aikaa.
2: Kalo, mo,

0: kun sakseen käsivarkku. No te puokka sähtiläk meiltä varkku, vaikka mä oon ollut.
1: No eli ja tisko, kun ole tällä merkki, johon tällä ielu, vuotsi tällä tjauhtia, kun te johtaa kohti luksakuulle.
0: No joo, kalla, jota niin mistä pitää minkua, kun sä pitää kaunu tjoiska. Pitää tjoiska, ei voi, aipa sunna, no pitää tjoiska palkkaa kaunu, no varo palkkaa hän skalamallekin.
2: No mä sanoin, itän jäi lähtää pekärä soske nuolu tjoiska lämpi
0: huomaa. No mutta ei muuta lähtö, kyllä hikossa tjoiska, mä oon ollut tjoiska, se sitä pilkkaa, että hikossa tjoiska.
2: Nakkala tuosta, tiedä vara peikka, mihin possu.
0: Joo, täällä on nammari tavvina.
2: Joo. Näitä mähtä Oulu kehittu, kun sähti särvi ja muisteli vähän tintiilipirra. Miekka kuullahan, että täällä Laure ja Mainas.

0: Joo, eli nuo näkö laure ja suongana makalle ja mainas.
1: Joo, ja tällä teillä nuo, että mä ei häliä, että ne muistuu heitä, että tonsat, että mun niitä tietoa tässä jäädästi mä ei tämän NRK Radio appas.
0: Joo, kun mun se jäädästi, me mihän, että NRK Säämis on muuhan nähtäisi, tällaisen tänota morsa, pirra, morsa, valros, tarjokilli, ja me oppi vuottis kaunen tähän. Stora älli mit tonna detta vi refti med kaksi upp meras. Ja tätä tällä väl päkkän ajotaj vahkuja.
1: Vahkuja päkkän ja että mun spetan varrossa aini tällä morsa. Tällä muun mielessä aips tällä liittyy eri nomastuksi taht. Mielä kattis aini.
0: Joo.
1: Tiedätkö nähkö tämän rooduskaun? Roodus aina. Jos mun vatsin roodus ja aina tiesto erra herammas. Tekkät morassa.
0: Tuonne toppi roodus, voittis vatsemmin

0: Muhtor saa teki jo loimespäinä, teki joukaspäinä, kestä mun nimi jää.
1: Sto är herra hirma päänifel.
0: Nä, herra mä tjalana tämän pääni, tämän morsas vielä. No, että hienosti, perko, vaikuta morsalla tänä taas vaikuttu naamaa. Ties saat hienosti, joo, i, teke, in perus. No, että mä oon niin tämän tiehla, tie hienosti, mä tänä hui täyjä, että piekkaan älli, mä tämän päänki kohti Valtimir. Ja tietysti morosella oppi maata norkkas.
1: Mä nää muni muista taas.
0: Niin muista taas tämän naamon, mutta tähän staatui ankoitsui.
1: Staatui ankoitsui. Varajo miehtää taan. Tälle ferehtää nyt kotiin tämmöis.
0: Ja tämä oli ikään minä tämän staatui, että se että voi uuteen pitää. No joo, fina vielä jäädästä minne. Verne kun voi uuteen morosella tehdä taas ajut naama. Tälle, Taylor Swift. Hoppa laittaa.

0: Blondie Diashongen Maria tällä tiimä vaikka päällä kolme ja kuulat olla siihen pänjällä Suomessa.
1: Täällä holtassa Säämis, pörpäivi. Kuekte olma saattaa, että junnalaa morsain äänota avuuttis. Susanna Hetta oftas irkkiinis leikka chakkimin kueppari, kot jäi vaikka morsain. Morsaissa touti ryyne ää, kuhtelee tutkan Euroopan morsai, tuha ofti syö käftsiloi loo rääjes, lohka alamanusalle hirma huhti. Suumelta morsa velletit täällä tsehmatte mehtärä tsehtsaraptas, mutta tää oktaas lämannan tsehtä mehtärä vuopti kuului mii iille täällä. Ae avtsuha ahte olmo kalkettualla puuri kaska morsii. Se on laasiha ahte vaikka jällilää voingastajamen tei juotsu kiehtsali njauhka, pe mahta ja palko tinkai mehtsäälli kuului. Semma suullaisuus tähpähus lei Suomessa jäis kuekte tuha kuekte oli kolma, kun morsa lättii haminai ja jäämii vaippas vuhtii. Ashes tietihi NRK. Norka Chatsata ja energiadirektoraahta NGE läiskatan kuoblumangel kääke riidu Moskoväkkis raissa suohkanis vuossarka jähkeä. Okta olmos evakuere juvui katjun helikopteriin. Reitun ursin Nikolaisen NGE tavvi resuvna toimi, resuvna hauta, muistala ahte jäi aikko juvuli häsi empo, ko äillä stovuutta hie erä infrastruktuura haihto juvun. NGE valtofokus lähuksehusa, se on vel naamuha. Kuplus iillä kiltojuvun johti, mutta iätsos ruohtu siittuin rävve suohkana olmui karvitoppe johtima, jos odda riihtu firralla. Norkka kuolastusdirektorahta tietiha, ahte sähtälä loobihä me asti kuoli ja skaltso ieläni privahta olmuin. Siitjälle sosiaala mediain ahtelää loobihä me weuti kuuli takkan läptiin nuo Facebookas. Direktorahta tjällä ahte sijoine ahte mankasa kähtsäli huelti kuoli vastin ja hueltin juokkui Facebookas. Jos tuus iillä huoltin lohpi, te iillä tahtaa loovalas. Huoltin lovi haa, iisähtä huelti kuoli maille piutan privaatta olmanchin tai turista piutin. Tahkueska peruskähtä läo torski, säiti, räppä tai iäramirrapimmu ja peruskähtä hattis. Jos kamnahalla sähtä massi räittui sahkuhalla ja ränkkästuvat. Siikeä oste loovihäme sähtä maittaa shatta vastulatsan. Paajan tälläkin lähtee VHG-meltä shattamin suomakasku ja tavvikuobluin ootna veikki äikke ja tahle vehjähketis. Storimus pälli shatte suoma tavve osiin. Täällä ootasi säämis, ootasi tuimahi Juusovalle.

0: Sara Larsson, Dear Last Summer.
1: Joo, ja tässä äskehän kuulemme hod outalouda siimoo mees merkun dämonan mahkara just äppi norka päällä. Ja Suomen päällä saamissa te lähtee kärkän merkumin. Ja saamme palkosin mees tilli odru tämän kiesi hui puerre. Vaikka teimme pahka kiesi tuohtaja tämän jahkai. On myös ei lähtee välttämättä nuu piessan nautasi tämän kiesi tälläkin, mutta pohtui delämas puerre. Kiehtä kierrassa kierra palku siis Nils Jonas Kettola muistella, että siis illan nuvere, mutta ei nu fueneske mesiakki. Paitsu liikku kaalus kiesis ja takkär lädäl läämäsan Juuso Valle häälestä Nils Jonas Kettolain.
2: Mestä jahkille takkär iut maailma puolelle muihin muu heittu.
3: Makkar äsjä tasa vaihko hetki.
2: No tämän lepahaman nähtäkkiä. Mun jahkaan tuo koaskin tällä nuolulastana nähtäkkiä. Tuolla puu parauu siitä niin.
3: No lähkö lämmöisen makkarke eräs piirre täällä joulussa?
2: No ei jälkeen se terälkäs piirre nukkele joulussa. Kyllä ja kestä. Mulle ehkä tuske talvella. Johkella aika keski. Ennen musta tätä pohkarrasia musta niin talve valtaa pohtaa. Ei siinä suosittanut koaskin tällä nuolulastana. Entä oli tietysti merra koaskin?
3: Mulla ei ole makkarhomma johkehtaan ielu.
2: No, jättettelepä, mulla ei jätä vähän vastaus, kun tälle leiman nukailut kesti, että heille sekta johkana, kun minne jo ruohataan tarpaa alama pahkaa tähän johkana puudesta heiltä. Tällä tanti laivu johkani. Tällä tehto aikii, kun sitä hiesti johkana, niin tällä kun nahkaa kartaa, niin tällä kun tällä laivu, että ei näin suusii pelkki.
3: No, voipa tälle on värtytä vaikka tiima, kessille hui pahka, te muu tämän kiesi nuo tälkätä lää vaikuhan.
2: No tällä puhun ihan nuppel kuului, tällä kestä, tällä ihan kalmakestä. Tällä ei ole pahka päivi paljon leimankia. Tällä kai pohtuu ja puhutaan venjalaakin, puhutuuhan purppu liikkuu kalmassa, kaalupus kuin pahka. Tiima kun oli pahka, niin kala oinui pohtuina, tällä se vähän kilpaa.
3: Tällä otis lähtä märkuma täällä mannan, te makker messe ja kilä shattami.
2: No mä hui maailman puolta, mun jätettä pahaa. Täällä takkar nukko taapaala sinne se jahki. Niin hirma puolta mun jätettä juuri maailman heitto.
3: Täällä ehkä laasihin välillä veitä.
2: Täällä on missä puolta oli ollut kuoppara. Täällä on hoinut ja edos, että on pohtan tuhko tavasta. Puolta oli puolta kuoppara.
1: Joo, niin muisteli Nils Johan Kettola, Juuso Valle. Ja tässä hui farkkaatte kuulla, mai. Ämpu Suomen pärlisäämis ja messiain, mutta taloudella te ei juonantytsi ja saareen käytsi tähän lahpun.

0: Juonan tytsi ja saaren kötsi lahpun die ja miehkalle juotki suoma päälle saamis ja messe join. Täppelät kerrakan merkumin ja saamme palkusin messetilli orru tämän kese puerre. Juha väst päätnetöttärä palkusis illuta puerre ja verkkos miisin. Siillä vii merkkuut jo kese maanu päälle muuttus.
1: Aive puures mies ihahte. Päästä purrepuhko purtenkin. Ii, mä oon keletse aive puures musta. Talle ei ole purehti. Purehjahki.
2: No mä oon horrota miesi. Mä kerrahtas letse.
1: Otka letse puori mies ja ui virkkos mies ihahte. Oot sulla aive tuhtauska.
2: No mä oon arvalla musta puoli.
1: No mii, sankin leitaappe purre talviin ja taas toi ihan piemma talvehti. Tää on tyys vaihkuva. Aatte pohtsolla. Puori orenekiste.
2: Näpä tähki essi.
1: Essi kallaa mus ohtsui mai puorirahte. Illa nuu pahka. Siitä palka puotsu samalla. Jos veritiva teimaatsi jahte. Tältä lei nuu pahka. Mannaan kesi. Tää oluu tiyri. Täällä niille oluu tiyrike.
2: Mä muutus tii märku pekket.
1: Tii märku tälle kesse maanus. Kesse maanu pälle muttus alkai. Ja tälle sulli mihtä maraitte kerrakaan. Sahtalle muhtuun. Muhtuun. Tähän mannen mehtä mä raikin muuta. Ja ihan kiinni kärkät.
2: Joo, mies sillä kärkän suuro. Lät jos tuoraan mies ihkolla pärän kessi, chaskas on kessi.
1: Joo, lätsikall. Tahkan lätsi.
2: Mä oon viis monne märkumat.
1: No viis monne kall aive puurisahti. No mille halle unno joukku ippu märkut. Tältä lihkaa mä näin puuris.
2: Läkkö lii etsövä häiti märkupehke vai oles parkkus? Märkkuuden tihto saajion.
1: Tässä tekkar palkkuu sahte kohti sajissa märkku käässä ja tälle oassi palkkusista kuitteihin aittiin. Tämä märkku tadimilta osatte miesit.
2: Kun leitte toentarissa, leitteko tjohkepekki kuitenkin ielu toentarissa vai muuta tähpätuva?
1: Palkkuskal pohti hieja. Niillä haiton niahte. Ei pääsä tohko käsä, no mitte ferehti mannahtan ärkku näitte chataatte. Vikka kohtehte. Ja alkuuskalla alehki täpsko porti ja rahpa verraate.
2: No että te ikäipi nuus kuks äikidasa tjohkemi vai?
1: No ei tjohkemi, ei manaa kuks äiki ja onhas kaska majahte. Ikä alkuussa niin saahtikin nuu kuus johtikin. Tämä on unnista mies ihahti. Itse kuin saahti nuu kuhkis kaskai johtijahti. Tällä verittetty se vuorttasi. Ja katkallaan viitie alkeen pohti päälle, mutta jäsen maan.
2: Tjohke pikkikko, niin olles palkosa oktan.
1: Tällä kohti sajis. Ja alkaa ehkä sulli oktan ankaan, mutta kohti sajis märkku kesi. Ja ei se toppee. Kunnan vuomaatsistoppe appistuottariin ja vastataan nuppiin jouvkulle tippe paanetuottara pelteen.
2: Kun smehtä tjovtsa ja tämän kiesitän mangaa viljek kärkän märkku, missä makker meissä jahkidon jahka, että se on teilohko miesi täällä, kun täkkär jahkilemus.
1: Tällä elämässä on purre jahki ja jäsi puures muhto. Tältä haluu jauhki tälle jäsi jäikki. Tän rajasko märkku ja itse karra tai tjaksa tehdä. Tien kaskaskal jauhki haluu miesi ja.
2: Laitan arvalla, manin.
1: No kalanta. Toppele oluus piiri ja mahporri ja tai mun jahkana ja no tahtahto lopottiin.
2: No mä otan jahktele tjokkjopuahta ja vauti, että pek pohtsui te sähtäätä ja heti islamas puerremese jahki.
1: No tää on niin vuostia se amman talle aina. Mutta tää on retsäikällä mun suurraatti. Vatsu lohka puerremese jahki. Mutta taas on niin tietä houtal aina talle tjokkja.
0: Ja Juha Västäin häälisti Kirsti Länsman. Tänä siis saat lohklaasi ylösäämi nähtä sittuina.

0: imnigundi messe merkun.
1: Har du ju hejve min dessuang här just där?
0: Det är kall hejve kolla ju messe merkun med saken.
1: Jo, jag ska hala med mig Irjan vid uppe Ekebergs Oslos. Kostalla Europa. Så är det ju lätt. Mä en stuora mus määnä i Spapa Tsekchan.
0: Joo, lävissä mä tästä stuora mus.
1: Joo, Spapa Tsekchan törneringa. Toku pohtitte olles maailmis laat. Muhlekke kolmalottuuhä määnä Tsekchanin tältään vahku. Tämä on luulu määnä. Ja edian, kun me hälisteimme eskisunjat, eli Tsekchanin posanku iällä. Sillä Tsekchanin tsiitjäs Spapa Tsekchanin. Ja la mannan alle buris sen kun se sille waitan quick to watch check to me all more like bitchan ja dalle le check to min hummel vika westa ma ei kyllä me kuulla hallat idiani mua maana ei toppe mutta sus lekke vähän vätti suolla tänne telefonan tämä sa fatin su mutta mä tietysti niitäs kaunit että tiedot tällä numma idjan då är eskiteli ju alldeles spänta. Spänt, det kan alldeles spänta tjeckjum att det oddsmangas man är det like ofta last dig vejlar svårt att skåra snuppila sen hon vetas att det är kväckte kommer i härligstämmen sunja ja luoppas där satt är golma.
0: Det är satt är
1: Tsekki tässä lai kolma, ja tämä on mielessä, numo mun ajan tästä juokkussa, että posanku iel, mä annan veitänsä.
0: Joo, on täällä vähän sun aikaa, mitä pein Norway Cup siitä.
1: Joo, ja posanku ielestä, siis lää tjöja, tjöjkä, ja oftsi leikemuola. Tämä on pitkän oftsi jäänä muola olla löytän. Ja tästä hommelviikko, millä kuulmainin tässä, siis se njäljötjöjkä, mutta sillä, että löytän käftsi äänen muulla, kun olen pitkän.
0: Oja.
1: Tämä kaksikki tälle aittu 3 poenga ja te kaksikki nautit oftsi ei käftsi, olisi siellä käftsi ja te oftsi. Siellä on jämmöinen muulla pitkän. Täällä tässä lai posankun.
0: Täällä on Oulupamma ja alkaisi.
1: Mutta posanku iel tsekkiä, täällä on sanonut ne mange kaskapäivä. Kuudaikke fläkkirei vasta, kellä paimutsten juofkus, kellä veihtään puot ja pitkän patsil, nää pitkän kuitenkin kuhta muulla ja löihtään kuhta.
0: Takal teit koko muulla.
1: Tämä on tehty minun huipuudessa koko muulla. Ja mu kokka kiipäin maljan, että sä et pitäisi miettää.
0: Aika pitäisi crazy Abrams, look at my life.
1: Nuvalle. No,

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Ulemahtes ja junandres lah odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njäänis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: összeadta ennek a számolat.
1: Kun kuulokkakeessa saattaa jo teimällä lällä norkkassa kolmas huomas njäljä.
2: No paljon on tämän studios teille ne kolpio Nurvang.
1: Ja le mailu Antti.
2: Yes, ja maille te taas kiittää njäljä rakkaita hyviä rakkaita Suomassa. Ja tämän, mä olisin ajatellut tämän vaihtaa teimä päälle. Te saatte te tjöjöpipu pidä saa.
1: Nu har Sjöntkeko Lörmarsjauret Sjöntsatas alle farkan.
2: Jo, jag önskar mig Jotke mig munnustan genast ämen och så att finna NRK Radio Apps genast ämen tälle mig munnustan jag kajal tätte.
1: Perre kun vaute morossa tän alas ajut naama.
2: Tälle så att fasti jo i det här in perus. Finna fall Radio Apps genast ämen.
1: Jo, tälle ju så man ainit mohtalle. Mä ajattelin, että kuuntelenkin oivilta just tavallaan naama pitch tänne vaute morossa.
2: Joo, ja no tietysti päällä viitäikä tai päällä neljäikä olta saada.
1: Joo, takkalla. No. Mä ajattelin, että pitch on olta suonga Love Speak.
2: Take you away.

0: Charles Cornelius, Scanner Remix ja tietysti uskelle ja Hilda Länsman, Thomas Norvio ja Scanner. Heikki Sarre, Karjas Jarkas, Lavuelikimen, Loemus Jaurei, Pyytit, Chuopchakos, Susmaittai, La Parahta. Lämmös jäädessä, lämmös aallon starra mirkkasu me heikki, kolalla suunnitavu kollegiissa, kos pääsä vetjallista varas kuoli. Toppes on johtan jo käftyrhjöjä ja nu teuske ollu muistut tjoukkun. Täällä on läfasta häiki, kun suus alkaa tjoukja peutu ja ies peuti tai vufinet täällä vai kuoli.
1: No mulla on tässä häälestä tämän Heikki Sarren kärjesnjarkas ere ja se on tämä rahkan ja minä voin kiittää kun tettarit ja kuelle piutuina. Kosa kuuli olla monnamen?
2: Mun on monnamen lepmos jäyräin. Anja kun muista kämpää toppi ja toppi päässä rauhoittuu. Toppi päästä mäilme tuon mäilme vaan hää ja erää tuon tuon päästä tehty. Tai päällä jäyräin. Toppalekalle ja hiellinu mun ees häliä.
1: Tässä ollaan haipaa rääfis.
2: Joo.
1: Jos miettää hetsääsiis. No mun on luofta toppe. Mun kuhkeutan aiku horro täällä toppe.
2: Tai... No mun aikuisen orrot on tuo kolma iia just on tuon tälki lalakkärät. Päräillä karra piekka. Just tuolla karra peikka ja tuokko anipiessä jäbralla. Maatta peikka ja tavve peikka ja tuolla helkellaan paaru. Jokkulle hässi jäbrana. Mutta on tuolla päkän kollaa äikin muuton jänkeppää sorolle. Ja täällä koilla hapukuussa.
1: No tuosta etsä möhkeloppe yhtä ja valla foonaas ja po saimma fjärmi kärpisen.
2: Joo, muskalla möhkeloppe on tuolla foonaas ja mohtun, mutta saimma ihan munin tietenkin tuosta kuitenkin. Kun on tuolla outan kaihkun mättiärtä möhkiä. Tuolla on viisalantu vessan perkasin. Mun teetän kaikki jäädä kaihkun ja nuppiakin kyllä kaihku. Ja mä ei teetä, mutta tuolla kuktolla ja virtolla jäämään jo. Ei mun visain omaa ei muista.
1: No tuon lyömusjäyri tai tuolla tunne vielä uhpis. Tuolla mä oon kuhkeen tuolla tapahtunut. Johtan, kuulästä.
2: Joo, lepmäsäyri. Alla tuosta uhpis, kun on tuomi evakkos poliimette. Kamas mohkeraat ja piesaimet on tuo pähti, on tuo ja mistä jästä, kärry ja kuussa. Äjä osti on tuo ylivieskasta kärjä. Tallellekin miinan raivajat on tuo, joka kamas mohkepukku. Tähän ei löytä, missä monnakin ainoreja. Äljät on tuon miinain raivaan. Mie pohdimme sinun taittuna vastamäällis, millä kaamas muoksi pohtaa lepmosjäyrän ja lepmosjäyrän rävesovonen. Ja kaamas muoksi, kun vulkiimme, että pohtaa kuekte olomot on tuottal. Mun muistan, että oli ellepiiran oppi ja nuppili neljä sänte, kitti niille sänte. Tietenkin tästä on häälessäkin äkkiä ja tuntuu. Elle Pieraloa ja toppela kuukesjärkäs saima luekti, toppela saima, mutta la lohkas. Ti alkaa peki kaihku ja välti topp saima ja sveppu jäyrä. No joo, mihän tietenkin parkaimme tien lahka. Totta kai, että no ei porramuslassi jo kuolivit niin vehä. Ja tuntunut pepei vulkimme taas ja poimme tehty rekto. Täppähän teki viisi polton, eli tiljani mehki. Tieltä soruimme vehäikki, tässä ei korsu tuonto fitniime. Ja tuonto tali vestas häve on munan tuonto kuolastan jäbri, mun näkin tälle sulli johtse jahkäys. Ja tuonto, tämän rääs munan fitnan toppan jäbris, munan sulli käksilu joelle. Piutan tämän jäbrän. Tämä on viehkä vahvis jäyri.
1: Tämä on tuolta katolle jäkkä kerkki ja mestaa niin kuin plus.
2: No joo, kun mun tietysti nuorta jäbrä päällä tiutoppilla kämpä. Kun mun toppialla teillä on jäkkä kerkki tosi.
1: No mä kerron mieltä sun, miten lyömmäs jäbrässä lyömmäs täppä tai tämän kuin plus on, miten nuo tonkin asiat joen jälmissä tässä. Ja lämmösovun olemut.
2: Joo, tahtan lämmäställe manga evakkova porramusliuento. Tai on annostu ehkä muhtin olemus ja mihin finnämme täräksuus. Veitsomin tuntuu porramuskalpu. Te manga evakkohan lämmässä äyrätä, niin nuo kulta-aarre.
1: Kolliisa, vähän nuo kolli-aarna jopet.
2: Joo, taas kalli toppe. Sitten niin on tuo rauttuun on tuo porramuslassin. Ja, tai johtolan lassi oli väivä porramus, kun oli tieno.
1: No muu täällä, tuolla täällä puolellekin mennä, mun kuoli tämän tapaiko piyti.
2: No mun takal tietenkin, tämä näikki, tässä on sveutsa, tässä on väivä kuoli. Muhtin rautupuhta ja muhtin tapmoja. Ja nää, toppala helekantista verran nää, moja. Mutta nää ei mukaan pientä öömappi, puhtaan rektö ja pien öömappi.
1: Ja no, moja toinen polkasta nää
2: vähentänyt. No, mun valtaan tietenkin, nää mun jäyräilöistä röhtöluotta. Mun puhtaan teikki ja pien tosiaan ton roskapönttö.
1: Komposti vielä.
2: Joo, ei mun tuon tai nää, munin. Tai pooraaja on toi mun liikko, että nää.
1: No, mä olin tuolla täällä pöräikin suoksa piuti.
2: No, nyt se täällä pöräikin vielä piuti hootal, kun on toi suoksa piallailla mieden kuoli. Ja muun meillä on sillä, että mieden kuollessa. Nu pöräikin on toi, kun täällä outallisä eikä. Täällä nyt se on toi pöräikin kuoli.
0: Tone ja tatsia kärjäs njarkalles Heikki Sarre, kuelle piyttypiri ja kuulamme vähän luomassa jäädä historias maitta. Tässä huifolkka kuulla tänään siis nuppi uusi, mutta vois aatkos suo näätala Nils Juhan A. Köyp ja Heli Aikkiu, käsi ja piivässä.

0: Joo, lällä kullahta noppi uusi Jouja Beautys Heikki Sarre Kärjäs Njarkassa. Kuten oo ne manja parkkaa. Leijuu elikki minne saimmas tallat luomus jäurei.
1: No hea ikka täällä kotona vuodekymmentä, kun tämä on täällä sorkapeli joo, ne just tästä tärjettä filjaa ja voitse, että kun luomus jäureina. Manja mielään ja mokkaan, manja mieskaan sä tuut, on takko pääsät.
2: No, tästä kalkulla mielelläni on tajuta rauhoituvaa päässä tuohon jäyrää. Mä ilme hommat vähän. Tämä päässä teistä. Tämä ei pääse ainakaan muuharrasta tuohon jäyrää. Mun mielestä saipa siellä mä ilmiin. Tuo pitäisi mehtää tai mä ilme maanuun ja tekkäri. Enkipas miettää. No, kun mun päässä on tosiaan tuohon kämpille tuon tällä vestas hommat on tuomuus. Tässä mavalla on tuon vuollas stoopin raavaas ja tuon tahta halkaa juhko, hei tsohka, hei smehta, vei äikki. Ja jäälikin haska orne saimman ja puu hierä ja tässä on velikin suua. Tai mun tahin tosiaan suua, musta moottor, mun suhki.
1: Mun kamahkan kovaa tuolla puolelle tilliruustoppe.
2: Joo, tämä on perehtillä, tämä iljamas minun kässiin, kun jäyrä ja pääsääntö, tämä on minun mielestä somassa, eli männä vuodella räiskeli somassa, tohko piesai. Mulla on sulli käksilö ja piutanti jäyri, tämä on minun jo ähpäs päikä, tämä on minun numperöhtetty, tien lahkai.
1: No. Lähdätkö muistaa, että on tässä äikki lappamaan itse? Pohtatko muistua mieliin täysin?
2: Joo, on tässä äikki. Tätä kai pohti. Puhu hevakko hommaa ja jäkkärä. Tätä pohti mieliin on tuolla jäkkärä. Mätki on eri puhutimme toppe hiestaan. Eli vettä on tuolla. Kalta jäkkärä mätkä. Tätä kalapahsan on muistuja. Tätä on hivelki kvässiä eri.
1: No, tämä minun on kuullut, että pelöimmäisjärjestä. Tämän kun luo olemme houlujohtaja kuolestaan, mutta on varmaan muistaa toi olemme vielä kellä jo monnan ja minä ikässä, että minusta on muistusta aina.
2: Joo, johan mun tai muistan, Kalle. Tämä oli Obla Sammol Okta ja Käreleeme, Kiitti Hansa, Rävesovones ja Pennaselle Sammol, Pennaselle Häikka, Tiehlekki ja Ippärrat. Tällä puhkaa jo jaapaan täällä. Mutta lapaat sammu muistuu ja pärsähtiä, kun tainnekin saa, kun makkaa.

0: tuon nuorta herpärtille ovlas kuhtia, millä me tasorru ja kuhkesti arkalatsko pohti tuon suhpuma, joka nuorta jäyrää saimaa. Lävi puhutti tähän pärsättiä tuntuu, kalta ajan saa, leikki helikä tai ajassaan pauvettikin, älikä muistaa sitä joutusolta.
1: Älikä maijasta.
0: No siis on mä kultalle, ei kanta mielestä.
1: Tai onka lytsä Suomea velkä kultalle.
0: No joo, mutta mun kan muistaa maijalla tai.
1: No, tohkalla on enemmän kautta. Oletko uusia puolihtiä, mihin täällä on täällä päältä?
0: Mä oon kuhkeen, aiko täällä lähtöpä? No mun aikuisin lähti on täällä, kun on tuo. Mun en lähti äänkään se päässä fitna oktiin ja la veskärti täällä, kun mä oon saimassa. Kolmajantor ja toivottavasti oppi puhuttaa kuljoa. Alkaisi täällä, kun oli mai fitne. Täällä vähän.
1: No mutta kuule, mun saa, mutta ne puhelle mätkiin, ja puhelle reissuun.
0: Joo, kiihtuu lanoutus, joo. Toivottavasti tätä puerre, ja tatkalla mä oon sinä rattiin puerre mätkiä, vaan tatkalla vielä täällä. Tuossa
1: ei täytyy puenäs mätkiä, hoppa lämmäisenkin kuitenkin.
0: No, ei lämmästä, kaltalla mun lämmästä, tampiallisikaan tuutaa sielimiin, ja teitä mätkiä, tai kuolassa mätkiä, illa läihtämus.
2: Joo, niillä luopai Heikki Sarre, ja näissä ei toimii niillä pieski. Hi, as a kite, Mari Boy, and I love you.

0: Mari Boine ja Suongan Tolla. Ja tässä hui farkka. Te pääs kuulla, että ollasi rätsäite tjojahasti kavel ofta suongatalla nuu ja nako ailuu. Ja te suongansa namma voi, voi.
1: Yeah. Okay, let's hear that. Okay, yeah.

Täällä hoitaisi saamis pari päivi. Iihis iitja nohka otseuva sootne. Päiväslohto vestas häävä tämänkiesi horisontatu ehkäi. Otseuvas päiväs läpäihtän ain messimaanun päälle muuttus. Tammanga iä sönnyis kohte pehäsi melte, vaikka tjuukes iä, jotka suvehkä vielä kuhke. Sveine maanus päiväslää sirtasan, juumeji nästä systeemäs räppä nästä systeemii muistella astronoomalais oftastus ursa. Iena ja päiväs ja kaskasas kuhkimus kuhkotahlei vuosarkka kuuta sveine maanu ja kuhkotahlei talle suuli tjöö vihtelökuekte rihku okta miljoon kilometra. Jo ehkä viita jäyri Suomes väitjä fuune. Storimus vuosi Suomen jäävriin väitjä virkalais klassifikasjuvna melte puures. Suomen jäävri lähkoi toki seunjotan tjelkasi tuha oftsiloja louvu manga ja ta lähtää seunjotan pohko outan. Tjöka ei ole tjikunahtki ja tam vuotulus laajahtuusjati. Tahlea uhki man äilä vel oulus outal vältän vuhtii, tasko jäyrä tjäätsii tiili, mihti teki rustaa, jäi välttä vuhtii seunjudeemi aihtai. Olomui tuoimma teo iena ja mehtsi tuollu nuotui tjäätsii. Loa laasi yle nähtä siittuin, kos peasas säämaskeatsa iecha laas jäävri tiili. Unnimusa vihtaloi olomolle rasmuhuvan ja säätte juuvan pohtsevissuis tuorra ienan turkastusa manga varjemaatta jaapanis mange parkka. Tään tietiha saatta media NHK. Lämäittää tietihuvon ahte kuektenuppelo visti läh oäläh muollanan ja ahte olomon läh tarvanan visti huollai. Torkastus mihtituu voi tsiecharihku okta magnituda sturrotahkan. Alkossa ette juvui tsunami värrehus mangel enän torkastusa, mutta tähkeessä ju voi taatistaa ruohtuluutta. Politi ja romsas läh voitja mankkain patrullain tammange kovus bussavutki killäi vähkai välti ja bussis tsuhke juvui laassa. Tämä on tietysti romsa politiia kuulu vartaväille oktanplohoone. Politiialle ja täällä valtaan nuorra niissä on olma kittassi. Romsa politiia kuulu operasjuvna joodi hätki Robin Osheim Lindberg muista lähte siillä maittain otsan video olmos nuahte siillä tehtänkeen kalke ohtsa. Osheim Lindberg muistala ahte son kaunui lahpas politiia droona vähkin. Operasjuvna joodi hätki muistala ahte bussi voittilää kähpäsi rasmuhuvan ja suus läpillä suvan vassi piktasiin. Täälläkin odotas säämis, odotasi toimahi Juuso Valle.

Ivan Börjö ja Sara Lea die alle kidali shuanga namma. Ja tältellä nu ahte teima da la da kohta minun tapahtuu päällä kol, päällä neljä, tai päällä vihta, just lähes Suoma päällä saamis. Ja tämä merkitsee täällä hui farkka, te mai muistele. Ne muulla mä oon nammunnu jienästä jäämin. Mutta outa, kun mä etän tahkeen, mä mun jahka, mä tahkeen sun loi väile neljä, tai viida. Nätä on saattu vielä fiina tihti NRK Radio appas jienästä jäämin. Toppetan täytyy lähteä direktejä käsissä, aina kun saami radio tahje ton oota käsissä saattaa toppetä tämän appas. Ja teikotan täytyy lähteä veijulas jienasti tahje, ton saat maittai tjäälisti mun niitä tiedu just tämän häälitä. Ton saat musiikkassa saava kuulla, ton saat Chalistit gode naama kaksi addit tänne. Te gode naaman kaksi kassi tänne morassa, mikä toppe dienus. Ja kaajalta mi munnus lää. O ne taas lää. Perre kouveyty morassa dienu taas. Adju naama. Ja saat fästi jo i tähie in perus. Chalist, fina fall jänästä minne. Tällä välillä raava sulli kuekten blomminuhta munnusta. Jänästä me. Tämä kuultelastit LCB, Beige and White.

0: Elsi Beidi ja Beijan Vaiten suongas namma.
1: Juu. Joo. Täällä no, että munnan raahpan jahkis häämis gidji tällä luonttu olomu perikän. Ja tässä tjöjjunu et nahko otnan, että söin oman nukasli käftsä päivi. Ja tämä vuosmi tjöjju tässä kiesi nohka.
0: Kiesi nohka.
1: Kiesi nohka otna.
0: Niinhän tämä kärkä niin äälikikke, pahtikke tai ikke, ihan kekäräisohki.
1: Näin, ei tänne vähän liakkaas lehoa.
0: On itse tiesi maitona, lämmäs olkuriksi maanu paitsi. No,
1: Topka lifinja
0: täälläkin. Niin maite, näin, mä en vielä muista.
1: Tässä muistaa, että muodra ei naalasa ja pesi felittekin outal tänäkin lokkon tasko tai laanjasa nuupuudes. Kobarku iñala sa muoras de lävi faskut kaamasparku kalekka mollanit ko fasku ikke laikat störra pihtäi melte. Muudui adju kaamasparku birejai faskut. Ostu sähtämäi faskut justan häälida gievahit kaamas tiksumis. Tänä ei saattaa nuu seunis iuni koota mai parhku adda. Pärket läviitte sihke njörju nähki, pohtso ja kuusa nähki ja kaamasi. Parhku lää täävälas faskut suis, mutta leipi parhku adda rukses ruskis iuni, siis tai justaan häälida. Leipäparkku lähti torsaikki kievahan määlette kautta ihtehe määriskäyrei kovosi. Ja te tjöjtjö vielä kiehka jauhu vädällä. Joo, mun inna kuullan tämän kiesi kieha.
0: Lankos mun kalnavtan mun orun muihti munnan kuulla. Mutta
1: okay,
0: mun,
1: näette
0: en tehtävä kalahtaa, mä itteen muu. Okti kuas nu jaavo hubba kies.
1: Naada, tätä lävissä nu. Taihus kiehka pakchana luomäniin tähje kia chotta patkana.
0: Ah.
1: Joo. Ja luossa bän hubba tai muuttui.
0: Joo, tankalan kulla.
1: Tankalan kulla.
0: Joo.
1: No, näette tälle lisät nauhka käski, isä nauhte sveskat.
0: No olevissa. Mä en määllä. Joo, kärkit.
1: Joo. Tiedellä lähtöi tjotsi tässä.
0: Mä pitäisi antaa posangere.
1: Joo.
0: Läulisti piikää.

0: Henning han tidigare sjunga in June.
1: Hello, June.
0: Tän inte det.
1: Tän inte det. Mun jakan tälle June.
0: No, sait.
1: Ja lauli enkaskilli.
0: Mm-hmm.
1: Joo. Mutta täällä on jo lännu, että heimaa täällä loiväille njälje ja mun lohkin äsken, että loiväille njälje mai luophetne tän o nää jienastäämme.
0: Joo, ja täällä aihtolan pissan tän jienastäämme ja o nää jienastäämme smajaremme perkuvaute morossa tän olas aitjut naama ja läst kalla kultelekki tällä juhkasen.
1: Tällä juhkasen, tällä on alle lohkamai tässä, mutta mun aina tässä te iänässä, että tässä lähtee lohkan jo.
0: Joo, muuttuu. Suomassa, että jäänässä nähtee äipäärys ja 70 prosenttia jäänästen i, tässä iperdisi naama pitkistä.
1: Nähtee tiellä, että jäänästä nähtee ihtin, kun jo jo leojon animus
0: Bachel
1: vihtala prosentta te maisa te tässä alikin jo smehta ihte ihte smehta naamai
0: kuuntele kentsumme vehko ihte smehta di jotta sitten no maisen tak kaksi pitchit ja naamaden wow te morasen ja la sadsti mun nyt tiedu vehko ihte
1: joo arvalit
0: tässä mega pitch vohonkalle suongalla sling race maidesi.

0: Sling Raysta räppisti ja Marisi ja tämä on saiko maija räppisti taas olkus tyytyys, mutta tämä en mähti kalaistu räppikalla.
1: Ei näe mun nähkoa sillä myös nuu jääpi räppikalla.
0: Ei sähti lohkan munkilla muuhtoa. Mun no sähti näikön monna kuutio aippa luoppa kuului.
1: Joo, nähtee tälle. Ja mun nosko lohkattee kiihtuu mun nuotus tänään vai?
0: Joo, ja käsä saattaa kuulla fasihtin ohtaräis. No, norkaikkes, tästä tyytyys Karasos Lemailu Antti.
1: Ja Kolbjörn Norvang. Ja mä oon luopetno näin päivä.
0: No, mä oon luopetno näin ja luehti suongan Sanctuary Ellan Antti. Tchuhei!
1: Tchuhei!

0: Puede ide te gulda leggi, don gulda la puede di sami sada. O ne la mange barga su in manu quickly kafza pevi ya da pe karashoas la squadu gomun ides vuce bargui. Da studios e karashoas la mun, Sara Marel Baltu, da he Baltu Nilisa Arne Brittisara. Pufta leggi in la olin ristin Hansa Jana, ja somobel la melde Kaja Lansman. Baridi Kaja.
1: I melatti tuon hallettas tämän skuattopirra ja munko itses tuon lihken ja kiatsastin teos vasta mun tjan klaasaa solkos ja os mihtän, että lanko mun uet damman ohpaella ja otan jo porkemon on lohpaa. Oruinu merkää tähkota kärä. Chak cha doutu, jusin kalendara lihtsä tihtään ja doutan te lihtsän kal käddän, että okei, okay, että täällä tuon porkemanu lahpa tai chak cha manu alaku.
0: Joo, tälle ei vähän väiviä läukki, tees tuo uusi olksooni edes, kun tälle ei tjuskis mun päällä. Kun tiedäkään täällekin, niin muuten luo, että hori chak cha jo muodataan.
1: Joo, ja mun kanssa mihtän, että mun ei ole vähän käsiluomuja tuollaan ja täällä orru, jota kär chak cha doutu.
0: Nå, men inte läge om vi så belär, men ska gissa. Men det är en galla mannen vakna upp och läcka in Marko Menno Festival. Så där både och det gissa baby går ut en lavar då. Nå, det är kalli. Men då, ja, jag vet inte vad ska stäppa mig med oss med dig. Stäppa NRK-vistis. Nå, det är...
1: Nå. Nå, det är mig dig dagar vähä muistala taas, att det är då en... Tack gissi, älkää farka. Jorkali tohko chok ja se kuuluiko chukesi ja että mai nohket apahti ja otsioas että päiväs loihta toppe tolle apahti ja vastaskärte kohta manu mangea ja tai ja semnjo diskohtet.
0: Ja taas on mukaan lilluvan tuossa, että no, se on jo se ihko korvasi.
1: Joo, joo, mun suodetaan nupuurasko. Vähän se on jo tehtyjät.
0: Joo, tankaan. Mutta mun läpi glasa ravas, kun mun on ihko alaada minne ootne, kun liit juoskis, kun ootne se lihkin, kun liikin tässä.
1: Mun kallavan tuon musta tuottuu, tehtyä glasalinni, että la huisia onjat.
0: Joo.
1: Vai vastaan uudet.
0: Joo, mutta nämä muunhan niin näkään tunnjaa vielä kuulolla tänne eskoli vahkolahpa. Mä oon tosi vahkolahpa lämmös.
1: No, mulle sen tuon reissuus, smava matkis, Finnmarkus, oden tiltas kolma iia, oden isoras puures iihehten rasuarvie ihkuja. Ja mun et ode nuo koucha täällä vihja. Tahta on ai mun ja nuupueri. Orui ikta, että mulla on tuohta voingastan. Että oh, tahli nuupueri mun ja.
0: No mahtaa tuo peli täälläkin.
1: No vastasi ja Arvi ja de leituan Chauka Pekka ja de kolehki ja de pohti chuihka ja muhkära ja tahli tse vähän mentollu ja ja de tuon, no ja de vas piakka, no de kärnu muu tottaris jo laveja, että molsa suuttaa huijotaan niitä, että tälläkki. Ja de, no vähän mento urbaana olmos leitjen kehtsän tälläkki. Tiedä, että se, että ihan okei, että ne päivi hiikolka siellä arvi ollaan. Ja de, vuolikin vähän tohko vatsasi ja fahkapodi tuon hui lossa tuon arveväkti. Ja musta tiedä kerran puhsaamaan heijähkään tjäätsi. No on otsi jähki, että tahletti njoskan tahan puhsaat. Ja tiedän, että tahan jollakaan liimasuva, että tahan puksa käkkis chipiitä ja orui kalmas ja tjuaskis. Mutta no, tiedänkin on väko la klouna ja kähtsää perä tälläkin kyllä. Tuossa ei jää ättä, että tuon tottarista tuotta sähtää fahka reutetta tälläkin.
0: No joo, ja mukallekin kiitä oppi kallukets Evinashista Marko Menno Festivalsit oppi mukallekin stemmeli ja muiakka minne. Mutta liikkus paljon johti käsipäivi. Mutta mä ihan kallä älkivärä oppi saada Mari Boine suongain dollappi.

0: Ja pöriidi muija pielis pohkaide. Manna vohku kaskavohku idi morsa kieinu ala tiena taas tienu kieltas. Mange tah morsalla lämmasjan vuovittis. Täht merra jälli läijä shottan riikka viitasat stovtusin. Suu jälli ma erinomais väsähusle däkkär jälli aini tan totja maissusanne hetta kiteivä tämän morsa kolei kueppari chankkimin tiena taas. Ja vaikko tähti ei vada mille störra su ne asse su ne teis on kalvilla ja lite nooma ottasi.
1: Visst man blir liksom för familjär med ett sånt vilt dyr som uppehåller sig nära folk som potentiellt kan vara ja farlig visst den blir provocerad eller trua och den går till angrepp sånt så må den ju avlivas. Det vill vi ju inte. Så vi kan kalla den för valrossen. Vi kallar den för skogsvalrossen.
0: Susanne hetta totti ehti jalka villa jälli kun loa shinchotta jos jälli muose huva ja rafe huva te taas sähtä maittai polleit ja tällähän tamperta si kotti jotain ei häälit ja si kohtsi kedän morsan vuote morsan muistella Susanne hetta Bird Life Senior radotti ryne ai iljät ofta aivillis nooma ottimis sanoi vilta ohte ja kolka tarposi polla ottimis nooma villa jälliite.
2: Oppleve det som ufarlig å gi individer et navn. For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Et navn, det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, men vi skal ikke være redd for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
0: Sitten teki porket tai kuin jälli kuin lävois eruhi justa fall nammadeämen tai talle tihtet kuude jällis läsahka. Ja olmathan on tehnä oma kuusaide pussaide pietnäki, että tuon nuohti joksi, kun pollamis ottimis naama moittai villa jälli tehtot ja aen. Tän morsa piirra sähti pehki monna lohka tohko NRK säämin jähtä siitu ja ääni hässistään sattais moittai mongelos. Mannan käsi kuks pahka ja koska tahtoa, että tannatte miesi killeet ja moittai alttuin leihiä ja stilli. Tai syötä ei moittai tämänkin kuettimiiko alttu ja varassa häillä nupuri voimisrua häikki mannan tjovtsa. Tämän käsi lämmäsen tjaskasukka tiimeä tällä pohtsuita lämmäsen puere ja puere siivuilla moittai älkiohtan tjohkema ja merkkumi. Patsa tolle lohkihatte tilillä tällä puere, mutta tätä aikoita merkkumme ja pikäluse, koska ilja kassi ja sihkari eskutellaan siivaitti itse. Tänä se saat lohka hänet oppi yleisäämi nähtä siittui. Enä vaa kieltä tsekke kamerai kohtsit ja mafsu käy pidis kohtaa kilpäsjävri optes luontukopta ja silju orustan pähkis. Iena porku hälektään pohkus, rustei piitje houtal porkemaan on luoppa. Keltäs muistali hote vässän jo jäkilämäsän vähtisvuotan takko ollua, kuudet kuksa ikäi piljei luontukopta ja parkeiren pähkäi. Iie vantar täytyy teillä aalo tarvaisotti. Tielet ja otasat.

0: Suomen pelissä mislat kerkan miessä merkkumion ja samme palkosion miessä tilli on ruudan käsi puerra vaikko tiimää pahka käsi tjuotsaajien tämän jahkäin. Olmus illafelta kehtää nuupiassa naaptasi tämän käsi tälkiin, mutta pohtsuitte tällä olemassaan puerriin. Ja täällä kuulahki muu merkkumalla monna miehtää samme palkosi tämän ja makker vuortamus, että paajonien lähtö lahpakiesi ektui. Kehtä kerraa palko siis Nils Jonas Ketola muistella, että siis iljan nuu puerre, mutta ei nuu feneske meissä johki. Mutta puotsulla liikkon kaaluskia siis ja täkkär lataa lämosan. Juuso Vallehälöstä Nils Jonas Ketola.
1: Meistä johki liikkär ei ole maailma puerre muu heitto.
2: Makkar ässihtä saa vaihko hetki.
1: No tällä pahamman nähtäkseen mun jahkaan tuo koaskin tällä nuolulastana nähtäkseen tuolla muu paravuusi jotenkin.
2: No lähkö lämmöisen makkarkeen eräs piirre täällä joutus?
1: No ei jälkeen se terälkäs piirre nukkele joutus kääkin vähän ja kestä. Mulla ehkä tuske täällä vähän johkella aika keski. Ennen musta tätä pohkarrasia musta niin täällä me valtaa pohta. Mutta ei siinä vesi voi sitä koaskin tällä nuolulastana. Ja entä oli tietysti merellä koaskin.
2: Lähkö makkarhomma johkehtaa nielu?
1: No, jättäkseläpä mulle ei jätä vähän vastaus, kun tälle leiman nukailut kesti, että heille tekstä johkana, kun minne ei ole ruokakaan tarpaa alamaa pahkaa tähän johkana puudesta heiltuun. Tällä tanti laivu johkani. Tällä tehto aikii, koska hiesti johkana, niin tällä kohdassa nahkaa kartaa, niin tällä kohdassa. Tällä kohdassa laivu, että ei näin suusi pelkki.
2: No, vaapa tälle on vertitä vaikka tiima, kessille hui pahka, te muuten kiesi nuo tälkätä lää vaikkuhan.

0: Tällä puhun ihan nuppel kuuluu. Tällä ihan kalmakeista. Tällä ei ole pahka päivi paljon leimankeja. Tällä kai pohtuu ja puhutaan venjalaakin. Pohtuuhan puhutaan liikkuu kalmassa. Kaalupus kuin pahka. Tiimaa kun oli pahka, niin kala oinui pohtuina. Tällä se vähän kiltä.
1: Tällä otis lähtä märkuma. Täällä mannan. Tee makker messe ja kyllä shantami.
0: No, mä hui maailman puolta, mun jätettä pahaa. Täällä takkar nukko taapaala sinne se jahki. Niin hirma puolta mun jätettä juuri maailman heitto.
1: Täällä ehkä lasihin vielä veitä.
0: Täällä on missä puolta oli ollut kuoppara. Tässä kun hoinu ei ole sitten pohtan tuhko tavasta. Puolta oli puolta kuoppara.
2: Ja niin ei kuulaimme ehkä kiehtäkin raapaalla, kun siis Nilsi on asketolla. Ja te vissu aantoppe ja noudaa kieltä kovlusko. Näkkelä palkossa patsoisi Hannu Ranta. La tuudavas täällä patsotilla ja te olles johkilei puerre. Täällä vielä ei erinomaa sunnan muohta ja suonguunti ei voi riftsäikke. Tolle on leijupeulahtan. Ja ei tämänkään se pahkai tihteellä, että karastan pohtso nuu palkat. Nää Hannu Ranta arvostalla täällä tiili ja sunja lähellästän Juuso Valle.
3: Vähän luminen ja sitten ne kantamaajat oli niinku se oli niinku nekki sattui aika nappiin ne kantamaajan niinku olosuhteet ja sääolosuhteet. Eli oli pälvimaalla ja sitten oli aika lämmintä oli se aika siinä. Ihan hyvin niinku sattui nappiin nämä kaikki asiat.
1: Näkkeläpalkossa paatsoisi ja Hannu Ranta meiltä tälville ei oppa lohka ja ärte, taskolle junnan muohta ja tälki letki puuri. Ja tasalassin pevla ja lehmu letki suumilas huivuuhkasa, tämän kiitä.
3: Ihan normi hommaa kyllä meillä, ei sitten helposti meni niin kuin normaalisti, että meidän kyllä miehen osaa joudumme vähän niin kuin sillä lailla alhaalta hakemaan, mutta se ei ollut kauhean iso voi.
1: Se on lohka ehto tjohkemaan näin puures ja merkkumahkemaan ne johtili. Teo tavalla tjohläävijihke.
3: No minusta näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta sitähän ei voi ihan sata varmasti aina tietää. Mutta niin merkityksen osalta ja näiden osalta minun mielestä niin hyvin meni tähän mennessä. Se on arvotuksellista aina tuo, että onko jotakin petoja tai jotakin, niin niitä ei välttämättä vielä näe ennen kuin erotuksen testi lopulta. Ja miten on säilynyt vasaa kesän ajan.
1: Miessä jahki on rysättämin puerre, mutta tämä on itse edesi, kari houtal tjaf-tjapikailu sai, mutta merkkumien vuodul tillille ja täällä puerre.
3: Ja sääolosuhteet ja kaikki monet asiat vaikuttaa siihen asiaan. Kuumuus, eikö, minä olen kyllä siitä tyytyväinen, ettei tullut sitä viime kesän kuumuutta, kuten tähän mennessä. Että, ja kyllä se tietenkin ainakaan mitään pitemmällä menneen, että se toivottavasti ei tule niin kuin semmoista, että tulee niin kuumaa, että kuivuutta tulee. Se on minun mielestä huono asia.
1: Se on säävä ahte isä, puhutet pahka täällekin, mä koihkati luonttu, teo tiimeleitje.
3: No toivon, että olisi sieniä hyvin, että se olisi hyvä asia. Orojen kannalta tulisi hyvä sieni luoksi.
1: Ranta valtasi mielas huesta kueppari vai puhutu shatta stuurisi.
2: Ja tänään kuulemme näkkelä palkossa patsoisi Hannu Ranta. Ja farkami johti tämä, missä saa jon tehkaa anarapialla, mutta outalta miikultalasti musiikka ja laa venkkäämme hetta ja suunganaamalla sosiaala jälleen.

0: Ja tal mi johti tai mestä saava on tehkä anara kuului. Ja tappala mä ikärka märkumi on ja mestä tilli orru tämän käse puerre. Juha vest päätne tottara palko siis illuuta puerre ja virkos miisiin. Sii lävi jo märku käsemano päälle muuttuus. Mutta mä kärla päätne tottari stilli ja taas muistella Juha vest täällä.
1: Tämä iskallitse aive puures miesi hahte. Päästä puurepuhko urtenkin. Ei, mä oon kelletsä aive puures, mutta täällä ei ole puurehti, puurehjahki.
2: No mä oon horrota miesi, mä kerähtäis letsä.
1: Patkalletsä puuri miesi ja ui virkkos miesi hahte. Oot sulla aive tuhtauska.
2: No mä oon arvalla, mä oon sitä puoli.
1: No mii, sankin leitaappe puure talviin ja taas tuo ihan piemma talvehti. Tämä on tietysti vaihkuva. Aatte pohtsolla puoriorinnekistä.
2: Näpä tähki essi.
1: No kessi, kallaa mä ohtsuin mai puoriahteen. Illä nuo pahka, siitä alkaa pohtsu samalla, jos veritivä teimaatsiahteen. Täältä ei nuo pahka, mä annan kessi. Tämä on ollut tiuri. Täällä on niille ollut tiuri.
2: Mä muuttuisin märkupäkket.
1: Niin märku tälle kessemaanu välle muuttuis alkaa ihja. Tälle sulli, mihtä mä raitte kerrakaan. Sahtale muhtuun vähän manjel mihtä mä raihtin muhtuun. Ja ihan kiinni kärkätte.
2: Joo, mies sillä kärkän sturro. Lettä jos tuoraa mies ihkolla pärän kessi, chaskasa kessi.
1: Joo, letsi kall. Tahka letsi.
2: Mä oon viis monne märkumat.
1: No viis monne kall aive puure sahte. No mille halle unna joukku ippu märkust. Tältä lihkaa mä näin puures.
2: Läkkö lii etsöve häiti märku pehke vai oles parkkus märku de tihto saijon?
1: Pissä tekkar palkku sahte kohti sajisse märku keässe ja tele oassi palkkusista kuttei aittis. Tämä märku sitä viimeltä osatte miesit.
2: Kun leitte tuentarissa, leitteko tjohkepekki kuitenkin ielu tuentarissa vai muuta tähpätuva?
1: Palkkuskal pohti hiecha. Niillä haiton niahte. Ei pääsä tohko käsä, no mitte ferehti mannahtan ärkku näitte chataatte. Vikka kohtehte. Ja alkuuskalla alehki tapsko porti ja rahpa verraate.
2: Näette te ikäipi nuus kuks äikidasa tjohkemi vai?
1: No ei tjohkemi, ei manaa nuu kuks äiki ja onhas kaska majahte. Ikä alkuussa niin saattikin nuu kuus johtikin, että tälle tamata unnista mies ihahti. Itse kuin saatti nuu kuhkis kaskai johtia. Tällä verette tuossa vuorttasi ja jatkallaan viitie alkeen pohti päälle, mutta jäsen maan.
2: Tjohke pikkikko, ei olles palkosa oktan.
1: Tällä kohti sajis. Ja alkaa ehkä sulli oktanankaan, mutta kohti sajis märkku keessä. Ja ei se toppe kunnan vuomaatsistoppe appistuottelin ja vastutaan nuppiin joukkulle tippe paanetuottara pelte.
2: Kun smehtä tjaufcha ja tämän kiesi tämän mangaa liljekki kärkän märkku, missä makkär meissä jahkin on jahka, että se on teilohko miesi täällä, kun täkkär jahkille.
1: Täällä elämä on purre jahki ja jäsi puures, mutta täältä haluu jauhki tälle jäsi jäikki. Tän rajasko märkku ja itse karta tai tjaksa te. Tien kaskaskal jauhki haluu miesi ja.
2: Laitan arvalla, manin.
1: No kalanta. Toppele oluus piire ja mahporre ja tai mun jahkana ja tahto lopottiin.
2: No mä otan jahtele tjokkapuähtä ja vauti, että pekki pohtsui te sähtäältä ja heti islamas puerremäsi jahki.
1: No tää on niin vuosi tiedä ammal tälle aina. Mutta tää on retsä ikällä mun puerreahti. Vatsu lohka puerremäsi jahki. Mutta taas on niin tiedä autolla aina tälle tjokkaa.
0: Ja niin kuulemma Juha Vestö, päätne tottara palkosis ja sun jäljesti Kirsti Länsman. Matke tottara palkosa patsoisi Janne Kitti muistella, että täällä ei varamusmiässä jahki kuhkes äikäi. Ja nää Janne Kitti.
3: Vasat oli tosi hyvät ja isot johtuen sitä aikaisesta keväästä.
4: Muetko tuettara puatsoisi Janne Kitti muihtala ahtemiesi letjepuori ja stuerra arra kiita tiihti.
3: Tosi helppo tänä vuonna, että se meni niin kuin käsikirjoituksen mukaan, että kun se silloin käytti siinä juhannuksen jälkeen sen kylmemmän, niin se käväsi täällä etelässä se tokka ja sitten se kääntyi, kun lämpesi silloin, olimme yöllä siellä, niin Se meni kyllä helposti. Se oli palkinut melko lailla siihen, ei ollut kaukanakaan.
4: Se on lohka, että johken ja merkkuma, manne aito, teo kiehto challosa melte. Ello joudii tälkiin vuudul, justa teo kalkkaie.
3: Ihan hyvä vasavuosi, niin kuin jos mietittää nyt tätä koko, tätä vuosikymmentä, niin tuota 21 vuoden jälkeen, niin parhain vasavuosi.
4: Tää jahki lää suomelta puermusmies ja jahki kuhkes äikäi ja fertte saa vahahtes piirhei fähte miisi vai prosentta piisoshi purri.
3: No, pitää toivoa, että hyvää, mutta kun se tuota, niin kuin tiedämme tämä petotilanne on mikä on, niin tuota, se vasavuosi voi olla muuttua vielä radikaalisesti. Että meillä kolmassa, yli 30% katosi merkityksen ja tuon erotusten välissä viime vuonna. Ne oli ne kaksi hukkaa, mitkä silloin joulukuun puolen välin jälkeen. Sitten saatiin muttuksen puolen, mutta ne oli jo silloin, kun me kokosimme siihen heinäjänkkään.
4: Kitti lohka, ahtetin lisästä kohtokin uppastuva hotel chafcha pikailu sai. Mannan chafcha, siis jäykkä patjil 3% merkkumi ja pikailu sai kaskas kumpe paratiihte.
0: Ja niin kuulemma vielä matketottara palkossa patsoi sitä Janne Kitti. Ässi toimahti Juuso Valle. Ja tämän ässis sähtää lohkaa laasi ylesäämi nähtä siittuin. Tämän musiikkavuoru Inkä Mäijä Plint ja Kaltu.

0: Ja tämä on vielä kiehtoista tälläkin ja alkoi no tappe suomapäältä. Anari ja otsiokki ennustit ääkkäärät jäi täkkär tälläkin. Paikkuin arvi ja paajan tälläkin väikin sähtälä rasho arvi. Päivi liikkas ohtsemplo hiakkoehtelön jäljä kraata kaskas nuorta päälle jiellä. Ja no taas ja kiehtokirrais alkos palava tälläkin ja verehtuu päivihman kansaajiin arvää ja paajan tälläkin. Päivi liikkas jänemusta käyvtsemplo kraata. Sotakin liispaikkuin arvi ja paajan tälläkin päivi liikkas ohtsemplo ja kuehtelön jäljä kraata kaskas luotses norttaa luulätät. Ravenjarkas itses ja päivi paikkuin arvaa ja paajan tälläkin toppeje. Päivi lahliikkas enemusta kuehtelö kuehtee kraata. Ja tuo mannatokko Mättelabuite Oulus paikkuin arvi ja paajan tälläkin päivillä liikkas Chichonplohja kuehtelö kuehtee kraata kaskas luetses norttaluhu lähdät. Helsis pelotokki palevää ja ferehtuu. Päivi liikkas kuehtelö kraata suulain ja luetses norta luulata toppeje. Ja tällä antamaittai faaruhtus on näsi ja ihtäsi paajan tälkisi ja pekkas väliin massahti lahti vihtomloh mehtära sekuntas. Faaruhtus koskaa maittai olle same koplu. Ja te vilpaste no vielä ootne itses, no ootne itses, mutta aito mihti tuvan temperatuurai. Ja alktan nyörkkäämissä peliä väille 16 graada liikkas, ohtiossa jäämä väille 16 graada, anaris 15 rihkuu njälje, norta anaris njällimis 16 päälle, vuohtsus 15 rihkuu tjietsa, hiehtäs njäljen rihkuu kuekte, ja kilpäsevres laadus 18 rihkuu tjietsa graada liikkas justa täällä. Ravenjarkas kuhtamploh rihku njälje ja Oulus käftsamploh rihku kekte ja Helsis vihtamploh rihku tjietja. Napa teppe Norkapäl.
1: Tähpe Norkapälte la Östlanta se olimata heima. Rittus tjaukabegga, mangelkaskabäive karabegga, opadalki ja ullu biivers. Agderis oli heima rittus kaskohai tjaukabekka, mangel kaskopäivä jorra olimatta ja rittus okse ja nuorta välte loktista riittui. Oli koulun enaspalvai ja muhtumin arvi, muutui opdalki ja ollu piipas. Trendelagas baruhispäikin olimatta tjaukabekka, rittus karabekka. Mangit mangel kaskopäivä lodgista olimatta heimi, alkus matta välte. Arvi ja arvoftit, piivimelde lodgista arvi alkuse matabälde. Äkkedis Trondheims vuonna matabälde enas oppa tälki. Nuulantas morse sudi heima mangelkaske päivä Helgelands loktsta arvi matta tjaugabigi dahi karabigi. Äkkedis saltnis mai matabäl arvi ja dava bäl belohaki balvai oppa tälki. Mange ganske päivä matabäl arvi ufot skarra arvo oftit. Tromsas morse sudi heima balvai dahi belohaki balvai oppa tälki. Mange ganske päivä karra arvo oftit ja räjä govlun maittai varru bajan tälkäi. Rittus sähtas kvaddu äkkedis varuhispäikin arjimata tjaukabegga. Finnmarkus måste sjudi heima norta välde vähä arvi muutui palveita ja belohaki palves oppadalki. Äkkedis parhuispäikki norta tjaukabekka, äkkedis tötteris ja arja välde sähtä kada arvi ja räjäguvlun sähtä vajan. Ja miget sta temperaturai, uslus lättal gohtamlo legadzihki, trandimis kvektamlot, pododjus vihtamlot, tromsas enjäljamlot, ältas tjejamlot, gödgöins kvektamlot, karasjus vihtamlot, tienusals tjejamlot ja kirkunjarks kvektlot. Ja det är det där i det där huset jag där med tjoja hatt Jon Henrik Menna, Luhti Ellimi.

Dalla teimu hui farga gafti nor gabella ofti suumabel mi mirksa atela aigi farga oda sida. Muuto dan odal mi chua ja hat vel felgin orkestera nie leabere.

0: Mannan bohku, koska bohku iti morsa kenjuola tiena taas tienu kieltas. Mongata morsalla lemasan maittai vuottis. Tähmeärä jälli lää ja shottan riihka viitasot stoutusin. Ja olmas sähkii vuotan häli tihtan ainit. Nolka BirdLife senior radotti ryyne ae tohtia ohte morsa ferte tikti rääfis voingasti, kun voingastan tihtetä läpkättäi pohta.
1: Ta et bilde gjerne, men vet du mange som skal prøve å klappe, kose, det skal du ikke gjøre. For dyret skal jo ha sin hvile, det en grunn til at den legger på land, det for å slappe av. Og dess nærmere vi kommer, dess mindre avslapping blir det, og blir jo stresset når vi nærmer oss. Vi jo ingen trussel for varelåsen, den opplever i hvert fall ikke oss som en trussel. Men den blir jo vekt, og den blir forstyrret, og den må flytte litt på seg, og vi så jo hva som skjedde med Freya til slutt da, når vi forstyrret nok. Ta bilder på god avstand og så respektere dyrets behov for å hvile da.
0: Kovvekkal sähtä, mutta ei kueskakkal kolka eisiä. Ja tarvii koska majalla tuolla tämän morsi vai ei muese huutte morsa. Tän totta aeties. Soma peltillä messä käsimerkumin kerkansa ennen maannossa ja me palkosin orru pörmässä johki tämän joi. Vaikka tiimä käsipahka tjuhtseje, moittai tämän johkei. Vaikka miesi horro aitta tälle mosan puurista tilli ilja sihkare sähtä nuppastuva houtal tjohtsa pikelusai. Mierä koskimas lähki kehtoruhtasa varre patso isi nilsiunas ketolla meil miisi verra musta vuosalotsot.
2: Mestä jahkille ystäkkär ei jut maailmakorra muihin muu heitto. Minä ahkaan tuo koaskin tällä nuolulastanana tästä talvuun parauusiden niissä.
0: Niin, että olet ja kehtarohta saa varrapatsuisi Nilsionas Ketola. Matka töittarapatsuisi Janne Kitti, kes muistelatte miesille, että kevra ja stuorret aarra kiitä kietsi.
3: Vasat oli tosi hyvät ja isot, johtuen sitä aikaisesta keväästä. Ihan hyvä vasavuosi, niin kuin jos mietitään nyt tätä koko tätä vuosikymmentä, niin tuota 21 vuoden jälkeen, niin parhain vasavuosi.
0: Janne Kitti muistella ties ohtetaan käsi puori hiastoerra miesi ja nää puorrehmäsi johki iljaamassan koskevasti tuhokkevasti ofta reissiin palkosis. Luo äsiisi äänet yleisäämi nähtäsittus. Ja tämän pohku lavartaa räjästä, kudamla ja tsechamla johkaisa, ei tarpas mäksi, tsa tirvasvuota tifsus. Ja otsuke tämän nufta, tämän rätsä kudamla ja tsechamla johkaisa, lähkarta mäksi, etsä suosiko läpi, nämä pohtiviesus, psykologa, fysioterapeuta, tai doktora luhte. Viittis politiikkalla storiaa kietsiltä tähtee okkirjatsi, lähdään norkkassa lukte, juvon käytsemällä. Käytsimme johonkin sotsäivät. Tiedätkö odotat?

0: Men til Norge handler lukket, eller alle ser godt, de sa i lukten, de FIFA i sin rangering. Så jeg lurte hva jækene til nedbordet skal lage med.
1: Jo, mun näkin kanssa pitkän alle tuoda vuoden tämmöisen aurikivan, mutta jäädä on ruinnut sottu, kun chatte eilen päällys numutta chatte, kun mun kalansa siitä liikalka vielä pitkän päässä.
0: No, mannen sun ta pirkikin ne puolis.
1: No, ne lähtöä joukku, minä täällä alle kuhka, jos seks sinne faarolla, ja jäädä hallaa taas, siis tälle olkomailmin proffklubbi, kun ne äänestä seksi, se on. Täällä on aina nuo mun tiedä meidät, että kun pääsee puurispelli, kun faaruus tsekki, että on lokti heitä taas maitti. Ja mun jääkään tälle takahan norki, hoi puori tämän kohdalla, olu olko riikka johkuis melti tsekki, että mä tämän lähtän riikka johkuis.
0: No ja tällähän läämäi on gessi, on nämä muihin vähän maiton läävä luomustaakt. Mun varre jahkan, että on kähtsä, että mä en mästi kirvui tämän raatsi, mutta tällähän ei se ole makkaan erä planat usvel tämän kääsi.
1: Jaa, mun on etsin musta neitte, mä ajattelin, mä ikkitä ehkä sitten mun vähäkin na maalle, tämän viesu, ja on ne mun varre vajan tohko nuppi neitte luusa leu, niin mä semmoinen hyvä asia nihken, mutta mun on ne vähäkällä koasta. Ja se on vaikki kouta käynyt pyörittämään vähän tiivuudisvääramaihin ja tuolla hommilla. Kalafomma jo itäin hommat.
0: No tuon niillä maskussa, minkä ne olko riikkii tai he leggassa vaikkii tämän täällä käässä?
1: En kuin täällä vuosina. Mun tiedä, että nyt siihen puolella kanssakin seutnisäikin, koska aamalla kuin puolella sieltä. Leggalla tohkisi johtaa maantevahkokan leggamaailmassa. Mä hiitä haali huolta koossa, eikä ole tarra puolimmat miehtämään.
0: No muuttu meillä suurin, tämähän on manka ja ei ole myös leggekessi, mistä pitää avin muuta horua, kun tämän jäi isolta.
1: No kallahan muuttu niin on jokkakessi, niin lääkkäähti eilen nupahka. Kallatakaan myös manna, ja niin moni kalttaan tiheähti, ja mutta liikkunut ja tarpeelle nukarelle pahka.
0: Nej, det här handlar om telefonstafetter och min johta Olmos Olmo. Ja, kan som någon har ställt på att stafetter, Mila Dorasta Hidi?
1: No, så är det nej till uppe Leonist, Inger Helena Antti Eira. Det är ju hur som man kollar mig tällä hommen, men jag måste planta sen vid tasapkäsen.
0: No, det handlar om min sunje ringer Dorasta kollar mig sånt det. Mutta kiitos Peringeira ja saavan aantunne puri vi ja giesi.
1: Joo, kiitos samalle kiinni.
0: Ja täällä on miettiä, että Trygve Missväärä sultiin jälmeen vuolle.

das huifarga gulat ma chaska dalki te vasku hi turista dili davin. Muuta danoudal mi guldela felsunna utsi sivus bigap.

0: Ikke det muistelemme haatte tätsaska gessi la vahkuhan turismadillai davin. Man kan sais lähkäpänan iestallemme hotellain goverdida dimma gessai. Davin orga matkustan eilä huusas trun överos tjujuhadasa ahte okta sivvalla tjaska ja tjähtsäs gessi davin. Endelike norgalis turist eilä paatan davas ja davalas norgalis tjubu darkile po talki tiedä huusai oudago vulki matkusti ja luemustalat. Muutolä turista vaikki koosa ei turista oppa vulkige leggasa dihte paitsa osuli tjaska saa ja jaska vuoda. Näkkär pärkillä tjorgasis davi siitä. Eller når gutter om utsiber i ditt unge?
1: Wait, wait. Guten Tagen, ja, guten Morgen.
0: Hva kan lære om sånn din gæst i den rart seg?
1: Vi skal lade her som et dala som hun dessa, dala da samme lokk og arbeidsdalende veilerstalla. Kanskje hva har jeg anbåd i meg vel?
0: Nå, man er tjaskes der ikke i la hva ikke han dyrt i det.
1: No, minä kun tähän olen kuusi, minun on luusa bot. Tällä hetkellä minä hui tihtu mielellä, että sillä välikään minun järjestelmä tihti, järjestelmä leikkaisa tihti. Sitten uskalla tinkun jo tämän mätkiä bot, hyttyruhtu meiltä, johtavas. Ja siellä ei ole tiedä, että tällä välikään, että täpinaatsi leikkaisa. Ja tämä kuusi, minun on luusa fas bot. Tällä on kuitenkin tihtu mielellä, että väljän, että välikin vahvia, minä aloin mua pidän. Välikin hain niitä tuottavuota. Ja välillä takia, kun siinä pohtuu, että käynyt meiltä, että kun tjoruksi valkasta, on niin kassi teikka välikin suulena tihti. Tämä on niin kuin, täällä jo tihtu siis, että täällä on. Tämä on myös nannan Euroopassa. No, että täällä jo esallis muistella, täällä on kolme ähpi loppu taas tänne. No.
0: No, makkaa rooli, mutta pohtii, kun makkaa riikään.
1: Mun on käyty tällä huijoulutakkeen. Mun on tämän kielessä, että haluan muistella sillä Kanadassa, tällä maita New Zealandassa, Australiassa, USAssa. Ikti isi muistelin tällä kaikki maita Boliviassa, Meksikossa, Nederlandassa. No, kato haluan jo, että tällä mistä mä emme puhuttu.
0: No, mä en taas sitä turista tämän kielessä tälkeessä.
1: Mä haluan paljon tälkipirä. Mun saattaa naamuhikkoa pohtia, että you bring the sunshine with you, että ton puhut päivysuotnjari meiltä. Tällä on vara, että aina mä minä tärkipirän halla. Tällä on mun slagakkaan, että mä muistelen, että mun saami elima pirra, mä muistelen, että mun jätsämme elima teo potjolla, mutta mä hälli tuoji pirra ja saami kulttuura. Ja tällä on tosa kulla, että mä en ole hälle takalla. Tällä on johonkin päivin nuu erinaamassa. Takku tapsa, että Oulu saattaa oppia olkumäelmästä tihtiä tämän muualla äikkiä tuolemman emi alamui. Tämä muisteli hetsi kuulussa saman uutta tänne toppi USA, toppilla Kanada, toppilla New Zealand, toppilla Australias, toppilla seama dilli lämmässä emi alamuin. Ahti, että etsi riikalla tuolemman, tämä ei pääsä kiela ohpa. No te tiedä minun fattaa. Ja tällä on paljon erinomaisia, minä tiedän, että turistin. Tällä on muuttunut minua, että minä kaanjalta haustaa turistin, kun täällä on nuo kahden muistelukset.
0: No, on maita, että turist häälit väsi, kun pohjat taavas.
1: Entä uskon, että minun lukin, että minä pohjat teikkaa, tämän kuului. Tällä on luendu, tällä ja minä ajattelin, että minä otin ja tällä oli kaikki paraa, minä johtin farulaa. Tämä oli Kanadassa, nyt oli Tuiskijatnamissa. Ja silläkin johtanut, minä jäin oikein puhuttan tietysti maailman uusissa, mitä maailman eräsäni on. Ja tällä oli oikein, että koska liian teikka tjorkasi, tämä oli uudet tjampas, missä koulu, minä ei kassille tjäväsiä. Ja minun perin jäin, että saattaa takalla tuottajallekin, kun no mihän lähti uskin Chalmastuvan ja luomiltaan ja naalemaan, että mun kaveritin tuu päättipäistä, niin kuin, että horri jo nuu erinomus, kun tämän taajan. No, että tällä te uskin Oulua, että lähti uhtit nuu taavas, kun veilas määjelmissä Euroopassa. Ja te uskin, vaikka mielä te uskin, että nuu mun honnesväke, tai niin kuin, mutta missä te taavimus namna. No, että tällä te uskin, että Oulu siitä tahvaa. Ja tätä uskon, että jäivät itse kuoblu-olumun ja takko eu luhanna dakkar at ei missä stora kauppo missä dakke smava gilachat smava pähki kosla da kuola stepme jo ja tahla jo olu siitä dakke no eksuhtelas vasa us jos nu sahtalok eksuhtelas era lakai
0: no da hanna manga gese manga lai lämmäs de både alltså hur man paktap dabbin maittai tiima ja otkese na muuta vaikku hetse lehko de stalle mai samolo gussit
1: Joo, missä kallaa ja on täällä tahmas vuolikkiippe Euroopassa ja toppilla pääsiä. Toppan oloa vuolikki, tjaska mäjelmä, tää on niin kuin toppilla nuu isuudessa pahka. Että tää vuolikki, nyoliks tää tjaskudi hirtsit. Tää on minun pääsahus. Ja itti mun leikki mäitä tänne ejämme oroha stäppi kankaviksi ja toppili tätä senjäläs moddi tuolla konserta. Ja lei oktaparra, leipa Irlannassa eri, Dublinassa. Ja juuri muista leipa munni, se oli lava vajan toppe Dublinassa, teikka, tjorksi, pääsi hita moddi konserta. Ja mun perä, amal toi täällä vähän tahtsubäki. Aivan ei se tuodas, no että täällä maita uski vuolkaan, että vähäs tekee tiimupelistä, että kolma kvarta konserta pääsi kangvikka kirkus. Nekal täällä jo erinomus. No että täällä laate uska, että Mun ei jääkki kassi minkoivulla, että tämän leikkansa tiitti. Mutta te uske vähän, mä tilis vastinen toppilla varan nuorten olmu huulikin tämän, että leikkansa tiitti.
0: No naamu, hei kuulla, että kuitenkin muuta tiitti tämän konserta perä?
1: Tämä leikka te uske tjuvun, niin kuin luo ajat, että montilla te uske takkar suus olu tämän laulaa, mä lähtö. Eri kerran suussa oktan tekee skerruman kohtu önsongs, että lovihis laulaa. Ja luo ajatte, että sihui käyviä tai tjuja hitte, kun ollaan oudemerkka tietti tekee tilalla suossa, kun se häälle tekee. Äsi pidän masad teu, että demonstreere ja tjaihi vähän vastahau, tekee vai hit moddi laulaa. Ja tämän oli sitä uskella tjuvun suuteu artistan, ja tällä on aina. Okei, täältä kallaa kiittää tietty tuolla me konsertta.
0: Ja det blir ikke mange. Nå, Elinor, det var lagt han om å løme oss til å løke som ikke er alt hva du har vært til å løme.
1: Nå, jeg kan alt gå efter å løke. Men jeg la, kun jeg lette noen gjøre seg ikke døgnet, men jeg har en halv av gjøre seg løme og bør jeg ikke med ektøy. Men det la meg bli vikkas i bare fannes. Ja, at den ble jeg gå sitt. Det har du sagt, at hun slammer seg til å gjøre seg løme. Det la det huske, Jo juuri tai jos antaa, antaa mä jäikku täällä tiesäikin luomustalla, mä en mä lähtenyt jäytelästi täällä vaikka.
0: No mä ei lähtenyt toi baby talk, kun ei paljon fannassa.
1: No takkaan puhut jäkki päivää, jäkkaan tällä perä. Ja jos nuulla, että tahi päällä. Tälle mun jälkään njankään ja asun kähtsälän, että mähtiit vähän voimasti. Hävi takki liikustuva. Tällä kun jätsi toimalla tällä tjolla, koska puolella on hihattu tällä ordmelde. Tällä oli käy iska, bossa, tällä oli käy stelle, tällä aaluporkut. Että jos tällä ei päätetä, että kuissi tampia ei vaikka, että paljon oppi lävel porku, mä olen pähtänyt.
0: No, on fiina, kun luomus, kun te tjaksa he talvipuot.
1: Eikä maana. Ja hui täyjää, mä ei mies mihtiä, että No, jos on stakkeen luomua, että perin jäytelästi, mä lähdin liikkumaan, että oi, ne maipasta ei kuollut, koska mun on kussipot. Ja oudemmelka tehtiin kuehtiä jäikin, mä näin, että toukamel johti tuiskas. No, tällä huisua mä vasta muistelin hieman kuusi, että oh, mä lähdin lämmöisen tappetin kuollut, mä tehtiin tämän tiin päästiin. Ja mä annan tälle, voisiko liian tekeä luomumäkkiä. Tällä mä olen mennyt Luxemburg ja Sveitsa, tjolla, vähän Kueski toga finnan i Frankriks nu att det är hur som man mäter att det och är inne i den mäjelmen fastnen nu om någon att det är inte mycket gos i mäter fast allt. Och ställa välka ja och låna det huska välka där kär kaupkövlen.
0: Nu till den ådskriften med det väsa huset mot den inte något saka åtal den bakagall.
1: Mun galina tikkar att mun tala ikon välki sjolka det hejan. Tämä on minun luontos. Tämä on tämä, kun on minusta pajassa, että on tjorksista. Tämä on ollut, että on pahka tällä. Jos tällä nuorten pahka, niin kuitenkin kallikin lähti kuitenkin. Olen niillä isoissa finnä tälläkin. tahla liukkas, tahla maitsas, no ette, ammalke saavi hihjas tahla tahan prognoosa, ette, leikassa pohti pohti holukuussi, ette, tahla kallikki kohti, vaat huijolukuussi,
0: Joo, no tämä on mukaan saavan tuunia ambuuri giesi, eli nuori ja giihti kohdasta säädävä pöriti saami saati.
1: Giihti kohdasta ja ambuuri giesi tuunia ja puhut kultalajina.
0: Ja lämmin, että huoja hattee Elin Kovna aipas jaska.

0: Eskelei saakka Elinor Kuttorm utsin tämän turisma jälähtusa piirratoppe tjorkasis ja taas ahte tuon olemassa tei pahkai voilekin pahtui ja te puhti taavas tjoskotalla. Ja jos olisi tieslei, mä ei o ne saakka täppe suomapelteko Lapin kanssa avisa tjällä o ne ahte ko Euroopassa täältä kuerti pahkahte satsi alke juurtasi hahte teikka taavas poht tämän juosu maangis, mutta nu ilja vielä. Visit Finlandis muisteli avisi ahte tiet coolcation fenomeena de tohi tihto vel. Mutta jäte keskaffas yle tjääli ahte muuta taavi tjoska tälkihla oktami kiasuhta. Ja talle tjävähjävre baara fitnata tälli Annukka Kuusimäki Rasanen tahte arvaliitalle ahte. Tapahtuu pahtuvatas vaihkuhti kalahti, josta tälkää tämä lenkkanemme. Jatkaisuun vähän ja vuorasat olomat äikirta kuhkes pahka ja jähkimistä on tihtiä tälle pohtet taaväs. No mä tuon jähkät Sara-Marielle muutaan ja keava.
1: No, mutta kaljaakaan nuko Elinor mai taajata tahka känske teihka bohta, mutta känske taha ei bohta tai bohkai tihti. Tämä on kauni maata Euroopassa ja toppe määntin.
0: No mä lasi, mutta tämän suosuma on sihkarehti. Tuohon bohta olemassa teihka taavas ja ees valtas. Mannan käse, kun lehtsee karra bohka ja otti käse mai oron muistimen. Mulla on takkara, että mun alkan palaka taavas, kun täppä on äärissä mento pahkas. Ja tuon, en muistele, että mannan kesä voi ottaa siitä. Mun tuosta vuolekin tuohko vierailväkki kuului, että täppä oli kolmalle kekte kraada liikkas ja tällä on mannen tuohko, että toppä oli oktamla kraada. Mä ja mun ja piana meille mä huituuta vatsa tasa, että liatsuaskis. No, ja mun jahka nähti, mulla on olemassa sähtöllä hierähkeä.
1: Joo, mun jahka mun on väsiä vähän, että olemme täppää. Täppä ensin kuulin, että hän sai häälit nusakka tai pahka. Ja häälit pitää matkustyrtyä, kun olisi lää pahka, kun olisi siitä tai pahka. No, teillä on hyvin mielenkiintoinen väittää mun mielestä. Tien kautta olemme mulla nuo erilaan ja muuttuna matkustyrtyä pahka ja mangas ja muuttuna siis potteikkeja ja tjoskeja.
0: No, ja pahtavuudessa on pahtaa aan lenkkani ja lenkkani, kun taas tärkeää, että nuppäistus outana ja tahi teoskella nuupuerre äsikalla. No mun aikoin vielä muisteli ofta Iara Avisa Pajil Charlosa Tonin kotuen. Täällä on älkää liehtä äiki, että nuoralla on John tihti, että koosapeessa studere ja kalkehälki rahkani tasa, että verti färre ja olekin studere. Te ravenjarkas, te toppala huivattista vestotilli. Puhet studere ja jita älä viesu ja mankassa ferehti hutka juo kaskapottossa choutossa ko iljat viesu ja studenta viesui fanta domus arktika tällä otson patjel vihtöcete vihtala hohpolas otsamuse ja otsimjärri tai vesu otsimjärri la lassanan tiimmäsis ja jäte tuon Lappi universiteetta studenttakotti muistella, että tarpula jäntäli ja takkär oftalaan ja viesuitta majonla kohtalas laiku. Ja tämmöinen toppe ravinjarkasla vättis adju tai viesui la teoski turisma. Ja mun jakkan tällä seamma toppe Tromsas. Että toppella me ei seamma ollut turista, kun ravinjarkas känski jopa äänet. No, te täällä vielä iso rasa turista. Ja vesso ei ikävä. Tähän liiti laikohti tai viesui puerehottiin tai turista. Että. Ja tämä onkaan olemassa lånta pravenjarkasta kertilli, että se on tjokkal järre aikaisas visti, mutta laikosuopamus nohkea kolkohman on luopas justa. Just autaltalle, kun tälve turisma äläkää. Ja mun ketoltaan ofta olemme toppe, kun älki tuon vänhiä tässä parkui ravenjarki ja leihui vättis kauna viesu. Te huotsui tänä on maittamaan noidan tämän viesu. Ja te kun älkeä tälle turista puhti, te kartta ei luopahtas. Ja te tuon mangelaspia sai tälle, kun tälle se songali miettää, te mangelaspia sai färre, tämän se amma vistäi. Että tällä on. Olen erinomaisesti ja jahkan tuottaa, että toppe norkkaas romsapeltällä maittaa se amma tilli. No paljonko tuon Kovlastan makkerpajilta tjalla tissa tieppe?
1: Joo, mun on tämän min ennen kuin saamiin ehtisyn skaunan äsimis pajilta tjalla raporta tjiade mi häretä tjiadit äänet ain äänet. Ja tällä on laikuvilja ja mätkireki äsis tappe nurka saamatikkis ahte topla Tarkistan fitnada pedu kylkalan ahte saamatikki direktöra Inger Märet Eira Oren Eila Rihkon julkaluussa. Ja saamatikki hän lää luopahan tämän tiedä hän äsin muuttu, että saamatikki rädeä di vähtala almu hittan pedu raportta, kun pata uudan. Ja tällä bohti tahtan kaada kritiikka oppositioon saamatikkis toppe nurkalut folkipelle tuo värrar Airas Rosemarie Martinsen oivillat saamatikki tjeda enhainen äsi miifas bohtistahta en ballastallami. Ja pargi bello da Jauhki Jodi Hedji Tom Sottinen ja minns att mig ofko parlamentalars Jodi Hedji Aril Inga kaibidit att det bokhatte rapporta färd almohov joda nämst och ej visse hitta i spekulationer ja sikkarestit allemaal löhtä morsa. Ja Tom Sottinen kritiserar mig inte idag att det samma digila geva han bort till miljoner krona advokatet ja därkistegjide den siskaldas äschis. Ja daimi samma digi president että Jung-Kristin Mydene ja Bielusta räädi mieltäduussa jauhisvuoda kertnikasvuodain persoona suosilemiin ja barguriehtelös njolkaduussa jo. Ja sun tehtyä maite, että större goalulle, että arbeslös sihkrasin tehtyä vuodolas ja haaralas äsmenu deemi. Ja annan kuolla maissa den kritiikkaa direktööri Inger Märet Eira Oreni, mutta se on ilä kommentteinen äsi. Ja tämän on sähtä luokkat gemiin nähtsittuus NRK Sämis. Mutta täällä Mikael Tjuehat, Juhani Välgöyp ja Mirja Karita.

0: Ja, da hana timu farka ofti norka baya loi som a belmi mersta te kaya farka goda min sadda. Mi depe vel gullo?
1: No, tappe alka loja ikke jälli arkiima saatta. Jete tuonne. Missä ne parkkuustokkerko Mikkal Morottaja? Te o ne piasa kullaha te makkärlei Mikkal Morottaja. Milla meil musiikka jais kuekte tuuhat? Tie alka. Tähän tuon periaatteessa, mihin saattaa mangea kuulostaa, että missä yleisäämis. Ja tämä on vielä saamen musiikka pottu. Mutta tuon mun kihtaan ei sanoa siis. Ja ihtinhan mä jotke. Mä olen mua ihtin.
0: Mä olen nyt ihtin muita.
1: No niin, suomea.
0: Joo, ja tämän mä en luopu suoma päälle tämän periaatteessa, missä saattaa suongan kikki aikio vaimu suunnukaskassa.

0: tiedän, että mä en nähdä tovi noitse hautoimmunat tai nuo sohkartaut tai lavastaut tai kun mä en nähdä mättin. Tanssia jää Oslo universiteetta olla tutkan artikkal. Mutta tämän maanen uuleen isä, että mä näin tohtiri Oslo universiteetta professori Ketille Stördal muistelit. Se on lähtöä tutkin kyllä tämän artikkala challenge.
1: Det är ju 1000-kronorsspörsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tänker att det kan vara samspill mellan genetik och miljö. Och det är ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, för att vi måste pröva finna en förklaring på att det är sån.
0: Ja siis isketiessä täällä kauna vastaussa monne nuulea, siis jähkä tässä saakka, tehkä tohkamusgenetiikkas ja piirrasis oftas. Siis iske tjelkatihtien kohtosahan verte iska kaunatan tjelkehusadan tatsja stöldaltiessä. Mannan vohku, koska vohku idi morsa keinoilla tiena taas tienu kieltas. Mange, ta morsalla lemmasan vuottis. Tähti määrä ieli läi sottan riikkapiitosotstoutusin ja olemas sähkivuotain häälivihtaan uainit. Norka BirdLife senior radotti ryyny aetot ja ahte morsa ferte tikti rääfis voingastit, ko voingastan tihte tahla kättäi puahtanke.
1: Ta et bilde gjerne, men vet du mange som skal prøve å klappe, kose, det skal du ikke gjøre. For dyret skal jo ha sin hvile, det en grunn til at den legger på land, det for å slappe av. Og dess nærmere vi kommer, dess mindre avslapping blir det, og blir jo stresset når vi nærmer oss. Vi er jo ingen trussel for valrossen, den opplever i hvert fall ikke oss som en trussel. Men den blir jo vekt, og den blir forstyrret, og den må flytte litt på seg. Og ta bilder på god avstand, og så respekterer dyrets behov for å hvile.
0: Kove sætta, mutta kueskakal i ei sie kolka ja tarve ei koska moikolla kättua alla vai i muissa huhte morsamilla voingastamen. Ja vaikka vielä on myös i lääkki aihta morsaitella sähtä muissa huhva, jos mentä lohkamaannat. Ferte muihti kunni ehti hällimillä voingastamen totja aaen. Tän tän otan morsas sähtä jääni lohka hännärko säämi nähtäsittus. Tän vohku lavartaan rääis ei tarvitsisi vuodelle käsimellä johkisotsa mäksi tirvasvuota tihtsus. Tän rääis ei kudamlahti johkisotsa enki tai käsimellä johkisotsa, että lääkkartan mäksi hieti suosikko läppu ehtseviesus, psykologa, fysioterapeuta tai doktoraluhti fiinan. Många viittis politiikkella softa oaivilvuoda läädäl nufta tirvasvuota tihtsu. Vuodelle käytse lohti johkaisotseide. Norka tohtori liittyy mielestä tällä puolella outen ja siitä juu ehkä tasahti nuorat, kielä kudamla ja köftellä joi koskas lähtakki, että unnemusakkia vahit vasta tohtori palvelussa. Vantaan täytyy evakuoida jo voi Moskuväkkis räissäs katsun helikopterin. Mange kohtoppimon aikaa kädekin riittyy Vantartan päläkärosta. Tämän tuodasti puolis NRK ikte ähkeis. Räissäs uokkaan ja Norka Tjätsätä ja energiadirektoraatta avtsuike otte oktaajia ei joode kuovlusoutalko olla tehty puhta. On ne päivämmelte arvostalle tiili odas. Tiedät jo odasat, mulle olen risten Hansilkka Iana.

Tie Ailuvalle suonain lohpi. Tän tiimus emmi kullat Marko Mennus saiko toppela billan billovun juhlat. Mi kullat mehtse tuolu pirra ruotas. Mi kullat kiiles käsikussi kiilas tyderen matta koreas kiele. Ja mi kietsta maittai dälki ja temperatuure. Muuto alkos mi chua ja haatte soljuu suongan viivi neidä.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoikkai kirkos ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takas.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olkopel puhuti Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog siis NRKi, det är ett ålu falalda. Är hiera och att baikala sjådasi, ja dela mig dahpa huva, topu gostonlea.
7: Topu gostonlea, där du är.
0: Logda på NRK.
6: Logi siis NRKi.

0: kosa don welkshi app ota gela ja lifti jos lifti veulas mata korea ila varada paikki mi vuosimuchan bahta milli muhto britinge ruotsala valli welki toku gela app ja son asa ja dop mesta jahki bäli alku vettis voi manga te saatte sun ne nubin rektum Ruotsalalla studeren astaikis gela vel laasi. Sultusti miella vel bästänja i maata koreai. Madia jäigi kosun skolebänki tjohkeri maata koreaste i äden i fali säänie dan gelas. Talle bodi milli sunje ahte mailas on tal baragan. Sanna baatan okto nuppebälä i mälmi ja ege i minan danke go järki sun lää. Sonne suusli olu ahpa, että muistaisi ruotsalla vuostaisi dovdyn dalle. Kuitenkin kohti jahkaisessa ruotsalla ei määtä muistaa, että maanin on just samalta korea ja hälyti huolikin ja ahpa korea kielä. Alku iljan älki ja kohti maan on manga tilille jo aibis iedä. Kaija Länsmanen da hälysti brittinger ruotsalain taas muu doppe lei studeret.
1: Brittinger ruotsala, maan kuhkää tuon lechtalle doppe ja makkarta jälleen leidamatta Koreassa.
2: No mun aruinko oive kauppukin soulis sulah vihtamaan nuu. Ja tuon tähän leijoille äärellaan tiena lähke, kos miehtää, että tämän kulttuuri kiellä. Mutta en tiedä, että tämä nuku touttui meistä takkaville, että tälle nuku mun luoktuu. Ja mun oppin huijolla niitä toppe johti. Ja kiellä lei alkus ole vaattis mun ja ohpa. Tän tehtä, kun min skuulas lei, mis lei äärälaan ahpan taassi ja äärälaan luohka toppe. Ja ole mankasa min studereet jo maahte lohka. Munhan in maahtan lohka, mun ei tehtä maiteke. Mun muistan, kun mus lei vuosta skuulapäivi ja min ahpa hetsi jäärä ja muus koreakiilija teki mun lään. Miilään mun ammaa. Ja mun fal kehtsin tän ahpa hetsi ja Letjen jaska ja letjen, että mun nimi ollenkin maihton jäärä. Täällä mun vähän jos miihin, että mun on pohtanut oktot ehkä nuppepel maailmaa ja mun nimi on, että nimi tämänkin, että kun jäärekki mulle on. No muusilla ei ole ollut taas oahpaa. Että tuon mun jahkan koktamaan nuu mannen tahalkki ole ehkä vähän nuko alki ja mun ohpen lohka. Ja tämän jälkeen minä olen lohkannut, tälle ei mihaa muka alki. Alki studeera viitä säppo ja mirti hämppo faattai. Että, no, basically mun johken vuostas kuoktemaan uskuullas aalotiimmuin, inke mirtän alun maihtoppelei saakka. Mutta kannattaa tästä omana auttaskuulla.
1: No olet rohkat.
2: Joo. Tämä on aika lihkuus lähtökkäärä, ole ollut takkäärä. Mä en saa laatte telefonita kräppää. Mä en saa jorkali puo aasii. Mä en saa jäärä tiin äppää tuon vähkiin ja tuon ohpa. Mä en saa tammelta korea kielä, mutta kaltalle alkui vähän vaattis. Mun tajaa.
0: Niellä muisteli brittinger ruotsalla muoli doppestyöteidät ja sun jäälästi Kaija Länsman. Tässä voi farkaa guulaffas en på muu matta koreasli aas ja makkar bi muu doppelei muu todan audalmi guldelat Jon Henrik Fjällgrena jäi är fri.

0: Och där musika gula det att det blir tinger rotsala lei matta koreas gela och happa min. Rotsala orui matta korea aivaka bugi suolas vihta maano poskuli aipas erlaan gela ja kulttuure de joa orui ohpisunne. Son aasai olle saiki paikkalas vieresaluhte ja tal lei tehalas väljejukmisunne. Ja son kala aikumin tohko danjai faasuelikit.
1: Mulla on plaanen maittaa ja olla reisu tohko. Jahkan Tanjaki, mutta tuon, no, vuorottan alle tuon ilusahti, jos mun pääsän puolikin tohkofas.
2: Otsakko tuon toppe ollut skihpäri, kiajon tuon aan tuolla oktavuolla ja piasahkia vahti tämän kielaman tuon lahvahpan?
1: No, mun on ruin houstaa perra, siis, no, tälle velke, nuko käynä mun tuolan oktavuolla. In nuolu nukos kihpari hoitjon, missä ei ole takkara internationalta min skuulla. Muhto tampokte maittai ahpas nuven muita. Ja muhto mitä tuolan oktavuolla, mutta in nuolu talle ilään nuolu takkara miellä nuko ahpas nuven muita talle jämppä takkara. Ei suhtas lähki okto ja toppe tutka paikki ja teilän just talle ilän takkara toutua te haljan huijolu ahpas nuva korealla että tää järjettäkin.
2: No makkarlei jälli ton host pierrasis. Makkar arka ei viitoppelei.
1: No muu host pierrasi kullaan jäljellä olemme ja tästä muus leimaittaa ja okta studentta toppe kilei tuiskas. Ja tähän lei, no hui suhtas lei toppe orru ja min vanhemmat mä näin parkkuin. Ja tämä hieselt, no joo, tämä on aika vaittain parkkuin. Pohka mä näin parkkus ja skuulas ja tuon rahkaleimme ollut muroftus. Ja mun ohpen olle ollut tehe huijolu korea muihpirraa. Ja tästä okta manne mun haaliin vuolokin mun host perra silleen, mä ettei tahatte mun tuolan tämän kielan nunko tienälke patsin, että mun sillä paakkuu ohpahtan ja ahte mun sillä nunko alki ohpahtan, kun mun lään perra siis ahte tuon päässä käyvä hihtan kielä, mä ettei nunko mamma taavuus.
2: Ties hälle, että on mälestämä piirrade ja ohpe oluute. Ja vaikka ruhtuus mälesti tai korealas porramusaija.
1: No, laaven takkar mun mä ei tappe saahtaa tahkaa. Tälle oli suttua, että tappe Suomessa koittaa tappe nuko tavviin jo atsu nuu puuresti aunna sitten, että pie muitta nuu lääkalkan vähän nuko freestyle tätä ei pie mun maittain, mutta liikon muhtumin tahka. Ja ohpen muduinkin nuuka takkar huitekara alhkes nuuko taapi nuuko raahkalih pie muuhte mun lehkoassa kelämässä on puoreekko ahka, mutta tämä vähän vähkehitä korea reisu. Ahte liikon kalta tahka ja muhtumin pohtaakin vähän takkar mielä, että liftsi joka puore korea pie muu. Ja tästä on mun fels miehtänä, että maihtaa petaviin just talle kauppissa tau asti. Ja tästä on freestylaan vähän teen kuului joita.
2: Makkaropa lohka ei liian justa korealas pie muu pohka tihti kinjalas pie muu, mutta lau korealas pie muu juonu lahka ei eralaan.
1: Kalhan tälle asiamma sulla asas mun tajan, että asia pie, mun erä asia rihka pie mun täs leitäkkar säämmä sulla asas pie mu, mutta koistakkar eskule laakana ja koreas lää maitta, että tässä on yhtä mun ja vähän vaattis chillike saamikilli, teih pie muistan tihteko, tein pie mun ilä maittaa nuko jolka jorkalu saa englas kiiliä, kehtää lävällä nuko korea kiiliä, mutta tota lää hui tervas las pie muu. Ja hui tekkara, että mun liihkoin tämän taapin, että koporre pie muu, tähi leffalta okta pie mun tälle manga era pie mun ja tästä tota kar manga mun tän saitti se stoppe ahte tuonna ko Suomas laavele ehkä että tuus leffal okta pie mun ja joka pudeha makaruuna teinä mutta Koreas lei huijolo eralaana ruotnasa kuoli salahta tästä oli se sahti lähki joka maallas riisa joka oivepi mutta oli huitakkar viittaa nuko hui viittaan tahnuko ta oktapie mun niin tiedä mun tämän sahta niin nuu chillike muhto hui tärväslas pie mun ja hui ollut takkar pie maunnasa maihton nihkal kauna Suomas ja tämä leike hui mielekittävässä kähtsälitti pie mui.
0: Niin, ja tätä muisteli Brittinger Ruotsala ja Sunja Hallesti Kaija Landsman. Ja tämä on siis otelokempo ille saamiin nähtäsittus. Tämä on mie, että Petra Laihti suungan Chiingadon.

Mie egyet stahuahon dalki. Östlantas valjimata heima rittus chauga begga. Mangilgaske beve gara begga. Oppa dalki ja ollu veibas. Agderes valjiheima rittus gaskuhai chauga begga. Mangilgaske beve rittus okseja nuorta välde luktesa riidui. Valjigoulun ienas palaväi ja muhtumin arevi muudui oppa dalki ja ollu veibas. Trendelag se baruhispäikin arjimatta chauga begga rittus gara begga. Mangi mangil gaske beve lodgista arjimatta heimi. Alkus matta bälde. Arvi ja arvuoftit beivi melde lodgista arvi alkus matta bälde. Äke drisse Trondheims vuona matta bälde enars obbe dalki. Nolantas mosse sudi heima mangil gaske beve helgelantas loktista arjimatta chauga begi da hegara begi. Äke dis saltenis mai. Matabel arvi ja dava belde belohaki palvei obdalki. Mangelgaske beive matabel arvi ufuatas garra arvuoftit. Tromsas morsesudi heima palvei da he belohaki palvei obdalki. Mangelgaske beive garra arvuoftit. Ja raja goblun madde varru bajan darkai. Rittus esähtä skuaddu ja ehkedis baruhisvaikin arjamatta chauga begga. Finnmarkus måste sudi heima äkris paruhuispaikin nörta chauka pekka. Nörta bälde vähä arvi muudui balavai tahje pelohaki balavais obatarki. Äkris tötteris ja arja bälde sähtä garra arvi ja raja koulun sähtä baajan. Ja min getstat temperaturai Oslos täällä kaftsen blåliga dihki Trondimis kolman blått Pododjus guhtan blått Tromsas guhtan blått Altas kaftsen blått Gödegenis kyrjan blått Karasås guiktelått Dienorsaltis oftsen blåja kirkunjalks guiktelöj åkta. Ja där mi tjoja hatten Nilsove Kuorak maden ellers.

Det är vad Lisa Rasmus Moilanen sjunger ärligt jättemånges. Ett alla timo fartka loi ja mirksa ate och nabueri di sami sata manna luopagului. Tämä studios karasuos lämmäs mun Sara Mariel Baltu, tahe Baltu Niljasa Arne Brittisära. Puhta täytyy lämmäs Olen Risten Hansa Jaana. Ja suoma pälde lämmäi Kaija Länsman lämmäs melde Oudal Ofsi. Ja mi luopaa näsada kapten Morgan Suangan Hannos.

la

Nadan moño y castaño no.

0: Hon hette
1: Sara Britta.
2: Jag har en halv.

Se jorii pieius, ma sa morii nieus. Mu kiehku koosi his sieus tiedu, pidi sienju hi lievu. Ma nart mus tiettään jäfki hii, stuerras tallu pähtiin päfki hii. Läfki kehpo nua sähti kirtili, kieva sai suoja suotjai sirtili. Hei vadi hei mai nain mus räfis, vaan mu hietnamis tolasi chatsis. Käänkä nimmili patsi ja welte, mai kuetti nievura ja patsel melte. Vetje mähtuke veijolas, kukus kuului pelolas. Johti hain teos ilolas elolas. Vain mistä skrektosis jeolash.

0: Jobbures puhdes välle, sä mii tiimänalan. Okta ton kuulakke käässä saattaa taas Studios Karosos lämmun lämähailu Antti.
1: Ja Kolbjörn Norvang.
0: Ja Kolbjörn ja lämähailu kalla alkaa hapo. Mä saattaa tän burin suongen tjentjen juukes iä.
2: Ton kuultala käs saattaa ennäko säämyradiossa.

0: Joo, eli pano nää alkaa hänna sua. Chin chin, tjoukes iä ja tjoukes päivä. Karamäppä karasoo, siinä ehkä päivä hoppa tälkialla ja...
1: Mutta lain ju färehtu.
0: Naa, mutta muita, muita larvista, ikte maittain muisti ja...
1: Joo, ja tätä kyllä varo ne mange, koska päivä mä ei muista arvisti vähän.
0: Tämä ei färehtu näissä...
1: Mangelaskähti.
0: ...kähti, kun mun se sähkö ei tärky.
1: Joo, mutta tämän on ju färehtu ja sähtä loppuun ja ei tällä finja tälläkin.
0: No on kalenni mie leikuta.
1: Joo, joo.
0: Tai äskemi.
1: Joo, joo, vähän joo. Mutta on liekkas. Tällä päällä tahtoo, että mun on tällä finja tälläkin täppi, kun ei haari viimi.
0: Ja leipä liekkas voi leijan liemu.
1: Joo, no, tätä kyllä vaan liekkas, kun olen väitä, kun ehti olla kraata. Joo,
0: joo, joo,
1: joo, joo, joo. Tälläkin pitää tietysti kuulla ämpu vähän mangelas, kun meidän kehtiin tälläkin kaartin. Ja miettä tällä muotaloudusantamin tälläkin tälle saamis. Ja tietysti Oslos tästä herra turneeringas. Papa Tsekjan tuolut tähän Norway Cup. Ja mä ei lähtenä saattin erjana tohku.
0: Mä aika lähtenä saattin erjana. Täällä on vaatselua tohku tänne piekkan ehkipäriksellä. Tai teki tehtää. Kanskaan toppia teivä me muhtun. Sä olet jo tehty saamikiala. No, että Suomaan talous kuulla. Mä ja mie tällä... Mie Osluilla saakku.
1: Joo. Ja mä fettinkan lohkmaa. Mä ei tapsankal kuk tiirra halama. Se on...
0: Ei jatkaan lohkaan liikku velikin vähän olkupäällä ei kantuuri. Katsotaan finnis. Ja loppukos jo pekka finnä täällekin.
1: Joo.
0: Lähkö tuon näin suomaan esväilin, kun lähei huipuudessa July.
1: En näe väilin, tälle ei just tavalla. Tälle ei nu... Listus ven nuppi suomaan.
0: Mä hän katsotaan pitchen. Mikä juu suu?

0: megajulsuudiesången i juli. Ja det här kan ligga om att sekunda välja till att teima loibetsel. Och det muhto. Det här anke bästa kollat ollasi.
1: No fan. Norka tjätsäda ja energiadirektorata NGE. Lää iskalan kuoblumangel kärkiriidu Moskovakis räissä suokkanis. USR ääkida. Okta olmus evakueri voi katsun helikopterin. Reitun ursin Nikolaisen NGE Davi regiona toimii region hauta. Muistella, että si ei aiku traveli hässi empu, go äljä stouutta hiera infrastruktuura aihtujuvun. NGE valtufokus lää annet hoksehuset he stouut ja infrastruktuura som väl naamuhan. Kuoblos ei lähtä kiltijuvun johtit, mutta itse ruohtu siitä rävesuokkan olmui karvittoppi joodasit juus oda rihtu fjärralla. Ja norka kuolestusdirektoraatta tiediha, että sähtälä loovihemme vasti kuoli ja skaldju jäläni privaatta olmuin. Siin tjälle sosiaala median, että lähtöä me voimme kuulla takkaan lähtin nuko Facebookas. Direktoraatta tjälle, että siin oinat mankasa kähtäli voimme kuulla vastin ja voimme johonkin Facebookas. Jos tuus illa voimme lohpi, te illa taas lovelas. Voimme lovia isä, että voimme kuulla mai läpiytään privaatoonmuksen tai turistapiytin. Tätä koska peruskähtällä autoriskisä ei tiedä päätä hieman mieltä poramus ja peruskähtä hattis. Jos kannahalat saat massi riittyi saakohalla ja ränkkästuvut. Seikä hostet lovihämmet saat maittai saattat vastulajan. Ja onnimus vihtalo holmo läht rasmuvan ja sätjuvun pehtsivissui mangelstörra ianan tuolkkastuusa arjemaata Japanas mangeparkka. Tän tiediha saatta media NHK. Lää maittai tiedihuvun, että kuektenpä vistillä huolella muollanan ja että kalik läht olmuttarvanan visti huellai. Tuolkkastusmihtidu voi tietysti okta sturudahkan. Alkus sätti juuri tsunami värruhusmangel ennen torkastuussa, mutta tämä kessu juuri taatistaa röhtuluotta. Ja politiä Romsas läävätjän mankan patrullian mangel, kun pysyvätji kyllä ei viehkävätti ja pysyvät suhki juuri klassa. Tämän tietysti Romsa politiakoulu kvarta väille oktanuploi onne. Politia lädar välta norra nisonormu giddasi. Romsa politia kuoblu operasjoni jodi hedji Rubin Osheim Lindberg muistala, että se lät maittai ojjun video olmus nuo, että se lät tehtän känkalik hootsat. Osheim Lindberg muistala, että se on kaunui luopas politia druuna vihkin. Operasjoni jodi hedji muistala, että pysy wedji lää kähpasit rasmuhuvan ja suuslät pillasuvan ussi piktasin ja tie lekke ovasat.

0: Joo, nämä Kolbjörn ja tältä ja lävlöjä.
1: Te leikkaa lespehjonska renkos äyt Hel Kristiansenin ja Aalit Bello Rääsit.
0: Joo, nuo lei.
1: Ja nyt me kalkan bara tjua ei hitalli jo kiittää. Oudal kun Aalit Bello Rääsit.
0: Ja mistä tiedä, joo, tämä on. Tämä on kun mun ikkitellekin onko päästä tuohon. Mun ei muista kosmotelkin väitsemin josta, mutta tämä on ainakin te Bello Rääsit. Tämä on ainakin, mun jahka täällä mei... Kaalan mun jälkeen muhtumaan ja niin edelleen. Tuu jäämään.
1: Oh jää.
0: Koukkulan ja jäämään. Joo. Laitsa tjaskimaan näemässä. Muhto ei pello rääsin kall aips erä ässä. Iko täällä munnusla jänästä. Me ikti munnus iän kall imiski. Jänästä emi muhto oo ne te. Jotse me nähdään täältä heivitsi. Vatikais maanvalaan jänästä me rahkatasti. Ja täältä kall uokkas atsi kall taas. Ko ennako sä millä on muun nähtäät heikalla.
1: Joo.
0: Tuon säästöön täydellä lohkat. Täällä pantin Pekkan morsas. Täällä saakka me oppi tänä vuodessa täällä Norjatta Finnmarku. Täällä on se loimen mätkis, joukna mätkis. Täällä on kuvottis tehty stuora älli.
1: Joo, mä en nyt kovin, tohon on liipa teemmin.
0: No jatka, niin, ja kalli jo istun...
1: Pellätä nohka.
0: Ja kalli jo kavu nohka.
1: Joo, mun jatka, tämä ei muismi. Täällä kaunan temmiä. Esim. Den rådu, ja det passa att det har aldrig dimis mig. Det är just samma dongar på er bor i sofa. Det ska välja detta så ofta man oss.
0: Ja, det är en annan täällä, että tässä on puri kova med en nähtäti. Det är att det är kokkola johtan tätä hälle. Kokkola njommun tätä hälle. Njommuhalta ei en tiedä vaatse i ruohti. Det är att du paismäänäis min njommu lähtemältä ja ämmältä. Täällä on hirveän luettaisi, että tuolla on horma, puhuvielut, tuolla säätönjiira, täällä on pohjan fjärrammassa. Mutta
1: tietän äärti, tietää on alle loossa.
0: Näin paitsi tonnahan tehtiin, että.
1: Joo.
0: Ja ei ole liimaisu, että tietää päälle suhkis roodus, oistun uudit. Tätä ei ehkä meidän tjaalapaa sitä tempoitti tjaalamannan ja juuni.

0: min NRK radioappas toppen ojak gässä saatte det den där direkte. Ja det NRK sami radio då passat kultalit. Ja det saat mai genast tas ton annistan kajarta ja just häli att saat mai chalisti. Jos päättää tuu mielä skalksi naama bitch tässä te arvalven makkaa naama. Te sähti tämän ihtin jännästit.
1: Joo, Finan jännästämin berriko vautamorsa tänä alas aitsut naama. Tää kajander suula shin.

kajan där det är sola sin sola skinda li namadien sjungas. Ja där det gets det för här den dalke karta. Just den hur jag min där Finn Markus ja härligt att det big vacha. Oj ni det är satan lock att det där dela de Bergman tokku nörta Finnmark. Ja niin nörta Finnmark, koska la pelo haki palvei ienastoppe ädekko seiski mutsti vuonan ja kan tiepe tienu saldis tienu vuonas tiepe tiepäällekä oppe vähä. Muutui Finnmarku Finnmarku rittu meltoppe tavverittus mai honnusväisi kilvuonas pelo haki päivadat. Ja täällähän on alle liekkas maitoppe nöörähtä Finnmarkus. Mä en käy sen väille kuektelot ja bachelors kuektelot leikka graata maitoppe. Kerro kun jarkas. Kovel värkkäin lää oft sen blok graata. Täällä tälle teille toppe liekkas. Ja kodepaadat vähän

Och just det här han tjänus oppa där kje färdigt omuhtu det många ganska päivä ja just illa att jag älkan arvitte älka huifarka arvitte siis Finn Markus ja siiski muts posankkuja älta vuonna. Ja karasos ainen tässä vielä äihtä paajan tässä kiinni. Te täältä älkä fara farkata paajan. Romsa firkas na ihan toppeläkke. Nu var det inte nu som är vore sig inte nu som är just lömmas alla romsa firkas just det där ägnet där arvi och läs romsa firkas ja muto liakas anjo väl kvekt nog grada ja arvi och läs romsa firkas då vi norrland tas ähkanjak svartas ja tippekvällus dela an arvi muto mata pel ähkanjak svarta de firte dadis da. Podan jos kalle oinusta päiväs vähän ne manga kaske päivä mutta ehkä di soanjan tässä te doppi mai älkä doppi mai oppe vähän. Mahta päälle podan jos te fas älkä ole vihjanu arvegi ta pala trunti niin että tällä tällä ei enää saari vinu mulla lohkan täällä mangi musse sitten ahti kalkeen lähtään pahku. Mä ajattelin struentti, missä on oppa täällekin plasjes, on oppa täällekin. Ja te kodepahti tässä myös, että oin kohta pieväsväs. Ja mun aina nähty tälle mä liikkoälle oälle buudista. Mä ajattelin, kun mä olen graata, että sikki myös äpirä ja uusluvuna pirra. Tässä uudessa Oslosta älkää tehdä oppe, kun pääsi Kristian Sanni toippeli uudessa te kalle arve ja nu arve kiitapas Stavangeri. Toivapäin Stavangera, toppifas Firehte Perkenis, perohki palveja vihtamlokraata ja nuulä. Mä ei oppa täällä kiitessä olles rittu, den arje rittu med Davapel Bergina. Gitta på att lakonis på att truntima det är fasareva. Siis ena mistä just här lida fina ditt uppe dig i tötterin. Det är då uppe kan oinu pjäivärs. Ja lär kaskal vihtam då hja väile kvektelot. Grada i tiede. Lämmo orruanjusatte min tärkki tälle och ne många kaskapäiviä äks. Tää Elinor ja Kaju Muu.

0: Joo, tiedelejä. Eli nur ja gaju muu ja täl tällä Norway Cup saat. Annette Irjan tällä välkän toppe ja mun kuulan täällä jo, että toppe tähpä hyvä juo. Jo nu Irjan.
1: Yes, per väivi.
0: Mua täällä, tuonne välkän fasekibärki.
1: Yes, tällä on kähtsämin kamppa. Porsan kuulee kähtsämin Hommelvik i Elvästä. Spänta kamppa läpi Ekebergslättäs. Ollu Olms, Ollu Finnmark kulatst. Ja läkkä damilei, Porsan kuulee ledmin kuekti nolla. Mutta tällä Hommelvik, tällä älgän röftulata bat. No tällä kuekti lämmäs. Aitu pelillä lämmäs pöysä ja tällä älki nuppi vuoro. No tällä kuekti kär kuekli vihtämin ofta. Tällä hui spänta ja just kun mun bote tämän meiltä live deli Porsan kuin större chansa, mutta aina avan bitch maali.
0: No tällä on kuekti
1: kuekti. Hui spänta just tämän. Tällä on kuekti kuekti ja halkifel tsekt sulli kuekli vihtämin ofta. No tässä sähtä puhua kieva.
0: Oi niin, läkö feitän tuppe... Tämä treenari on kultalämmin maja häällä täällä pottuun.
1: Joo, äistä mun viikin käsillä saamelaks. Ei mun kille mun huesuohti tai härihäjy täällä. Täällä teos hallissa näitä tsekki. Aika mun päät mäst. Mutta mun färdikin finnika läski järmin just mun pottuun. Eli älkän tsekki. Mä ajattelin färdikin teos järmin mua manna. Älä oli kuekti nulla just tälle. Mutta jälä hommelvik nauan teos päät röftulotte vähän täällä. Mutta täällä on hui spänta käsit. Täällä on... Mun ena hieman lämmössä kanssa jäkää större stadion, missä kähtsäns babbetsäkkiin. Mutta täällä on huijollut Olms, jolla on huijollut engagemanga, Olms Chime, täällä on mokta. No täällä on huijollut Suomea kähtsäkkiin, täällä on kähtsäkkiin, tämän kalla.
0: No ei niin, tämä on orko buori.
1: Joo, Porsan kun lähti oss lämmössä buori, mutta just tämä Hommelvik naavan vähän poätsan kämpi täällä. Tämä on pressi vähän Porsan kun lämmössä. Päivä minusta naava täällä Jorki vähän Porsangin. Mun tämän tällä väitän jo ei kuekti Magnus Tjektsjömin, että just tämän väl voit, että mun jakan tämän mannen viitä.
0: Täällä on aip psiikkarastun, että mannen viitä. Mun odun ainimin äsken munke just tällä tien. Ja tällä vähän ja mun muistan tälle kun miljoonin nuorta PFK, Porsankulahka. Tällä ei kahalu vuori. Tällä ei kahalu hui vuori. Mun inte det man där det kallu nu buori.
1: Men man måste ner smaj och mina. Oh, det mesta skor i Hommelvik.
0: Oh.
1: Man måste det här skor i lik och så skor, men man måste ner ska norran gå. Och mina med check. Det lär vi på Sango alla hui på det ja och det är ja. Det hos det ska så att la mig gola nästan där på mera bock det så att bara så måste ner smi undan så här med att vi lär möta lär vi faktiskt sagt gux på Sango. Oh, det mesta skor. Nej, mesta beg på Sango det. Åh, på gola
0: tala spänt. På gola den chevo mi, då den chevo mi den kan på gå.
1: Då. Ja, alla sa men då är vi med små på Sango nu av där upp där i Hommelvik. Eller hur sa man? Aj då blir all octo keeper på Sango. Att mun on chavmi melde, mun vaan teos kää chollestan kampo mä.
0: Joo, mi kolla vähän aista väille kuofti, te kolla vähän amputus.
1: Joo.
0: Yes. Mi kolla tällästi tää musiikkaa täällä Vegar Ganjalat.

Servo min sadagi. Fina alki hienestämmen, da ja chalis mitchide NRK Radio appa bokte. Odo bere sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja servo hienestämmai, jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muon, da hila vattis.

0: kompolor.
1: Huja, dieg. Allt jag vill ha, Dalinamma, den sjungas. Nej, det är nog att Michael Kshimi fanns mycket hit att dansa att finna. Genast är min toppe radioäppas.
2: Ja, ja, näin genast är mellan Aju Tachi. Tällä on vielä kankaltaa sitten nähtä artikkelis. Tällä sahkaten Pekka Morsas, mielä loppi suahki vuoktis tämän otas nartavin Markus. Ja Pajero, näin genast är sui älkeske, genast är med ekki kajalta, että Perreko vuokti morsa tämän otas ajut naama.
1: Ja taas saat genast jo, i, tähän in perus.
2: Joo, ja tämän jännästä me käymme nuo aippa tavallaan, että ennen kuin radioäppäs te loppu otsa käässä saatteita on välttä käymme tämän jännästä me. Tämän välttä käymme maitteiden, meillä olisi olemassa tietysti sen injustus, läs tietumai häiliä mun nyt säädästi, taikki jo saavat puoli käässä suonga kullat.
1: No fan, ja just tuossa, just on, just tuu mielessä kaksin, että perrit tämän naamaa otti tämän kaastasit tämän vöytymorsia. Te arvailma naama vielä.
2: Ei. No, tällä raini mieltä puolis. Tekin puolis ii.
1: No, mistä? Mä ei tuon arvaili tämä eski. Mietä liikin.
2: Mä et mun arvoinen, muistan tuossa mä oon arvoinen.
1: Mähtse, tuli juo mähtse. Mun on jo, ennen mun kuulin tolok juo mähtse, ja mus ohtpans poli mähtse mulle.
2: Jää, Vöytimir.
1: Vöytimir, tässä ei tuossa.
2: En mä halemme, paitsi poja.
1: Joo, juo
2: tiekki. Täällä on jo varri sälli, ja täällä poiti.
1: Joo, otan, jäs
2: puolesta. Ja täytyy taas täällä poiti.
1: Täytyy lohki täällä poiti. En täällä poiti, just täällä poiti.
2: Joo. Ja muuta ihan tähän pirken kalama nerra chats just eilen tarava että
1: joo
2: assas poiti no te
1: viino vai jälsten
2: aravan maittai soma kulla makka naama on nyt aravalle mutta hieno se mankala valto ossi tänne mun nä
1: saattais nu fal
2: ja tämä ei muistele näitä pohtsaamisen väille neljäs kuasta. Kahta väille, millä ei ole tämä ole, että se ehkä on se, että on ne maitteet.
1: Nuval.
2: Enkä markkaa juusu talvo muu.

0: Minkä määrä köypi Juusu tuolvo muuten suongassa naama. Ja täällä meillä on kolbjörnän kaljoutun tanossa mun sattis, että mä olen kätsänä vähän oltasi vähän viitappu kun norkkas. Täällä on oltasi mäin, mistä olla sahka ja vuostas kuolle rahpallekin ennako valto outsittu. Täällä on huipatsin tahti ihan tuorkastus täällä vähän kalle teivän tappe Japanas
1: ja jo.
0: Tässä sitten fa mu mihtu un chiege chokis okta tällä alle karra ihan tuorkastus ja hoi nyt kalle tällä vähän piilitankan maitta
1: tällä lämmäs piilitämme mun eskoini nouda siitä limaan vihtalo holmullekke Rasmuvan säätivun pehtsi viisui tällä olu, mutta
0: tällä maankaskalla tuostuvun jäämämme itse tällä ennako ja tällä japanalais TV-kanalla mienna tietihän jäällä toppe kiusu sullus toppala varrata äänämus piilitämme lämmäsen.
1: Joo, toppe mä muisteli, että tällä maankaskalla tarvannan tohku tämän kauppe käyppä kuoltaja siis shopping centeri ei piässä toppolkseni toppele okta etaassa muualla tämän tein kahdan.
0: Joo, ala, no tässä me tietysti vähän voillis, kun alle monin vähän voillien artikkelista tällä TV-kanalla Fuji Television, tällä me tiedin, että mä en kolme kalikalla jäämän mangel, kun juola päivkään. Joo. Tämä on uskon milläs kallisuus.
1: Työnen kanssa.
0: Kassa sähtälä, minä teki mihin. Joo, jo ei tankalla.
1: Joo.
0: Päivkän. Ja tuoli vihtalo tuo holmolle, että evakuoiri jouvona.
1: Joo, ja te lei aaraho, ne teillekin mai tiedihan, teke tsunami tiedä värruussa, mutta tänne välttämään sreftulua. Vain
0: ohtaa tähän.
1: Tähän on ruvahtimin tsunami, tähän tänne. Tämä on kalli rahkalla.
0: Ipä tässä lähellä jo alle taivallossa, kun jäppä Japanen. Jäppä jämpäältä käyvät, että rianan tuokkaisi. Ja entäli just oppi vierapuolissa?
1: Tämä on lähes, kun toppas lähe just oppi vierapuolissa, että sähtälä toppi juomi tai tsunami. Ja just viimman tälle Eurooppaan, Frankriikki, tällä toppe mun ajan BBC challa tää, että mehtsipuolima toppe tästä ruotha, ei ruotha, mutta franska puoli chaska täytyy lukea. Tällä tuu David kuulijahuesta tuotumin.
0: Ja la mun ajan veikellä mä challan, ja tässä tuskin kova hienosta, ei nähtä, että ehkä norkkaa. Mä tiedän, kun mä oon nähtänyt kähtsä toppilla, mä en usko Ouluun kouva. Täällä on vielä surkaiskalla, ei suras kouva, kun mä oon tähän lähtöä oppilta. Täällä on paljon jaska täällä taistella, minun tuoru, minun tein hirramaa tuolaivuista. Ja tämän kalla jo pistä kuhkalle, jolla on paitsi vahkulemmassa.
1: Joo, ja tälle tjälle mä tässä, että tällä on maailmilla olkupäällä budoo.
0: Ai budoo?
1: Joo, täällä. Ja ikteloakin, että tästä puolimat. Tässä sähtää, että smahka tai veinasmahka sähtää saat herrallaan täällä.
0: Joo, en myös täällä myös pekkän mielellä puhtaa, että virksvinja, viruksvinja.
1: Viruksvinja ja viruksvinja, budo. Täällä mankalaan vinja, mä ei rahkittu. Ja puhutti joskin rahkittu tämän dryyerissä. Ja tähti joskin välttää, että mitä pahuvaa, mä ilmestä ei tiedä, kun pidä, että mä ei vaikkuha tai dryyäi. Ja nuu, kun tämän kivi rahkittu vinja, te pahatte järjestä mahkata. Nähtä, että sähtä vaikkui, mä ei muu tämän joi viina mahkalaa.
0: Joo, täällä mun itsellä on kaunan järvellä.
1: Ei mun...
0: Täällä on iänä, sä etsit, että tiedät, että vältoo laskalle.
1: Joo, täällä on vähän, ajo lok, täällä on giesi. Mä en sähtänyt lok, Netanyahu, lähtäällä Washingtonissa, tiedätä minun Donald Trumpan. Ja tällä orrulle tämän sienen tjällä tässä, että tällä mankskella on, tällä tähäpäällä ohtoaivillista kohdassa täällä, tähäpä vähän suhtavan just tämän Iran äsipiren, että nubbihäli tai heitti pomp, nubbihäli, että kaikki jätkit.
0: No, tei olisi meille kaudan rehera, ennen kuin valtuusyhtys VG olas nähtsyhtys.
1: BBC olas nähtsyhtys ja CNN.
0: Yes, my good bitch, Van Morrison, George Brown Eyed Girl.
1: Yes.

0: szadta ennek a számrádius.
1: Jól on, kuulake, kes saatta ja on tie kuulla houtan tänne teimu kohti. Kuulake aara, asa ja kaikki teille täällä teima. On kuulake kes saatta. Suoma vettä teima kolma.
2: Kolma, lähe. Kättä läpä studios.
1: Täällä on Kolbjörn Norvang ja...
2: Lema Hailu Antti.
1: Joo, ja mun on jäänä kuullakin tää Norkaikki Njedji Rätsi, Suomaikki Viita Rätsi, ja manna main naamu, että Suomea Norkaikki, täällä on tietikko. Tätkässä saattaa tämän vuoro tämän jäi kullo Suomaa päältä maitte.
2: No valla, että maite räyhkeen puhdis puhtin Suomaa päältä saamista, siitä ikä kuuntele yle saamista saattaa.
1: Ja just täällä vuostossa haave, kun kuulla tämän ja käsä saattaa, että toimme anleikka täällä, joka teimä päälle te tekee. Päällä kolmeikkiä ja päin neljäkkiä kuulla hoitasi.
2: No fine.
1: Päin neljäkkiä ja päällä vieläkkiä Suomessa.
2: Joo. Ja täällä tämän teimä päälle. Täällä on vähän, täällä mun suolla ollut mitä puhuvan, että Wes mai kulle Irjaniski ja Norway Cup sonne kähtsän Porsanku kantai tsekkämin onne. Ja mai kulle muuta maanai Porsankun, kun sii aitu kerke.
1: No, että okolla saavat täällä huivarka.
2: Toppele saavat täällä huivarka. Ja ne kulla maituske messimäärä, kun missä ai.
1: Joo, nää saatte sulla maittai fattande, kvasse fattande. Mo, kesämäärä, kun Hässä merkkumat. Hässä merkkumat elämässä. Sikä Suoma-Bälja, Äppi-Norkka-Bälja. Pahti suoraan. Täällä on pannut El Kaus. Egara Thing for Love.

0: Ja, bida sønne det. Amunion skal den veldig melte dårlig dar og gjelda li sjunga namma. Ja, jeg er ikke gjes i tjafja. Det er bachjolmos dette eller mos bare gå alles jais. Namma la se i messe med rakkumat. Ja, nää saatte tässä maittei saakka, kun lähmo Suomen päälle säämis lämannan ja kun lähtee maittei saa norka päälle säämis. Ja nu, meille ne rinkin maahkaravju patsjalla meie mähti Mattis M. Sompi. Bore päivi mähti.
1: Ei mä latti.
0: Nää vuosikaajalta, että aitsukalta, että joo, lehti kärkän määräkumista en jahkai.
1: Min kerkka med talan vahkulua på berget och lavade hit eller min kerkka med.
0: När det där läppiessan vähän vuängasti, Mai?
1: Ja, alla vuängastan ja alla tehe rabalkuokas, eli mulla monin märkkuma ees. No, det nähdä erabalkuokas, era äiti, tiuli, era koulus ja nialalta.
0: Nätä, lä on nuotta där lä gärdistä hellu?
1: Ei, et on mille kerkka, mille kerkka on tää, mille ne tjoktani jalu, mille välti pihtäi. Takkar onni tekkar mai tacha ja peittaa ke sieltä posko fa sunni pihte ja merkku tällä.
0: Ai niin.
1: Ai mi chohtani ja lu puto ku lula gähti euroa ja de mis kaskaiti mi manna patil sunno ja de loihti fa stava sta merkki. En vech ni en taas je nohka hellu mi lula välle näittillä.
0: Nä kalli lämäskärtistä.
1: Oo munin kalpa tehdä, kalpa vaikka manolu kärtii lämäskä. Mun kaa on mun kalpa tehdä.
0: Tää on nuolu lämäskä, että nuolu parku lämäskä.
1: Nä skalla halu ulu kärtti, se smaa vaan pihtäi poskoa, niin en juo ehti mies ihan välässä. Jotka sä oot ulu kärtti alle. Mun kalli, tää on niin kalpa tehdä, mä oon kallille, skalla lämäskä. Mun täällä kuin lämäskä on, niin minä kuin kärkkaan tinnä, en asiallu määräkku minkään.
2: Mä oon alla monen tiistepä märkkumismähtöön ja mun on kuulla mahkara, jos täällä mä itse huijolan tälkistä otsimus, mä oon saattaa käydä tämän päivän vii.
1: Nää onko läppärä, niin tietysti tehtiin meraskoattumia pohtaa, just puunjassa väske taavais tälkitä, skouttinu jo innukal imehti, ja oli sieltä hän piisään, ja voi erittiin fosasifiristä, mutta ei läve. Jatka mun huipurista, täällä on viittiskoulu, kun läällä hiellu, mutta et siis mihki herimii. Voi saattaisi mä käydä just tämän päivän, kun esä ikkui. Joo.
2: No kalu messäi tämän joi?
1: Tällaista kalli numusta jo tavi, siitä läävi. Katsotaan tämän paras messä. Ei tällaista, ei ole kalli nuu, ei tällä nuu heistukaan. Tämä on pari jahkilamus.
2: Tiedän nää, kun täältä on olemas on hui tjuaski, mutta tällä ajutatko miehtä Finnmark. Kun täällä ei ehkä varaa paalaikan kaltista, että tjorrakan kaltista.
1: Läppäkällä on jostain mahkaraa, kun on ammut stovin, kun täppä paljon palkkaa, mistä on nähkikahpeli ja viikkaan peksä kuin märkku. No siinä täppä paljon piivä ja räpeksiä.
0: Täältä noin, että täppä kaikille huolle liekkaas täällä.
1: No just täällä, täällä on hirveän pahka. Mulla on niin soka kuin vähän täältä minun väässä. Täällä on maailma, täällä on yhdenkin vähän palkkaa minun pohjassa.
0: No että täällä on nuolla nullupuussa?
1: No täällä on, joo täällä on. Takala on noissa vuodessa minun saavutamassa jo.
0: No ei niin. Tässä on mun ajan, munkin nuo härjänä, ei patsi ole mun parkkuita. Täällä musta olisikin vähkinä, missä lemahailu tällään tässä. Napa tjuakitsät. Lähdö takkara.
1: Takkala maitte, joo, takkala saad. Takkala jahkäsät, takkala, että miisi asad. Tatkalla on muuta hellulla, tatkalla on muhtina massimiesi, no muhtini on vuodjuus ja niin edelleen. Mä ees kuulostakin soittamia maanne, mä pohtan ja kiitän sen kiesis. No te, tatkalla on maittain, joo.
0: Lähemmä se on ollut porraspiirit täällä.
1: Nämä minun kuulussa on hiljasta äppäin käsipäiskis, kun oli kaunari koski, täällä on jo suolla.
0: Joo.
1: Mutta on täällä vissä kyllä puheenjohtaja, minä olen sitten kääräis luulla välttä. No puolella puheenjohtaja pora näytti, mutta joka on minun koulussa.
0: Nää. Nää, missä on verkaksi lemhailut onkin jää?
2: Nyt en, tuon tänään mähtä kyllä parakan jo pohtuun nukuhka, kun kääntällä lämmössä, kääntäisreis.
1: Joo, kun minä olen siellä linna.
2: Nää, ja on takalla mä itse olisikin jo ehkä jäi elämässä meiltä määräkkumissa. No just mä tälläkin järjellä olen mielessä Meissä määrä, kun mankilahke reutan, tässä reisko onnekin kääntäisi.
1: On hirmaa takaa loulu reutan. Tämän reisko mun äälikin, tällä on minun jorosta. Ja tällä on äälikin, ja mun äälikin muistii kohta. Minun jorosta käytti läpi, niin mä se tjohki. Tämä on hyvä häikö, se ei tälle tehtä maite ära lähti. Ja me jäljimme tämän kirkon määräkunnan ja sulli kaksi loukasko.
2: Jälkimmäisen kirjan. Ja tästä olisi puoli ja puoli on tjalakaskin. Ja kaikki kyllä saattaa alle vuori tämän aikaan. Kalo, no vaan joku vähän jorostalla. Mä voin leijoa tästä vähän ämpäkkä
1: loosi ja äitsä poruku. Mä lähtikö nyt jo, että tiedän kuin mun pärässä tahkas. Mä itse olisi jorosti, kun mä ei sähti. Mutta se olisi pohjassa, jolloin puolella kerran. No ei, kun ei ole itse sinne kielellä, kun ne mies ei maan näin. Ne olisi itse tämmöisi rohtaisi, että pystyy olemaan kättiin. Siis tässä joka
2: Tjauhtia, kun te johtaa kohti luksa kuulee.
1: No joo, kyllä. Ja niin mistä tämä minkua, kun sä pitää kaunu tjoihka. Pitää tjoihka, ei voi aipa sunna, no pitää tjoihka palkkaa kaunu, no varo palkkaa hän skalamallekin.
0: No mä sanoin, itän jäi lähtää pekäräsoiskin nuolu tjoihka lämpi vuomassa.
1: No mutta ei muuten lähtö, kun ei kohti tjoihka, mä olen tjoihka, se sitä pilkka, että ei kohti tjoihka.
0: No kyllä tuosta, tiedä, että on peikka, mihin possuja.
1: Joo, täällä on nammeri tavina.
0: Joo. Mähtä Oulu kehittu, kun sähti särvi ja muisteli vähän tintiilipirra. Miekan kuullahan täällä Laure ja Mainas.

0: Joo, eli nuo näkö laure ja suongana makalle ja mainas.
1: Joo, ja tällä teillä nuo, että mä ei häliä, että ne muistuu heti, että tonsat, että mun niitä tietoa tässä jäädästi mä ei tämän NRK Radio appas.
0: Joo, kun mun se jäädästi, me mihän, että NRK Säämis on muuhan nähtäisi, tällä tänne tänne morsapirra.

0: Era herramas. Tekkar morasha.
1: Tonna to perodu vuotti svatsa men motor saa hatekki jo loemme spaina dekki jo ma spaina ke sto mun nemia.
0: Sto era herama pani fel.
1: Na herama chalana ta pani ta den morsa spela. No te jena stäppä. Perko vuotti morasha tänä laas vaitju naama. Ties saat jena ste jo i teke in perus. No te mä oon niin tämän tie hienosti. Mä sanon, hui tau jo piekkan älli, mä tämän päänkin kohti Valtimir. Ja tietysti morossa lopu maata norkas.
0: Mä ehkä nää on mun imuitti taas.
1: Niin muitti taas tämän naamu, mutta tämä on staatu jo ankoitsui.
0: Staatu jo ankoitsui. Vara jo miehtää tämän. Tällä ferehtää nyt kotiin tämmöisiä.
1: Tämä on tämän liikaa minä tämän staatu, että se on vaikuttaa pitkistä. No joo, no, fina vielä jäädästä minne. Perri, kun voi yhtä morossa tehdä taas ajut naama. Delalle, Taylor Swift, Opa Light.

0: Blondi dies on ennen Maria tällä tiimä vaikka päällä kolmea kulat olla siihen pänjällä Suomessa.
1: Täällä holdassa Säämis pörpäivi. Kuekte olmo saattaa junnalaa morsain äänota avuuttis. Susanna Hetta oftas irkkiinisleikka chuggimin kueppari, kot jäi vaikka morsain. Morsaissa touti ryyne ää, kuhtelee tutkan Euroopan morsai, tuha ofti syö käftsilöi loo rääjes, lohka alamanusalle hirma huhti. Suumelta morsa velleti tavalla tsehmatte mehtärä tsehtsaraptas, mutta tää oktaas lämannan tsehtä mehtärä vuopti kuului mii iille tavallas. Ae avtsuha ahte olmo kalkettu alla puurikaaska morsii. Se on laasia, että vaikka jäljellä voingastajamme tei juotsu kiehtsäli njauhka, peema tai palko tinkkai mehtsäälli kuului. Semma suullaisuus tähpähus lei Suomessa jäis kuekte tuha kuekte lei kolma, kun morsa lättii haminai ja jäämii vaippas vuhtii. Äsjäs tietihi NRK. Norka Tjaatata ja energiadirektoraahta NGE läiskatan kuoblumangel kätke riidu Moskoväkkis raissa suohkanis vuossarkka jähkeä. Okta olmos evakuere juvui katjun helikopteriin. Reitun ursin Nikolaisen NGE Tavvi Resuvna Toimi, Resuvna Hauta, muistala ahte jäi aikko juvuli häsi empo, ko äilä stovuutta hie erä infrastruktuura haihto juvun. NGE valtofokus lähuksehusa, se on vel naamua. Kuplus iillä kiltojuvun johti, mutta iätsos ruohtu siittuin rävve suohkana olmui karvitoppe johtima, jos odda rihtu firralla. Norkka kuolastusdirektorahta tietiha, ahte sähtälä loobihä me asti kuoli ja skaltso ieläni privaatta olmuin. Siitjälle sosiaalan mediain, ahte lää loobihä me weuti kuuli takkan läptiin nuo Facebookas. Direktorahta tjällä, ahte sijoine, ahte mankasah kähtsäli weuti kuoli vastin ja weutin juokkui Facebookas. Jos tuus iilä weutin lohpi, te iilä tahtaa loobalas. Weutin lovi haa, isähtö weuti kuoli maille piutan privaatta olmanchin tai turista piutin. Tahkueska peruskähtä lää torski, säiti, räppä tai iera merrapimmu ja peruskähtä hattis. Jos kamnahalla sähtä massi räittui sahkuhalla ja ränkkästuvua. Siikeä oste lovihäme, sähtö maittaa shatta vastulatjan. Paajan tälkihle VHG meiltä shattamin suomakasku ja tavvikuobluin ootna veikki äikke ja tahle vehjähketis. Storimus pälli shatte suoma tavve oosiin. Täällä otta sä säämis, otta sä tuimahii Juuso Valle.

0: Sara Larsson, The Last Summer.
1: Joo, ja tässä eskä hän näe kuulemme hod outalouda sii. Moo mees merkun dämonna mahkara just äppi norka päällä. Ja Suoma päällä saamis te lähtee kärkän merkumin. Ja saamme palkosin mees tilli odru tämän kiesi hui puerre. Vaikku teimme pahka kiesi tuohtaja tämän jahkai. On myös ei lähtä välttämättä nu piessan naatasi tämän kiesi tälläkin, mutta pohtui delämas puerre. Kiehtä kierrassa kierra palku siis Nils Jonas Kettola muistella, että siis illan nuvere, mutta ei nu fueneske mesiakki. Paitsu liikku kaalus kiesis ja takkär lädäl läämäsan Juuso Valle häälestä Nils Jonas Kettolain.
2: Mestä jahkille takkär iut maailmakuorre muhin mun heitto.
3: Makkar ässi tasa vaihko hetki.
2: No tämän lepahaman nähtäkkiä mun jahkaan tuo koaskin tällä nuolulastana nähtäkkiä tuolla muu parauusi niin.
3: No lähkö lämmöisen makkarke eräs piirre täällä joudussa?
2: No ei jälkeen se terälkän piirre nukkele joudussa kivää ja kestä. Mulla ei ehkä tuske talvella johkella aika keski. Ennen musta tätä pohkarra se musta niin talve valtaa pohtaa. Mutta ei siinä suosittanut koaskin tällä nuolulastana. Entä oli tietysti merla koaskin?
3: Mulla ei ole makkarhomma tjohkehta nielu.
2: No, jättettelepä, mulla ei jätä vähän vastaus, kun tälle leiman nukailut kesti, että heille tekstä tjohkana, kun minne jo ruohataan tarpaa palma pahkaa tähän tjohkana puudesta heiltä. Tällä tanti laavu tjohkani. Tällä tehto aikii, kun sitä hiesti tjohkana, niin tällä kun nahkaa kartaa, niin tällä kun laavu, että ei näin suusi pelkki.
3: No, voipa tälle on vertytä vaikka tiima, kessille hui pahka, te muu tämän kiesi nuo tälkätä lää vaikuhan.
2: No tällä puhun ihan nuppel kuului, tällä kestä, tällä ihan kalmakestä. Tällä ei ole pahka päivi paljon leiman kestä. Tällä kun pohtuu ja puhutaan venjalaakin, pohtuuhan puhutaan liikkuu kalmassa, kaalupus kuin pahka. Tiima kun oli pahka, niin kala oinui pohtuna. Tällä et se vähän kiltä.
3: Tällä ei otisi lähteä märkuma täällä mannan. Te makker messe ja kyllä shattami.
2: No, mä huim maailman puolelta, mun jätettä pahaa. Täällä takkar nukko taapaalas, missä jahki. Ei hirma puolelta, mun jätettä juuri nuu maailman heitto.
3: Täällä ehkä laasihin välillä veitä.
2: Täällä on, missä puolella oli kuoppara. Täällä on hoinu ja edos, että on pohtan tuhko tavasta. Puolella oli puolella kuoppara.
1: Joo, niin ja muisteli Nils Johan Kettola, Juuso Valle. Ja tässä huifarkkaita kuulla, mai. Ämpu suomapäällä säämis ja messiain, mutta taloudella. Te ei juo näin juonantytsi ja saareen käytsi tähän lahpun.

0: Juonan tytsi ja saaren kytsi lahpun die. Ja miehkalle juotki suoma päälle saamis ja messe join. Täppä lähtee kerrankan merkumin ja saamme palkusin messetilli odotan kese buerre. Juha vest päätnetöttärä palkusis illuta buerre ja verkkos miisin. Sillä vii merkkuut jo kese maanu päälle muuttus.
1: Aive puures mies ihahte. Päästä purrepuhko purtenkin. Ii, mä oon keletse aive puures musta. Tää on lei pure jahki.
2: No mä oon horrota miesi. Mä kerähtäis letse.
1: Katkalletse puuri miesi ja ui virkkos mies ihahte. Oot sulla aive tuhtauska.
2: No mä oon arvalla musta puuri.
1: No miis, onkin leitappe purre talviin ja taas tuo ihan piemma talvehti. Tää on tyys vaihkuva. Aatte pohtsolla. Puoriorretnekiste.
2: Näpä tähki essi.
1: No kessi, kallaa mus ohtsui mai puoriahte. Ille nuu pahka, siitä palka puotsu samalla, jos vertiitä teimaatsiahte. Tältä lei nuu pahka, mannaan kessi. Tää oluu tiyri. Täällä niille oluus tiyriike.
2: Mä muuttus tii märku peket.
1: Tii märku tälle kessemaanu välle muuttus alkai. Ja tälle sulli mihtä maraitte kerrakaan. Sahtale muhtuin. Tämä on mannel mehtsama raikki muuttua. Ja ihan kiinni kärkätä.
2: Joo, mies sillä kärkän sturro. Lähti jos tuoraa mies ihkolla paremmin kessii, chaskasok kessii.
1: Joo, lähti kalli. Tohkaan lähti.
2: Mä oon viis monne märkummat.
1: No viis monne kalli aive puure sahte. No mille halle unno joukkuu, tippu märkut. Tältä lihkaa manai puures.
2: Läkkö lii etsöve häiti märkku pehke vai oles parkkus? Märkkuuden tihtosajion.
1: Tässä tekkar palkkuu sahtee kohti sajissa märkku käässä ja tälle oasii palkkusista kuotteihin aittiin. Tämä märkku tiimiltä osatte miesitte.
2: Kun leitte tuentarissa, leitteko tjohkepekki kuitenkin ielu tuentarissa vai muuta tähpätuva?
1: Palkkuskal pohti hieta. Niillä haiton niahte. Ei pääsä tohko käsä, no mitte ferehti mannahtan märkku näitte chataatte. Vikka kohtehte. Ja alkuuskalle alehki täpsko korti ja rahpa verraate.
2: Näette te ikäipi nuus kuks äikidasa tjohkemi vai?
1: No ei tjohkemi, ei mananu kuks äiki ja onhas kaska majahte. Ikä alkuussa niin saatte kenun kous johtikä. Tälle tamate unnista mies ihahte. Itse kuin saatte nuun kuhkis kaskai johtia. Tällä verette tuossa vuorottasi. Ja jatkalla viitie alke pohti päälle, mutta jäsi maan.
2: Tjohke pikkikko li olles palkosa oktan.
1: Tällä kohti sajis. Ja alkaa ihkal sulli oktanankaan, mutta kohti sajis märkku kesi. Ja ei se toppe kunnan vuomaatsistoppe appistuottarin ja vastata nuppi joukkulle tippe paatnetuottara pelte.
2: Kun smehtä tjofcho ja länkiä siitä mangaa liljek kärkän merkku, missä makkär messe jahkin on jahka, että se on teilohko miesi täällä, kun täkkär jahkille.
1: Täällä elämässä purre jahki ja jäsi puures muuttuu. Täältä haluu jauhki tälle jäsi jäikki. Tän rajasko merkku ja itseä karatai tjaktsähte. Tien kaskaskal jauhki haluu miesi ja
2: laitan arvalla, manin.
1: No kalanta. Toppele oluus piiri ja mahporri ja tai mun jahkana ja tahto lopottiin.
2: No mä otan jahtele tjokkopuähtä ja vauti, että pekki pohtsui te sähtää tai jähettet islamassa puheremäsi jahki.
1: No tää on niin vuosi tiedä, on mulla tällä aina. Mutta tää on retseikalla mun puheremäsi. Vaikka lohka puheremäsi jahki. Mutta taas on niin tiedä, että on aina tällä tjokkopuähtä.
0: Ja Juha Västäin härästi Kirsti Länsman. Tänä siis saat lohklaasi ylösäämi nähtä sittuina.

0: ymnigunde messe merkun.
1: Har du ju hejve min dessuokna just där.
0: Tehkal hejve, kun leie messe merkun messe saakka.
1: Joo, ja eskan haaleimme mai Irjanin, Irjan leidoppe Ekebergs Oslus, kos tällä Eurooppa, saihtaa jolla maailmassa tuoramus määnä i Spapa Tsekchan.
0: Joo, lävissä mä tässä tuoramus.
1: Joo, Spapa Tsekchan Törneringa. Toku pohtitte olles maailmassa laat. Muolekke kolmalla tuuha määnä Tsekchamin tältään vahku. Tämä on ollut määnä. Ja edian, kun me häälisteimme eskisunjat, eli Tsekchamin posanku iällä. Sillä Tsekchamin Tsekchas Spapa Tsekchami. Ja la mannan alle buuris siin, kun se võitan kõikti vuos tšekčami Oulu moole pitsan ja tälle lekki tšekčamin hummelvihka vesta. Ma ei kui me kuulla hallat idjani mua maanaid oppi, mutta suust lekki vähä vättis vuodatan ja telefonan, että ma ei saa fähtin su. Mutta ma ei tietysti niettas kaunit, että tiedot, tällä numma idjan då är eskiteli ju alldeles spänta. Spänt, det kan alldeles spänta tjeckjama att oddsmanga smana i det läke ofta last dig vejlar svåta skåre snuppilas genom att veta så att det är kväkte kom mig härligste med sonja ja luoppas där satte golma.
0: Det satte tässä lai tjeckja.
1: Tsekki tässä lai kolma ja taas mietkässä numo mun ajan tästä juofkussa, että posanku iäl manna veitässä.
0: Joo, on täällä vähän sanoa, kun mitä penovre köpsiittu.
1: Joo, ja posanku iälästä siis lähe tjöja, tjöjkä ja oftsi leikemuola. Mm. Tämä on pitkän oftsi jäänä muola olla löytän. Ja tästä hommelviikko, minkä kuulmainin tässä, siis se njäljötjöjkä, mutta sillä, että löytän käftsi äänä muulla, kun olen pitkän.
0: Oja.
1: Näitä kaksikki tälle aittu 3 poenga ja te kaksikki nautit oftsi ei käftsi, olisi siellä käftsi ja te oftsi. Siellä on mulla muulla pitkät. Täällä tässä lai posankun.
0: Täällä on Oulupamma ja alkaisi.
1: Täällä on Oulupamma ja alkaisi. Mutta posanku iäl tsekkiä, täällä on sanonut ne mange kaskapäivä. Kuudeikki fläkkireivästä, kellä paimutsitin juofkus, kellä veihtään puot ja pitkän patsil, näin pitkän kuhli kuhta muulla ja löihtään kuhta.
0: Täällä teit koko muulla.
1: Täällä on tehty minun huipuudessa koko muulla. Ja mo kokka kehpär maljan att sä pitch mietta.
0: Aga pitch base crazy Abrams look at my life.
1: No vaan.

0: Son Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ylmahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai raadius kaska vahkuti muu oktunublogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: saattaa NK Säämöradios.
1: On kuulekka kesättä ja teimällä lällä norkas kolmas huomas njäljä.
2: Nu faljat on tän studios teille ne kolpio nurvang.
1: Ja le mailu Antti.
2: Yes, ja maille te täs kiittää njäljä rahtsäi dehi viida rahtsäi suomas. Ja tän, mä ei sähtä lukka tän pahte teima päälle. Te saatte te tjöjä pittu pidä saa.
1: Nu har jag inte gått med sjaurasad sattas alle farkan.
2: Jo, jag är det ska mig jotki mig munnustan genast där med att finna att NRK Radio apps genast där men tälle mig munnustan jag kajal tätte.
1: Perre kun vauta morossa tän alas ajut naama.
2: Tälle saat fasti jo i tähe in perus. Finna fall radio apps genast där men.
1: Jo, tälle ju så ma ainit mohtalle. Mä ajattelin, että kuuntelenkin oikeilta just tavallaan naama pitch tänne vaute morossa.
2: Joo, ja no tietysti bäl viitäikä, tai bäl neljäikä, olta saada.
1: Jop, takkalla. No. Mä ajattelin, pitch vitsi olta suonga Love Speak.
2: Take you away.

0: Charles Cornelius Scanner Remix ja tiestä uskelee ja Hilda Länsman, Thomas Norvio ja Scanner. Heikki Sarre, Karjosnjakkas, lävuelikimen loemmosjaurei piytit, tjuoutjakos suusmaittai lä parahta. Lämmösjävdes lämmös aalo starra mierkkasu me heikki kolalla suunnitavu kollegiisa, kos pääsä vetjelit varas kuoli. Toppesonna johtan jo käftyrhjöje ja nu teuske ollu muistut tjoukkun. Täällä on läfasta häiki, ko suus älkä tjoutja peutu ja ies peuti tai vufinet täällä vai kuoli.
1: No mulla on tässä häälestämän Heikki Sarren kärjesnjarkas ere ja se on tämä rahkan ja minä voin kiittää kun tettarit ja kuelle piutuina. Kosa kuuli olla monnamen?
2: Mun on monnamen leppmos jäyräin. Annakko muista kämpää toppi ja toppi päässä rauhoittuva. Toppi päästä mäilme tuon mäilme vaan ja jäyräin on tuon päästä tehty. Tai ei päällä jäyräin. Toppalekalle ja hiellin on mun ies häliä.
1: Tässä on haipaa rääfis.
2: Joo.
1: Jos miettää hetsääsiä. No mun on luovta toppe. Mä oon kuhkeata näinko horro täällä toppe.
2: Tai... No mun aikuisen orrot on tuo kolma ii ja just on tuo täälläkin lalakkärät. Päräillä karra piekka. Just tuolla karra peikka ja tuokkoa niin piessä jäbralla. Maatta peikka ja tavve peikka ja tuolla helkellään paaruu. Jokkulle hässi jäbrana. Mutta on todettavasti kakolla äiti muutu jään keppää sorolehia. Ja täällä koilla hapukuusain.
1: No tuosta etsä möhkeetoppe yhtä ja varla foonaas ja posaimma firmi kärpvisen.
2: Joo, muskalla möhkeetoppe on toja foonaas ja mohtun, mutta saimma ihan munin tietenkin tuosta kuitettu. Kun on to... Tällä outalla kaihkun mättiärtä möhkiä. Tuolla on viisalantu vessan perkasinja. Mun teetän kaikki jäällä kaihkun ja nuppiakin kyllä kaihkuja on mai teetän, mutta tällä kuktolla ja verotalla jaapman jo. Ei mun visain naamai muista.
1: No tuon, lyömmössä yli, tai tällä tunne vielä uhpis. Tuolla, mä oon kuhkeutunut, että johtan, kuulästä.
2: Joo, leppäsäyri. Alla tuosta uhpis, kun on tuomi evakkos poliimme, että kamas mohkeraat ja viesaimme tuon tuon puähti, tuon tuon ja mistä jästä, kärry ja kuussa. Äjä osti on tuon ylivieskasta käri ja tallellekin miinan raivaajat on tuon, jotka kamas mohke pukku. Tähän ei löytä minkä monnakin ainoreja. Äljät on tuon miinain raivaan. Mi poli minun taittuun tämän päästämäällis. Millä kaamas muokkis pohtaa leppäsjäyrän ja leppäsjäyrän strävesovonen. Ja kaamas muokkis kun vulkiin, että pohtaa kuekte olomot on tuottaa. Mun muistan, että oli ellepiirän oppi ja oppi oli neljä sänte. Kitti niille sänte. Tietenkin tästä on häälessäkin äkkiä ja tuntuu. Elle Pieraloa ja toppela kuukesjärkäs saima luekti, toppela saima, mutta la lohkas. Ti alkaa peki kaihku ja välti toppe saima ja sueppu jäyrä. No joo, mihän tietenkin parkaimme tien lahka. Totta kai, että ne porramuslassi jo kuoli fit niin vehä. Ja tuntuu peipäin vulkimme taas ja poimme tehkä rekto. Täppähän teki viisi polton, eli tiljani mehkiin. Tieltä soruimme vehäikki, jossa ei korsu tuon fitnime. Ja tuon tali vestas häve on mun on tuon kuolastan jäbri, mun näkin tälle suuli johtse johkäys. Ja tuon tämän rääst mun on fitnan toppan jäbris, mun on suuli käksilu joille. Piutan tämän jäbrän. Tämä on vielä vahvis jäuri.
1: Tämä on tuolta katolle jäkki kerkki ja mestaadin koblus.
2: No joo, kun mun tietysti nuorta jäbrä päällä tiutoppilla kämpää. Kun mun toppialla teillä jäkki kerkki tosi.
1: No mä kerron miestä sun, miten lömmös jäbrästä lömmös täppä tai tämän koblu on muuten tuon kiasa joen jälmestäisi. Ja läpäsovun olla muuta.
2: Joo, tästä on lämäställe vanga evakkova porramusliuonto. Tai on annostu ehkä muhtin olemaan ja mihin finnämme täräsuus. Veitsomin tuntuu porramuskalpu. Te manga evakko hän löppäs jäyrähtä, niin nuo kulta-aarre.
1: Kolliisa, vähän nuo kolli-aarre näitä per.
2: Joo, taas kolli-doppe, vit niin on tuo rauttu tuntuu porramuslassin. Ja, tai johtolan lassi oli väivä porramus, kuollilla tieno.
1: No mun täällä, tuolla täällä vuodekin mennä, mun kuoli tuntuu paikka pyytiin.
2: No mun takal tietenkin tämä näikki, tässä on Tseutsa, tässä on Vaive kuollia. Muhtin rautukohta ja muhtin taapmoja. Ja nää, toppalla helekantista verran nää. Mutta nää ei mukaan pientä öömappi, puhtaan rektö ja pien öömappi.
1: Ja no mun toinen polkasta on nää vähentänyt.
2: No mun valtaan tietenkin nää mun jäyräilöisten röhtöluotta. Mun puhtaan teikkiä pian tosiaan ton roskapönttö.
1: Komposti vielä.
2: Joo, mun tuon tai nää, munin tai poraja on toi mun liihpa, että nää.
1: No, munin tuolla täällä puolella äikin suopsa piuti.
2: No nyt se täällä puolella äikin vielä piuti hootal, kun tuon suopsa piallailla mieden kuoli. Ja mun mielestä sillä, että mieden kuollessa. Nuo puolella on tuon kun täällä outalisäikkä. Täällä yksin on tuo perre kulli.
0: Joo, ne ajatatkaa kärjestä järkälös Heikki Sarre, kun lepiyttöpiri ja kuulemme vähän luomisjäävri historias maitte. Tässä huivorkkaa kuulee tänään siis nuppi uusi, mutta voisi alkoi se suomalainen Nils Juhan A. Köyp ja Heli Aikkiu, käsi ja piivässä.

0: Joo, lalla kulla, että noppi uusi Jouja Beautis Heikki Sarre Kärjäs Njarkassa. Kuta o ne manja parkkaa. Leijo elikki minne, sain vastallat, lue mos jäurai.
1: No hea ikka täällä kodolla vuodekimmentä, kun on täällä farkapeli juokne just tässä tärjettä filjan ja vaitsia, että kun lue mos jäurai. Moja mielään ja mokkar, moja miekkasadut, niin on takko pääsät.
2: No tästä kalkulla mielellä nyt taitaa, että rauhoitu vaan päässä tuohon kun jäyrä. Mä ilme homma vähän. Tämä päässä teihki. Tämä ei pääse ainakaan muu varmasta kuin jäyrä. Tuolla muumella saipa siellä mä ilmi. Tuolla pitäpäs mehtä tai mä ilme maanu ja viekkäri. Enkipäs miehtä. No, kun mun pääsän tosiaan tuohon kämpille tuolta. Täällä vestas hommaa on tuomuus. Tässä maanvallan tuon vuollas stoopen raavaas ja tuon tahta halekää juhko, hei tsohka, hei mehtä, vei äikki. Ja jäälikin häskä orne saimman ja puu hierä ja tässä on velikin suua. Tai mun tahin tosiaan suua, musta moottor, mun suhki.
1: Mukaan mahtan kovaa tuolla, tuolla puolelle tilliruustappe.
2: Joo, tämä on perehtillä, illämmäs minun kässiin, kun jäyrä ja pääsän, että tämä on minun mielestä somassa, että minä olen räiskillä somalla, tohko pääsän. Minulla on sulli käksillä ja piutantin jäyri, tämä on minun vahvis päihka, tämä on minun numperu, tien lahkaa.
1: No. Lähdätkö muistaa, että on tässä äikkiä itse? Pohtatko muistua mieliin täysin?
2: Joo, on tässä äikkiä. Tattakaan pohti. Puhu hevakko hommaa ja tekkärä. Pohti mieliin on tuolla. Jäkkärä. Mätki on eri puhutimme. Toppe hiestaan. Eli vettä. Kalta

0: muistui ja pärä sähkää, kun toinenkin saa, kun makkarat on. Nuorista her pärtille ovlas kuhti ja millä me tasorru ja kuhkesti arkalat, kun pohti tuon suhpuma, joka nuorista jäyrää saimaa. Lävi tähän pärä sähkää, tuntakalta ajan. Saa, leikki helikki, tai ajassaan pauvettikin, älikki muistas, tai oltas ollut.
1: Älikki mainit.
0: No siis on mä kulta, ei kanta mielestä.
1: Tai onko nyt se Suomea velkki kulta?
0: No joo, mutta mun kanssa muistan, mä ajalla tai.
1: No, tokalla olen enemmän, kun tuosta puolihpiehtiä lopta päältyä on lahtoppe. Mä oon kuhkeat, aiko tää on lahtoppe?
0: No mun aikuisilla tietysti, kun mun kolmajantorilla on täällä kotona. Mun ei lähtään käsi päässä fitna okti ja la veskärti täällä, kun mä oon saimassa. Kolmajantor ja toivottavasti loppu päättää kulli. Vaikka siitä älvi kuoli mai fitne. Täällä vähän.
1: No mutta kuule, mun saa vaan tuonne puolelle mätkiin ja puolelle reissuun.
0: Joo, kiistuu sanottu, joo. Toivottavasti tätä puerre, ja jatkan lämmössä narratti ei puerre mätkiä, vaan jatkan lämmössä täältä. Tuossa
1: ei teitä puerre mätkiä, hopa lämmössäkin kuitenkin.
0: No, ei lämmössä, kaltalla mun lämmössä, tampiallisessa tuuraa sielimiä, ja teitä mätkiä, kuolassa mätkiä, illa läihtämys.
2: Joo, niillä luopai Heikki Sarre, ja näissä ei tuon meihin niillä pieski. Hi, as a kite, Mari Boy, and I love you.

0: Mari Boine ja Suongain Tolla. Ja tässä huifarkka. Te pääs kuulla, että ollasi räätsä itse tjojahasti kavel ofta suongatalla nuu ja nako ailuu. Ja suongan sanamma voi, voi.
1: Yeah. Okay, let's hear that. Okay.

Täällä huoltaisä Säämis, pöre päivi. Iihis iitja nohka outseuva soonne. Päiväs loehto vestas häävä tänkiesi horisonta tuehkäi. Ohseuvas päiväs läpäihtan ain messimaanun päälle muuttus. Tammanga iia seunnyis kohte pehätsimelte, vaikka tsuukes iia, jotka suvehkä vel kuhke. Sveine maanus päiväs lää sirtasan, juumetsi nästä systeemäs räppä nästä systeemii muistala astronomalas oftastus ursa. Iena ja päivät ja kaskasas kuhkimus kuhkotahlei vuosarkka kuuta soinemaanu ja kuhkotahlei talle suuli tse vihtale kuekte rihku okta miljoon kilometra. Jo ehkä viita jäyri Suomessa väät ja fuune. Storimus vuosi Suomen jäävriin väät ja virkkalas klassifika suvna melte puures. Suomen jäävriin lähkoi toki sen jotan tselkasi tuha oftsilo ei louu manga ja lähtää sen jotain pohko outan. Tjöka ei ole tjikunatki ja tamvuotulus laajahtuusjati. Tahlea uhki, man ei lähveel Oulus outal vältän vuhtii, tasko jäyrä tjäätsi tiili, mihti teki rustaa, ei välttä vuhtii seunjuteemi aihtai. Olmui tuoimma teo iena ja mehtsi tuollu nuotui tjäätsi. Loa laasi yle nähtä siittuin, kos pääsä säämäskehtsä iecha laas jäävri tiili. Unnimusa fihtaloi olmolle rasmahuvan ja sä ette juuvan puhtsevissuis tuorra ienan turkastusa manga varjemaatta Japanis manga parkka. Tään tietiha saatta meriä NHK. Lää maittaa tietihuvun ahte kuektenuppelo visti läh oäällä muollanan ja ahte olomon läh tarvanan visti huollai. Turkastus mihtituu voi tsiecharih ku okta magnituda sturrotahkan. Alkos sä ette juuvui tsunami värrehus mangel ienan turkastusa, mutta tähkeessä juuvui taatistaa ruohtuluutta. Politi ja Romsas lää voitja mankkain patrullain tammange, kuvus pussi voitki killai vehkai välti ja pussis tsuhke juvui laassa. Tän tietihi Romsa politi ja kuulu varta väille oktamplo hoone. Politi ja lää tääl vältän nuorra nisson olmo kittassi. Romsa politi ja kuulu operasjuvna joodi hätki Robin Osheim Lindberg muista lähte siillä maittai otsan video olmos nuahte siillä tehtänkeen kalke ohtsat. Osheim Lindberg muistala, ahtes on kaunui lahpas politi ja droona vähkin. Operasjumna joodi hätki muistala, ahte pussi voitki lää kähpasi rasmahuvan ja suus lää pillasjuvan vassi piktasiin. Täällä ootas säämis, ootasi toimahi Juuso Valle.

Ivan Börjö ja Sara Lea die alle kidali shuanga namma. Ja tällä nu te teima da da kohta minun tapahtuu päällä kol, päällä neljä tai päällä vihta, just lähes Suoma päällä saamis. Ja tämä merkitsee täällä hui farkka, te mai muistele. Ne muulla mä oon nammunnut jienästä jäämin. Mutta outa, kun mä etän tahkeen, mä mun jahka mä tahkeen, sun oli loi väile neljä tai viida. Nät on saattu vielä fiina dit NRK Radio appas jienästä jäämin. Toppetan tätti lähtee direkte ja de gässä saa, de annako saami radio dahje ton oja gässä saattaa toppe tän appas. Ja de kodan tätti lähtee veijulas jienasti dahje, ton saat maittai tjäälisti mun niiden diedu just tän häälidät. Ton saat musiikka saava kuulla, ton saat te Chalistit gode naama kaksi te gode naama kaksi kast sitten morasha mi jado pe dienos ja gajalta mi munus lä o ne das lä perre go weut morasha tieno das o ajo naama ja sat fasti jo i ta hie in peros chali de fina fal iana sta men ta la vel rava sul li quick templo mino sta monno sta iana sta me ta gol da stet lcb beige and white.

0: Elsie Beidi ja Beige and White and Suomas Namma.
1: Joo. Joo. Täällä no, että munnan raahpan jahkis häämis gidji tähän luonttuolomu perikenne. Ja tässä tjöjtjunu etnakko onnan, että se on maannut kuitenkin käftsä päivi. Ja tämä vuosmi tjöjtju tässä kiesi nohka.
0: Kiesi nohka.
1: Kiesi nohka onne.
0: Niin, että kärkä niin äälikihke, pahtike tai ihke, ihan kekäräisohki.
1: Näitä, näin, ei tänne vähän liakkaas leo.
0: On itse tietysti maiton, lämmäs olkuriks, maanu paitsi. No,
1: Topka lifinja täällä.
0: Reka jäni maiteen. No, joo, joo. Mä en vielä muista.
1: Tässä muistaa, että muodra ei nalasa ja peesi ferittekin outal tänäkki lokkon tasko tai laanjasa nuvuudes. Mm. Kobarku iñala sa muoras de lävi faskutte kamasparku kalekka mollanit ko fasku ikke laikat störra pihtäi melte. Muudui adjue kamasparku birejai faskut. Ostu sähtämäie faskut justan häälida gieva hitkaamas tiksumis. Tänä ei saattaa nuu seunis iuni koota mai parku adda. Pärket läviitte sihke njörju nähki, pohtso ja kuusa nähki ja kamasi. Parku lää täävälas faskut suis, mutta leipi parku adda. Tää ruksessa ruskis inni, siis tai justaan häälida. Leipäparkku lähti tolosaikki kievahan määlette kautai tehe määräskäyrei kovosi. Ja te tjöjtju vielä kiehka jauhu vädäl. Joo, mun inna kuullan tämän kiesi kieha.
0: Lankos mun tän mun orun muihti munnan kuulla, mutta
1: okay,
0: tämä on in tehtävän kalahtaa, mä itse muu okti kuasnu jaavohuvva kiesis.
1: No, tätä lävissä nu. Taihus kiehka pakchana luomäniin tähje kia chotta patkana.
0: Ah.
1: Joo. Ja luossa päänhuvva tai muuttui.
0: Joo, tankalan kulla.
1: Tankalan kulla.
0: Joo.
1: No, näette tällä lisät nauhka käski, isät nauhte sveskat.
0: No olevissa. Mä en määllä, jo kärikit.
1: Joo, joo, joo. Teillä tiedetään, että mä tässä.
0: Mä pitäisi antaisi pois hengenä.
1: Joo, joo, joo.
0: Läulisti piikää.

0: Henning Antti, det är sjunga in June.
1: Hello, June.
0: Tän inte.
1: Tän inte, men jag kan tala June.
0: No, sai.
1: Det laulee enkaskilli. Jo. Mutta täällä on jo länu, että heimaa täällä loiväile njälje ja mun lohkin äske, että loiväile njälje mai luophetne tän o nää jienastäämme.
0: Joo, ja täällä aihtolan pissan tän jienastäämme ja o nää jienastäämme smajaremme perreko väytä morossa tän alas aitjut naama ja läst kalla kultelekki täällä juohkasan.
1: Täällä juohkasan, täällä on alle lohkamai tässä, mutta mun aina tässä te iänässä, että täällä lähtee lohkan jo.
0: Joo, muuttuu. Suomassa, että jäänässä nähtee äipäärys ja 70 prosenttia täällä jäänästen i, tässä iperdisi naama pitkistä.
1: Nähtee tiellä lähtee jäänästä, nähtee ihtin, kun jo jo leojon animus
0: vachil
1: vehtala prosenta de maisa de tässä alikit jo smehta ihte ihte chi smehta naamai
0: na kuuntele kechu bei vehko ihte chi smehta de jotta sit na maisen da kaksi pitch de sa naamaden wow de morashaina ja la sait sti monni de tiedu vehko ihte
1: jo aravalit
0: tässä mega pitch vohon kalle suongalla sling race maresi.

0: Sling Raysta räppisti ja Marisi ja tämä on maassa eikö maija räppisti taas olko studios, mutta tämä on aika län mähtikalla yhtä räppikalla.
1: Ei näe mun nähkoa sillä myös nuut jääpi räppikalla.
0: Ei sähti lohkan munkilla muuhtoa. Mun on sähti näikään monna kuuti jo aippa luoppa kuului.
1: Joo, nähtee tälle. Ja mun olisiko lohkata kehtuu mun nuot vai?
0: Joo, ja käsi saattaa kuulla fasihtin ohtaräijäs. No, norkaikkes, tästä tyytyys Karasos Lemailu Antti.
1: Ja Kolbjörn Norvang. Ja mua mai luopetno näin päivi.
0: No, mä aika luopetno näin ja luehti suongan Sanctuary Ellan Antti. Tchuhei!
1: Tchuhei!

vasko lehmu nastajan. Kiihte vasko lehmu rahkasan. Kiihte vasko teiva tehne dhe saales tehne. Kiihte vasko lehmu mielde ko eli mu ramni kaale shetne. Kiihte vasko tola mu gieda ko vatsa shetne. Kiihte vasko pääsan rukta pohti ja topetun vuottaat. Kiihte vasko vehki lähti sollu kalvu kotan. Kiihte vasko viit mida mu vaatis vuodeit.